0: Mamma?
1: Ja?
0: Hva gjør sola på natta?
1: Den sover i senga si.
0: Hvor lang er en gitar?
1: Den som en lang pinne.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober.

0: eller for årets influensavaksine. Boots Apotek. Bedre helse hele livet. Søte drømmer igjen.
1: Jeg er så glad I puta mi.
2: Ja, vel?
1: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
2: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
1: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
2: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
1: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
3: Hei, Isabel.
4: Hei.
3: Du hadde mil som brøt sammen, du.
4: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
3: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
4: Klaro.
3: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hallo, velkommen til P4s radiofrokost. Det I dag oktoberfest!
7: Ja! Eisenhower, nei.
6: Eisenhower, nei.
7: Gerhard Appelstrudel.
6: Helga Volkswagen.
7: Helga Volkswagen.
6: Velkommen til deg, og velkommen til
2: Bjørn Sveinehund.
6: Ja.
7: Schweinehund.
6: Det blir kort I dag, for misjonen står og knakker på døra her. Vi akkurat ferdig med dagens sending, som har vært et ellevilt forrykende oktoberfest, synes vi. Det har vært jodling, og det har vært DDE-besøk. Blant annet, dere klare for å høre på det en gang til?
7: Ja!
6: Her kommer det.
8: Dette en podcastversjon med høydepunkter fra P4s radiofrokost.
6: P4s oktoberfest. Frokost, god morgen. Nå skal du få tips om hvor mye øl du må kjøpe hvis du skal arrangere oktoberfest I helgen, fordi jeg har et regneark som gir svar på nettopp det.
2: Nei, har du det?
7: Du I oktoberfestmiljøet, du.
6: Ja, det betyr... faktisk det, for jeg har arrangert oktoberfest 3 ganger ute på Velle, Grendehuset på Oppegård.
7: Oi!
6: Så nå skal dere få litt erfaringer derfra. Har dere vært på oktoberfest noen gang?
7: Aldri, og jeg har aldri hatt på meg en sånn der dirndl som jeg har på meg nå, og jeg har ikke hatt så dyp utringning jeg, siden Martins en fuktig kveld I 2004 med noe smidefais, altså.
6: Ja, den drøy.
7: Ja, jeg... den drøy, den utringen her.
6: Ja, ja, ja.
2: Og jeg har lederhosen på, det har jeg ikke hatt siden jeg var liten, for da hadde jeg en sånn lederhosen, men den gikk jeg vokste nok ut av da jeg var 8 år gammel.
6: Så søtt. Jeg har altså da vært med å arrangere oktoberfest noen ganger ute på Oppegård, og da hadde vi egne øltappetårn og pynta med ekte humle langs veggene, ølkasser I tre, gjort det skikkelig koselig. Humle. Ja, som man lager øl av da etterhvert.
7: Ja.
6: Ja, det vel en plant der, det.
7: Ja. Ja. Wow.
6: Det som da skjedde var at min far overrakte meg den største arven jeg noensinne har fått, og det var et Excel-ark som I detalj viser hvor mye øl, hvor mange drikker på oktoberfest. Fordi vi sønne overtok da å arrangere denne festen etter at våre fedre I Oppegård Øl og Spaserlag hadde gjort dette I 25 år. Nå deler jeg ut Excel-arket her.
7: Det ser helt sånn corporate rapportanalyse ut, Excel-arket.
6: Ja. Ja, og her det mange artige nøkkeltall, for eksempel pizzafaktoren. Den gikk opp fra 1997 til 1998, kan dere lese, fra pizzafaktor 2,7 til 3,0. Det høres tull ut, men det det altså ikke, for det indikerer det antall personer per pizza, som vi også servert på denne festen.
7: Ja. Snøvær, ikke taxier. 2 stykker glutenfri pizza.
6: I 2002, helt riktig. Og da, hva skjedde med ølsalget I 02, da det var snøvær, tror du?
7: Oi, oi, oi. Gikk det opp det da?
6: Det gikk til vær, skjøtte. Folk kom seg ikke hjem, måtte sitte der og drikke øl på Grendehuset.
7: Lokale låst, står det også. Klokka.
6: Ja, når ble det låst?
7: Halv 6.
6: Åh, oh, det var, det må du ikke si høyt.
2: Men dette altså din fars?
6: Det min far som
2: har... Ja, så det der du har Excel-fascinasjonen fra?
6: Det helt riktig. Og her kan man også da lese hvor mye øl man må kjøpe inn, og hvor mye øl tror dere man drikker på oktoberfest.
7: Ja, kan du si hvor mange antall deltakere det var da?
6: Ja, det har jo ikke noe å si for så vidt, for det jo delt på antall deltakere, men okay. Det var jo 150 stykker omtrent der, eller 190, se.
2: Ja, altså, på den ekte oktoberfesten så det 16 millioner deltakere, og du drikker 16 millioner liter øl. Det, tror du ikke du holder med en liter?
6: Nei, det gjør ikke det. 2,7 liter øl må du ha, og så kommer vin I tillegg. Det tilsvarer altså per pers, ja. Det 5,3 halvlitere, eller 8 sånne små søte bjørnunger. Men legg også merke til at det har gått ned fra I 1991 var det 3,08 liter. Per person, til I 2010 2,41, så jo eldre man blir, jo mindre drikker man. Kan det virke sånn, da?
7: Ja. Dette skjemaet sier mye om oktoberfest, men det sier mer om familien din, egentlig.
6: Det gjør det. Det aller viktigste kommer her, og det sangheftene til Oppegård Øl og Spaserlag. Nå skal dere få lære dere hver deres drikkevise, og så tar vi allsang snart.
7: Hellen går.
6: Ingen oktoberfest uten allsang, og sangheftene er delt ut her i studio fra Oppegård Øl og Spaserlag.

0: interessert i.
1: Hva er det?
0: Er rumpa min.
2: Fantastisk altså. Blir du lei av å synge det, Bjarne?
0: Nei, faktisk ikke. Det er jo sanger som betyr mye for folket.
2: Ja.
0: Så vi ser jo det fremom scenen og i salen der publikum står og har betalt billett for å oppleve her.
2: Ja.
0: De gleder seg til den sangen kommer, og så vi er nesten litt forpliktet til å gjøre det.
1: Sånn som studentene i Bergen i går, de sang med på rumpa mi.
0: Det rare er jo at de, det er 30 år siden vi ga ut, det går ikke noe. Og de var kanskje 23 år gammel.
2: Ja.
0: Og så kan de alle sangene.
3: Ja, tenk på det. Jeg fikk gått ut selv.
0: Det er så gærlig.
2: Enig. Arven er sikret etter det er helt sikkert. Og i helgen så skal de også kjøre fra Svinesund til Bodø fra søndag til mandag og ha intimkonsert på sentralsykehus, som du synger, Bjarne.
1: Vi har altså besøk av DDE, og jeg fikk akkurat en tekstmelding her fra en lytter som sier, jeg husker en musikkanmelder skulle si noe om plata til DDE, som altså har 30-årsjubileum da. Han syns ikke noe om at man skrev om utroskap på sangen E6. Han hørte altså ikke sangen ferdig engang.
3: Nei, ikke sant. Det er noe med det.
4: Ja, det stemmer det. Vi fikk litt sånn skjødesløs behandling, syns vi selv, da, når den plata kom ut i 1996.
2: Ja. Arnt Egil Rånes og Bjarne Brøndbo fra DDE er altså her og feirer tidenes mest solgte norske album, Det går liker nå, som kom for 30 år siden. Men Bjarne, hva gjør da tre pils på Solevold forsamlingshus med deg?
0: Hvis du tenker tilbake til det å være nykonfirmant.
2: Ja.
0: 15 år, fikk lov til å gå på fest og skulle da prøve alkohol for første gang.
3: Ja.
0: Det gikk rettelig dårlig, altså ordentlig dårlig. Det var, jeg tror festen startet 9, og så ble jeg kjørt hjem 8:15.
3: Nei.
0: Ja, men jeg tror det.
4: Det var fest før festen da.
0: Det var jo forspill 7:30.
3: Ja.
4: Det var det
0: og så var jeg veldig artig 8:30.
2: Ja.
0: Og så gikk det nedover, kan du se fram imot 9, og så ble jeg kjørt hjem da til 8:15.
2: Ja. Men etter hvert så har dere lært dere å drikke både tre og flere pils gå utifra, men stemmer det at dere måtte legge inn fridager på turné etter hvert, fordi det var så mye fest, så at dere måtte ta noen pausedager?
4: Nei, det stemmer ikke. Men du, vi hadde en fridag en gang på turné, og ja. det var det som ikke var bra.
0: I Tromsø.
4: Så vi måtte ikke ha fridager på turné.
2: Nei, fordi da begynner dere å feste.
4: Ja, for da hadde
0: det
4: god tid.
0: Det var så gærlig.
2: Ja, ikke sant?
4: Det var på 90-tallet da.
2: Ja.
4: Ja, da tok vi oss en fest, og det fant vi ut etterpå ingen fridager på turné.
2: Nei.
0: Det blir som regel oppløst da.
4: Ja, vi har vært litt sånn småkrangling
3: nå. Da
0: krangler vi og
4: vi fikk for god tid rett og slett.
2: Ja, ikke sant? Ja. Men apropos fest da, så ifølge Aftenbladet, Stavanger Aftenblad i 2002, så tok dere en periode en fest per tusende solgte eksemplar av albumet deres. Og så solgte dere da til slutt 270.000.
4: Det ble en bosse som har sagt.
0: Det må være en bosse som har sagt.
4: Men altså, vi synes jo det var stas å selge mye plata, så klart vi hadde noen feiringer.
2: Ja.
4: Men kanskje ikke hver tusen, nei, det hadde vært mye feiringer, ja. Så vi hadde nok med i sånn 10.000 og kanskje 100.000 en periode.
2: Ja, ikke sant.
4: Da ble det en liten fest.
3: Og det blir ikke noe oppløsning eller sånn? Dere har holdt originalbesetninga i 30 år. Men krangler du litt på fest?
0: Krangler jeg egentlig for bøsens lite.
4: Ja.
0: Så deilig. Vi er stort sett enige om veldig mye og...
4: Ja.
0: Ja,
4: og nå feirer vi faktisk jubileum med å gi ut Det går liker nå på vinyl. Det må jeg få nevne. Ja, for det har vi gjort før.
1: Ja, for dere kom jo, tross alt selv om 30 år siden, så er det etter vinyltiden. Nå.
4: Ja, nå er det da CD-alderen, vil jeg si.
3: Ja.
4: Og kassettalderen da.
5: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
1: Han er på vei til jobben i Bærum kommune nå. Stian Brattbakk fra Lier, god morgen.
6: God morgen.
1: Du, jeg skjønner at du ikke bare er opptatt på jobben, men også hjemme. Hva er du driver med for tiden?
6: Du er nettopp flyttet, tatt over et hus fra 70-tallet som vi holder på å pusse opp.
3: Kondolere med det.
1: Hva er det som er det verste som dere går løs på?
6: Helsparkling.
1: Hva kan
3: sparkling?
1: Du få?
3: Sparkling?
6: Helsparkling.
3: Helsparkling,
1: ja. Så alt må tas?
6: Alt må tas, så vi tar et rom om gangen.
1: Ja. Men har dere et rom å bo i nå, eller?
6: Ja, da vi har det. Jeg er nesten ferdig med stue og soverom.
3: Ok.
6: Ja. Så vi har kommet oss litt i hus.
1: Det ser ut som du kan trenge et lite tilskudd. Vi skal se om vi kan ordne det når vi straks går løs på spørsmålene våre. Og vi lurer da på, siden vi har oktoberfest I dag, I hvilken tysk delstat ligger München?
6: Det var Bayern.
3: Det var Bayern. Vi kjører på med 10 frågor her nå. Starter med denne lyden.

0: Hvem var det?
1: Bruno Mars.
0: John Legend. Hva blir størst av elg og reinsdyr?
1: Elg.
0: Elg. I hvilket hav ligger Ibiza?
1: Middelhavet.
0: Middelhavet er riktig. Hvilken norsk by arrangerte sykkel-VM i 2017?
1: Trondheim.
0: Bergen. Hvilken norrøn oppdager har sin egen dag 9. oktober i USA?
1: Leif Eriksson.
0: Leif Eriksson, ja. Hvilket norsk bands musikk er kinoaktuelle suser av gårde basert på?
1: Aha.
0: De Lillos. Hva er vasspest?
1: Det er en fisk.
0: En plante. Under hvilken konge skiftet Oslo navn fra Oslo til Kristiania?
1: Kong Haakon.
0: Kristian Kvart eller fjerde. Hva er en svovelsjuke?
1: Det er en fugl, da.
0: En sopp. Hva kalles...
2: Ja, du skal få ha for at du prøvde deg på alt.
3: Ja, ja, veldig bra.
0: Det er bra. Det digger.
3: Plutselig så treffer du, og du traff jo på 1, 2, 3, og det er akkurat nok til 1000 kroner i gavekort, Stian.
1: Ja, men det hjelper på det.
2: Ja, ja, ja, ja. Og Kristian Kvart insisterte på at byen skulle hete Kristiania, mens du hadde jo selvfølgelig kalt den for Stiania.
1: Ja, det er helt klart, helt klart.
2: Ja, ja. Stian Brattbakk, god helg. Du får med deg dette.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: Oktoberfest på P4. Vi svinger seilen, og den er jo så tung at det er nesten som kettlebell-trening.
5: Skål!
0: Skål!
5: Skål!
3: Jeg ser at du jobber, Bjørn.
2: God trening.
3: Ja.
2: Men vi må ikke glemme at det i tillegg også er fredag, og det betyr...
4: Fredagsleken.
2: Og i anledning vår oktoberfest så blir det i dag litt polka.
0: Ja.
2: Litt polkafisering eller ompafisering av kjente låter. Dette er en veldig morsom greie som jeg vil anbefale også hvis du har Spotify. Kan du finne sånne greier som dette og kose deg ordentlig i helgen med disse lekene. Og nå skal dere få lov til å prøve dere og så få, som aldri rope ut navnet. Og vent nå, Erin, du heter?
0: Helga Volkswagen.
2: Helga Volkswagen, Weistein.
6: Gerhard Apfelstrudel.
2: Nettopp. Da vet du, og etter hvert får også du som hører på hjemme, lag deg litt tyske navn i mellomtiden,
6: ja.
2: Skal også få prøve deg. Men først til dere to.
0: Ja.
2: Hva er dette, eller hvem er dette?
0: Helga Volkswagen.
2: Ja, Helga.
0: Are made of sweet dreams are made of these rhythmics.
2: Ja, alles gut, herr Kommissar. Og hvilken kjent låt er det som koser seg her i oktoberfest-teltet?

0: peilinga.
1: Jo, da det noe kjent.
2: Get out.
1: I want to dance with somebody. Whitney Houston.
3: Bra, enig. Nå det din tur til å gjette, du som hører på, og skal få lov til å sende tekstmelding på 1904 med kodeord frokost. Hvilken låt dette?

0: Det gjorde seg. Ompa-fusering, altså.
1: Hva kan man vinne?
0: Man kan vinne vårt eksklusive krus, som kan fylles med akkurat hva du vil.
2: Og ikke nok med det, for her kommer produsent Andreas inn med
1: pretzels.
0: Sjokoladepretzels i tillegg.
2: Wow.
0: Ja.
1: Danke.
0: Bitte.
2: Skål, Helgaard!
1: Skål, Apfelstrudel!
0: Skål, Bjørn! Pass på miksebordet her nå, det er litt nervøs i teknisk avdeling. Vi har oktoberfest på P4, og akkurat nå er det...
3: Fredagsleken.
1: Og jeg har lekepromille, selv om vi drikker sånn uten alkohol, så blir jeg litt plinge.
2: Ja, det er, hva heter det, placebo?
1: Placebo, ja.
0: Ja, jeg lurer på om kona må komme og hente meg likevel i dag. Jeg kan ikke kjøre hjem etter denne alkoholfjølen. Vi er altså i gang med litt polkafiserte låter, eller ompafiserte om du vil. Vi hørte jo... hørte at det var aha, blant annet, ser jeg her, jeg likte Fra Snellfarer, men hadde dessverre feil låt, men Kim André Tammermoen fra Hønefoss, du er vinneren av både vårt krus og ikke minst våre pretzler.
2: Med sjokolade.
0: Det er 1-1 her i studio, dere skal også få prøve dere på et par oppgaver til.
2: Okay.
0: Hvem er det her som er polkafisert?

0: Gerhard.
1: Material Helga. Girl, Madonna.
2: Nå fikk du den av meg.
1: Men Helga, Helga,
0: men Helga, kan det være riktig?
1: Nei, det er ikke det. Gerhard.
0: Gerhard igjen.
1: Halfway there, Bon Jovi, Living on a Prayer.
2: Ja, men, det er det. Apple Strudel, du svarte noe annet først.
1: Jeg gjorde det.
2: Du bare stå med ditt valg.
1: Ja, på en måte, men de dommer, hva sier du?
0: De dommer sier det er greit, så han er så overtalende.
2: Det er greit.
0: Av Apple Strudel, men nå...
1: Nå rykker de øynene til Strudel her. Unnskyld, Volkswagen.
0: Helga Volkswagen, du kan ta med igjen nå.
2: Volkswagen.
0: Du skal få høre denne, nemlig...

0: Helga, Helga, Helga.
1: Ja. Let me entertain you, Robbie Williams.
0: Ja.
2: Da ble du avgjort da, Helga.
3: Er vi ferdig?
0: Den hørte vi faktisk før i dag også. Da er riktig nok uten ompa.
2: Ja, det var noe kjent.
0: Ja, det var noe kjent. Ja. Det er uavgjort, deilig. Da blir det fred her i studio litt igjen til.
2: Ja, vi skal være her en uke.
1: Vi tar en skål.
0: Nok et skål til.
1: Ja, skål! Skål! I dag har vi oktoberfest. Vi har hatt jodling på menyen. Nå har vi hatt morgensending snart i to år, Øystein. Ja. Jeg har aldri tilgi meg ledd så godt, men også vært samtidig imponert for ditt iherdige forsøk, helt på ekte, på å jodle. Du fikk en liten telefonsamtale med Trine og litt opplæring, stemmer ikke det, Trine? Litt privattid med deg først.
3: Jeg hadde litt 10 minutters tid.
1: Ja, ja. Så det var, og så har du øvd mye liksom, på egen hånd. Du sa du satt i bilen i går, for bikkja reagerte så fort når du sang hjemme.
2: Ja, det er et voldsomt volum når man skal jodle.
1: Ja, og full respekt for jodling, men dette er så herlig. Vi må nesten ta et lite gjenhør da du skulle vise oss din jodel, og du sa jeg skal jodle på øllen, var det ikke så?
2: Jeg skal kalle på øllen, kalle på øllen. Pilsen eller bjørnungene da, som vi sier.
1: La oss ta et gjenhør.
4: Hella. Hella.
2: Pilsen.

0: trodde også teksten skulle være jodla. Og det er det jo.
1: Åh, Øystein.
2: Ja. Det var finere andre gang, synes jeg, enn første gang.
3: Ja, når du hørte
2: nå. Fikk jeg litt sjokk, men nå synes jeg det var faktisk bedre.
3: Ja, nettopp.
2: Og jeg hørte at du virkelig hadde gjort en innsats. Jeg synes du var god.
4: Ja, jeg går inn i det med hele sjelen.
1: Ja, du gjorde det. Ja, du sier det nå, Trine, for nå vi ble gode venner, men hør på det du sa i sted.
2: Ja, det var litt falsk. Jeg skuffa egentlig på grunn av at, fordi det her ble litt falskt.
4: Ja, det ble det.
2: Det er enig. Jeg fikk sånn at det var
3: litt av mitt, ja. Nei, men det var riktig.
1: Nei, det er riktig, Trine. Nei, Cecilie Kvambe, du er jo profesjonell på dette, så du må nesten, du hadde din profesjonelle vurdering på det. Men det som er litt deilig da, er jo at vi har jo litt lyst til å høre nå hvordan det faktisk skal gjøres når du kan jodle, så da kan dere bare gjøre dere klar, Trine og deg, Almir, på trekspill.
4: Ok, skal vi se.

0: Wow!
1: Wow! For en oktoberfestmorgen, vi har hatt det på besøk, og Øystein har vist at han har lært seg så godt han kan å jodle via vår mentor da, Trine Cecilie Kvambe. God morgen, Trine.
2: God morgen.
1: Du er jo ikke bare jodler, du er jo vokalist først og fremst, men så er du jo ekstremt god til dette med jodling, og det er så fascinerende. Jeg må si, jeg fikk gåsehud av den teknikken der.
2: Åh, så koselig.
1: Hvordan startet du med å jodle, liksom?
2: Jeg var cirka 6-7 år og hørte på kassett med Alice Babs og trykket på play, rewind, øvde hver eneste dag.
1: Ja.
2: Og så etter hvert så ble jeg ganske god, og jeg var med på forskjellige talentkonkurranser og sånn da jeg vokste opp.
0: Men så var du litt lei av å bli kalt jodletrine, skjønte
2: jeg? Ja, vet du hva, det ble ungdom, og folk bare jodletrine, ikke sant? Og koko, kokorullo, ja. Var 14-15 år, og jeg synes det var så pinlig, liksom. For det var greit når jeg var liten, men når jeg begynte på ungdomsskolen var det ikke så kult.
1: Nei.
2: Og så sluttet jeg rett og slett å jodle, for jeg var 17 til jeg var 38, oi. Og bare gjorde det aldri.
1: Nei.
0: Og hva skjedde da du ble 38?
2: Nei, da jodlet jeg i et selskap i 50-årslag, og så sa de, herregud, dette her må du bare gjøre, fordi det er jo kjempekult og kjempefint, og det er jo ingen som driver med det. Så tenkte jeg, ok, kanskje jeg skal satse litt på det her.
0: Ja.
2: Og da ble jeg med i Norske Talenter, og kom ut i semifinalen, og det var veldig gøy. Bjarne Brøndbo var jo i panelen.
0: Ja, for du møtte meg i døra her, og da, han kjente deg igjen.
2: Han kjente meg igjen, så takk for sist, ja.
0: Ja.
1: Men det må vel være lov å si at det er på en måte høysesong i oktober for innen av det jodlemiljøet?
2: Ja, jodlemiljøet. Jeg vet ikke om det finnes noe jodlemiljøet. Jeg kjenner jo egentlig ingen andre.
1: Du gjør ikke det?
2: Nei, jeg har noen slektinger, tremenninger, som er ganske gode på jodling, men ikke sånn at de utøver det med mer vokalist som synger.
1: Ja, altså, det er ikke så stort miljø for
2: folk
1: det her.
2: Folk kan det litt, men det å kunne stille seg opp og stå og synge og jodle i 40 minutter, det er det veldig få som gjør.
0: Der, vi er jo to nå da.
2: Ja, vi er to nå. Skal du bli med på neste show?
0: Ja, men dere har jo faktisk, du og Almir, som var med her og spilte trekspill sammen med deg nå, dere har jo blant annet vervet det norske skilandslaget.
2: Ja, Almir, han var med oppe i Holmenkollen, ikke sant? Ja. Jeg tar han alltid med når det er TV eller radio.
1: Ja, trekspill. Okay.
2: Vi spiller ikke fast sammen, men det er veldig hyggelig å møtes i sånne sammenhenger.
0: Hvordan var Petter Northug til å jodle, for eksempel?
2: Hva synes du, Almir? Han var god.
3: Veldig dårlig. Jeg er ikke ekspert på jodling, men herregud.
0: Ja, men,
2: nei, det er bra var det ikke.
0: Therese Jodelhaug, derimot, hun var veldig god.
4: Nå går det mot slutten, Bjørn.
1: Ja, nå går det mot slutten. Nei, Trine, tusen takk for at du har hjulpet Øystein, og at du har jodlet for oss i dag.
2: For veldig hyggelig å komme hit, selv om det var tidlig på dagen.
0: Ja.
5: P4s radiofrokost hører du alle hverdager fra 6 til 10.
4: Det var P4s radiofrokost, fredag 9. oktober. Vi må ta helg, rett og slett, men på mandag så er Arin og jeg her. Og så kan ikke du ta en uke i Spania, Bjørn? Det fortjener du nå.
0: Ok da, ok.
1: Ja,
0: okay. Adios, amigos.
1: Adios. God helg.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Du, mamma?
5: Ja?
7: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
5: Jo, det kan jeg vel.
8: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
9: Ja, da får vi ta neste.
10: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
9: Har du tenkt på noe merke, eller?
10: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Er det sånn man sier det?
11: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
12: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Nils, kom og sett deg her litt.
14: Ok.
13: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
14: Nei.
15: Nå er vi veldig bekymret.
13: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
14: Hæ?
13: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
14: nei,
13: eller...
15: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
13: Ja, men er du radikalisert?
15: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
14: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
16: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.

0: radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som er god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
6: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
7: Det er godt levert, nei, kopp levert.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
12: Steinsprut. Rispilglass.
13: 0909. Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Financiamos todos nuestros servicios.
15: Gracias.
16: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
12: Steinsprut og ruteskift. I spilglass.
13: Butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
15: Nei, de er jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
15: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.

0: Ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fort er med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober kl. 18 møtte

0: Dette en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
1: Det oss, her vi, og det klart da for en destillert sending, og i dag, som sist vil jeg si, det ganske mye snas på plakaten.
2: Det fordelen med å destillere ting. Det blir sterkt.
1: Det blir sterkt.
2: Og godt.
1: Det hører du når vi skal ha en hyllest til spett. Da skjønner du at det toppnotch.
2: Ja, og det skal vi så absolutt ha. Vi skal sist, og vi skal også, dere hører det også når vi hører at
1: and,
2: vi skal.
1: And, men ikke sist.
2: Nei, det vil jeg ikke si. For det var bare and. Men kubbelager skyggeteater ja, det, skal vi også innom.
1: Det en god setning.
2: Ja.
1: Det gleder jeg meg til, faktisk.
2: Skal du telge deg? Jeg skal se kubbelager skyggeteater, selvfølgelig.
1: Ja. Ting som aldri har blitt sagt, bortsett fra her omtrent da. Hva slags healer du? Nei, jeg spør ikke deg, Johan Golden.
2: Nei.
1: Det rett og slett også et lite radiostikk som vi har betraktet oss rundt.
2: Men jeg spør deg, dette morsomt, humorekspert Atle Antonsen?
1: Ja.
2: Fordi vi har en historie som noen påstår gøy. Isabel Rad.
1: Ja, Rad.
2: Og så du som ekspert går gjennom og finner ut om den morsom eller ikke.
1: Det kan være greit, og den analysen der, humoranalysen, ja. Den blir det til del nok en gang. Og så det noe om Viagra. Og det hele tatt, det et godt spekket lite destillat, så koser det med den.
2: Jeg har lyst til å komme med en hyllest. For det synes jeg viktig.
1: Det veldig hyggelig å kunne fremheve de positive tingene i hverdagen også. Det trengs.
2: Det mye motsatt. Nå vil jeg hylle spett.
1: Dette er både riktig og feil på så mange områder.
2: Nei, spett får for lite ros.
1: Ja,
2: altså,
1: men jeg har lyst til å begynne et sted. Ja. Først vil jeg tenke, hvor mye spett har du hatt i hverdagen din frem til du begynner å hylle spett?
2: Veldig lite.
1: Ja.
2: Men jeg kom på, vi har jo snakket mye om tennisalbuet, og at jeg fikk tennisalbuet av å være på dugnad. Hadde jeg hatt
1: spett? Jeg fikk det å sitte stille.
2: Ja, da vet jeg ikke om spett hadde hjulpet. Nei. Men hadde jeg hatt spett da, så hadde dette gått bra. Da hadde ikke jeg fått tennisalbu. For spett, når du trenger spett,
1: ja.
2: Så det ingenting annet som leverer.
1: Nei.
2: Altså, hvordan, hva annet?
1: Nei, altså,
2: spade kan du bare drite i.
1: Spettsubstitutt, det lite av?
2: Nei, det finnes ikke. Nei. Hva skulle det vært?
1: Det måtte vært noe spettlignende, en slags et rør, som ikke hult, vel å merke, som ligner veldig, veldig på et spett, og som kanskje litt spist i enden.
2: En kjempestor spiker.
1: Ja. En som like stor som et spett, ja, og like tung som et spett,
2: ja, og gjerne,
1: helst uten hode.
2: Ja, uten hode, men som har vært tyngre nede, og så videre. Jeg fikk ikke opp porten, fordi det var, var for lys, dritt. Og da måtte jeg hakke hele oppkjørselen.
1: Nettopp.
2: Og bare, kom med.
1: Da tok du frem spettet ditt.
2: Jeg har ikke spett.
1: Nei, det antar
2: jeg. Men jeg kom på, jeg lurer på om naboen har spett. For dette her ser jo ut som, her trenger man spett. Ja. Så hadde naboen spett.
1: Spør meg hvor mange spett jeg har. Fem.
2: Har du fem spett?
1: Fem spett, ja.
2: Er ikke det for mange spett?
1: Nei, jeg har to av de på hytta. Tre hjemme.
2: Hva skal du med tre spett?
1: Trenger man ikke. Det er for mye spett.
2: Ja.
1: Men jeg har et stort og et lite på hytta, et stort og to mindre.
2: Men hvordan har du endt opp med tre spett?
1: Jeg kjøpte et hus hvor spettene sto igjen.
2: Ja, for du har ikke kjøpt tre spett.
1: Har ikke det. Har ikke kjøpt noen av spettene.
2: Nei.
1: Jeg overtok en hytte hvor spettene var igjen, og så kjøpte jeg et hus hvor spettene sto igjen.
2: Jeg tror jeg har spett på hytta, for det stod igjen.
1: Man tror ikke om man har spett på hytta. Enten har man spett på hytta, eller så har man ikke spett på
2: hytta. Jeg skal på hytta nå, så skal jeg sjekke om jeg har spett på hytta.
1: Det må du sjekke, hvis ikke så må du få deg spett. Du får ikke av meg, for plutselig så kan spettet brekke. Nei, det kan det ikke.
2: Nei, for
1: spett føler jeg
2: evigvarende. Plutselig så skal du være tre personer som trenger spett.
1: Ja, og ord som aldri ble sagt, nei, jeg bøyde spettet. Det skjer ikke. Nei. Det kan ikke skje.
2: Nei
1: spett en lise i hverdagen, som det heter. Det er deilig når du kan spette litt, og få opp noe stein fra noe bedd og noe plen og litt sånne ting. Ingenting annet som duger.
2: Men jeg kan ikke i min villeste fantasi skjønne at spettbransjen går bra, for det ingen som har kjøpt spett. Alle som har spett.
1: Overtar spett,
2: Overtar et spett.
1: Ja.
2: Det tydeligvis nok spett. Ja, for de går jo aldri i stykker.
1: Det kan nesten
2: ikke.

0: spetter jo ikke et spett.
1: Nei, og da utsetter du altså spettet for helt vilde ting i så fall. Så ja, men da må det være sånn, denne bulldoseren, jeg tar og spetter den opp. Nei, jeg legger et spett over to kampesteiner som bulldoseren kan kjøre over. Ja. Selv det kunne det tårt, altså.
0: Ja, det tror jeg det er klart. Ja. Hvis du har et bra spett.
1: Nei, det et engangskjøp. Ja. Eller arv. Det overtas. Og, nei, jeg vet ikke. Kanskje det var en butikk som lagde spett et eller annet ja, midt på 1800-tallet. Ja. Og lagde veldig mye spett da. Ja. Og så la de ned etter en måned. For sånn, nå har vi lagd nok spett, for nå har alle spett hjemme. Men så har du sånne griske folk som meg, som har fem spett. Og der plutselig så måtte de lage kanskje et ekstra år med spett da.
0: Ja da, men ja, riktig. Nei, så Hyllestad spett, det går ikke an å finne en substitutt.
1: Nei.
0: Det som når det tomt for tonic, når du skal ha gin tonic.
1: Ja.
0: Da har du ikke det, ikke... Her kan vi prøve å blande gin med melk. Nei.
1: Høna og egget er jo den kjente hva kom først av tonic og gin.
0: Ja.
1: For begge deler er jo helt udrikkelig uten hverandre.
0: Ja, spett.
1: Nei, vi er helt enige i det med spett, helt enige.
2: Du hører en podcastversjon av Misjon Destillert.
0: Atle, ja. Velkommen som ekspert på humor. Du jo en humorlegende, ja, landets morsomste mann. Dette kan du på helt...
1: Dette den første gangen jeg tenkte at denne eksperten har ikke lyst til å være.
0: Nei, fordi det ble for likt.
1: Det ble for nært.
0: Det ble for nærmest sannheten.
1: Det ble for nært. Det begynte å begynne noen slags skryteopplegg som jeg skal ha meg frabent.
0: Ja, jeg jo det, så jeg kan... Så da blir det
1: en plass, det var så lite jo, det hender at jeg kommer med en kommentar selvfølgelig, men nei, du slutt da, ja, okay da.
0: Men som ekspert på humor, og da, som sagt, så skal vi nå finne ut av dette, fordi Isabel Rad har vært ute.
1: Si Isabel, ja.
0: Nei, da pokker
1: det. Jo, men da sier vi Isabel.
0: Rad, eller råd, eller hva det for noe, har i hvert fall vært ute.
1: Det vel Rad, ikke det?
0: Jo, det to A-R.
1: Ja, jeg tror man uttaler det. Ja. Jeg har alltid sagt rad i hvert fall, selv om man, det burde være råd, ja.
0: Det en sak som vi har fått tilsendt, som en, der hun ute, hun har vært intervjuet i et innblikk på etter at hun vel med i noen blogger eller noe sånt, og hun fikk spørsmål...
1: TV-programmet bloggerne sikkert.
0: Sikkert. Ja. Hun fikk spørsmål om hun hadde sagt ja, hvis hun hadde fått spørsmål til å være med i Farmen kjendis.
1: Det var det spørsmålet journalisten klarte å stoppe.
0: Etter 9 år på Volda, så var det...
1: Jeg er glad i store hvite skjorter da, dette opplegget her, altså.
0: Hadde du sagt ja, hvis du hadde blitt spurt på Farmen kjendis, og her, det er kanskje litt vanskelig å se koblingen til Norges morsomste mann akkurat nå, men det kommer her.
1: Ja, får høre.
0: Da svarer Rad. Mm. Det en litt morsom historie, faktisk. Og nå skal jeg lese historien, og så skal du få lov til å, som ekspert på dette her, fortelle... Hva som morsomt?
1: Den så morsom at den kan tillates å være litt lang, altså?
0: Nei, den ikke så kjempelang, men okay. Du sier, det en morsom historie.
1: La meg høre.
0: Mm. Mm. Da må vi høre, for jeg personlig, kan jeg si på hverandre, sliter litt med å finne humoren i historien.
1: Var det norsken og svensken og sånt?
0: Nei, da den begynner med om, når hun da, jeg skulle være med på Farmen kjendis. Mm. Det vel et år siden, eller det to, spør hun seg selv.
1: Nei, jeg må ha dato, hvis ikke så stopper det opp for meg med en gang.
0: Men her kommer vel punchen da. Mm. Men da jeg skulle signere kontrakten, så sendte jeg en melding og skrev at jeg ville ikke likevel. Så nei, det ble litt for meget. Det var litt for optimistisk av meg å tenke at det var en god idé. Så jeg trakk meg før jeg signerte. Takk Gud for at jeg ikke hadde signert. Ler Rad.
1: Det er latterpunktet på slutten der.
0: Mm.
1: Ja...
0: Så dette altså, det en morsomme historien.
1: Jeg vil jo ikke dra det ned. Det kan hende at det morsomt i forhold til andre ting. Du må sette det litt i relief også. Så kanskje det i forhold til andre ting hun skriver om, som så langt unna morsomt, at dette blir en litt, kanskje munter da, munter historie om da jeg sa ja, men nei.
0: Ja, men det en munter historie da?
1: Nei, jeg synes det, sånn helt nøytralt sett, synes det veldig vanskelig å kalle det for en vits i hvert fall. Eller det ikke rorbua materiale, det ikke.
0: Det ikke tekst. Det ikke...
1: Nei, du kan ikke kalle det tekstforfatter hvis du har skrevet det. Det tror jeg ikke.
0: Jeg skal på scenen på latter og framføre «Hei, jeg skulle vært med på Farmen kjendis». Det et år siden, eller det to? Spør jeg meg selv. Ja.
1: Og så ombestemte meg.
0: Takk Gud for for at jeg ikke hadde signert. Nei. Mitt navn Johan Golden, vi prates.
1: Vet du hva? Nå ble det morsomt. Den synes jeg du skal ta.
0: Ok, ja, det skal
1: du skal, altså, det er okay, ditt oppdrag nå, den skal du ta. Skal og det kommer til å gå antagelig alt for bra.
0: Ja, det håper jeg ikke er greit. Jeg skal ta
1: den. Dette har jeg lyst til å høre.
0: Nei, det ble litt for meg, gitt.
1: Den sitter.
0: Ja, det sitter da.
1: Ja, dette er humor.
0: Greit.
1: Jeg er ekspert.
0: Jeg trekker meg. Greit, ja, ja. Det var klart det er morsomt.
1: Dette er dritbra.
0: Det har fått tilsendt en ganske ålreit side som kan tilby en tjeneste innenfor typen test deg selv.
1: Ja.
0: Vi skal til det overnaturlige, eller visvas, som vi ofte kaller det.
1: Ja,
0: men nå skal vi være litt mer åpne, fordi det kan jo være at det går mennesker der ute som har evner de ikke visste at de hadde.
1: Okay.
0: Og da er feelings.no en side som driver...
1: Feelings.no
0: Et sted hvor slike mennesker møtes.
1: Ja.
0: Her er det både behandlere, terapeuter, aktiviteter, det er horoskop og alt mulig rart. Og der har de også en sånn test deg selv, fordi det er mange som har evner. For eksempel...
1: Ja, for dette går til folk som vet de har evner allerede, men er litt usikre på akkurat hva slags.
0: Nei, og folk som kanskje ikke er helt ikke visste at de hadde evner.
1: Okay.
0: For eksempel, er du en naturlig mystiker? Test deg selv. Det visste du kanskje ikke. Ikke sant? Det er du.
1: Det er sikkert ganske lett å få score på disse tingene. Ja, det er du.
0: Ja, det er ganske mange bra. Og jeg synes det er ganske fint. Hvis du da er en healer, da, så kan du gå inn og teste hva slags healer er du.
1: Og det er mange typer altså.
0: Åpenbart, for det er jo ganske irriterende at du tenkte deg hvis du går rundt og bare healer folk, og så skjønner du ikke helt hva slags healer du er. Du vet ikke hvor er det, han ble plutselig frisk, og han bare ble god i fotball. Altså, hva slags healer er du?
1: Healer altså helbreder. Ja. Men er det... Ok, da er jeg spent på, er det noen spørsmål der som jeg kan se for litt mer forstand?
0: Er du, vi begynner på spørsmål nummer 1, er du flink til å lytte til andre? Nei,
1: Atle. Skal jeg svare?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei.
1: Jo.
0: Nei,
1: du er ikke det. Jeg sier ja.
0: Nei, ja,
1: men... Jo, hvis ikke, det tror jeg du mistet, for det bryker rett ut av testen en gang.
0: Nei, det er forskjellig her. Får du andre til å føle seg vel?
1: Ja.
0: Kan du kjenne en forbindelse med jorda og naturen?
1: Ja.
0: Kan du riste av deg en hodepinne?
1: Ved hjelp av litt e-books? Ja.
0: Sånn er det.
1: Riste, altså hvis du har vondt i hodet, skal du riste på hodet?
0: Ja.
1: Dette høres ut som det er motsatt av hva jeg pleier å gjøre, egentlig.
0: Har du noen gang følt en skytsengel eller en healing guide i nærheten av deg?
1: Ja.
0: Du har ja på det nå, ja?
1: Ja, altså jeg tenker, det styrker min sak, tror jeg.
0: Ja, føler du deg ofte fullstendig i ett med verden?
1: Nei. Den er for drøy.
0: Skal vi se, det var altså
1: det,
0: på nummer 9.
1: Det kan jeg ikke, det blir ljug.
0: Nei, da mistet du muligheten til å få scoren. Du har evnen til åndelig healing.
1: Oi.
0: Den har ikke du.
1: Nei, ok. Det får være greit.
0: Kan du bestemme deg for ikke være syk?
1: Altså, jeg kan tenke bort kreft, for eksempel.
0: Ja.
1: Jeg sier nei for sikkerhets skyld,
0: ja. Ja. Mm. Skal vi se, da røkt 12. Da er din gave for oversanselig healing også borte.
1: Ok.
0: Men du har svart ja på det andre, så det står at du er sjamanistisk.
1: Er jeg det?
0: Ja. Du har svaret ja på disse tingene her, så er du altså sjamanistisk, og det er blant
1: annet... Altså heksedoktor, da, på en måte, eller?
0: Ja. Dette er jo bare hva slags healer du er. Jeg er også ganske fornøyd med... Altså, hvorfor skal du teste deg selv hvis du har overnaturlige evner? Da vet du jo dette fra før.
1: Mm.
0: Og jeg synes jo det kanskje eksplifiseres best ved testen. Vet du hva som vil skje?
1: Kan du gå inn og bare ta testen en gang til på og sette nei på alt? Og se hva som skjer da?
0: Da får du ingenting.
1: Ingenting?
0: Nei.
1: Ja, men det er jo ikke hva slags healer er du. Du må være en eller annen form. Du er en healer uten evner da.
0: Ja,
1: ja.
0: Det burde stått, men det står ikke.
1: Nei. Okay.
0: Men de har også testen her inne for å virkelig da, vet du hva som vil skje?
1: Om jeg vet hva som skjer?
0: Det heter testen.
1: Om jeg er clairvoyant?
0: Ja, og da burde du selvfølgelig allerede vite svaret på denne testen, så den er helt unødvendig å ta.
1: Ja.
0: Men har du vært i en situasjon der du plutselig ante fare, reiste håret seg på hodet ditt?
1: Ante fare? Jeg er ikke tidligere ute enn andre. Det må nok være fare. Først.
0: Har et brev gjort deg lykkelig før du visste hva det inneholdt? Altså, hvis du har fått et kjærlighetsbrev, så blir du jo glad før du leser det.
1: Ja, det er noe flott med det.
0: For noe fjas? Det... Har du overhørt folk som snakket sammen og fått en forutanelse uten å vite bakgrunnen for det de diskuterte?
1: Svarer du på vegne av oss nå, eller?
0: Ja, her det jo nei. Har du vært oppe til en prøve og vært helt sikker på at du har stått eller strøket? Har du noen gang kjøpt lodd og vært sikker på at du ville vinne før du gjorde det?
1: Og tappte?
0: Nei, og vant.
1: Og vant,
0: ja. Jeg jo alltid sikker på at jeg skal vinne, de få gangene jeg kjøper lodd. Jeg vinner jo sjelden.
1: Er jeg klar for å anta?
0: Da du ifølge disse her... Du burde kanskje vurdere å gå på kurs for å utvikle de paranormale evnene dine, for du har kontakt med oversanselige ferdigheter som med hell kan utvikles videre.
1: Her link til kurs, 2000 kroner.
0: Ja, det står faktisk
1: det. Ja, du gjør det. Ja, nettopp, ja. Ingen store overraskelser der. Da jeg jo synsk.
0: Ja, du er synsk.
1: Jeg jo ferdig da. Da bør jeg ikke gå til kurset. Det ante meg at det var en annonse for kurs, før jeg visste at det var en annonse for kurs. Beklager, jeg kan forutse.
0: Ja, du kan
1: trenger forutse. Ikke kurs. Trenger.
0: Jeg prøver da umiddelbart å gå inn på kurset. Telepati er det som er greiene. Men jeg må bare legge igjen alt for min navn og sånn her.
1: Ja, vi får se, jeg har ikke tid.
0: Vi får se da, vet du. Det blir noe av. Ja. Vi får ta det. Vi tar
1: det. Sånn her.
0: Vi skal snakke om Viagra. Og det høres jo veldig kjedelig ut, men det er en... Veldig kjedelig. Ja, det, ja.
1: Det er forbundet med spenning. Dette med Viagra, og så er det jo veldig mange som håper at man slipper det lengste måtte begynne med, og så videre.
0: Ja da, men så har det kommet en veldig, veldig gøy avlegger av Viagra. Dette er seriøs forskning, hvor det viser...
1: En avlegger? Altså, har de dyrket frem noe ved siden av en gren med noe Viagra-light?
0: Nei, det er en avlegger av hva den gjør.
1: Ja, nettopp.
0: Det viser seg nemlig at folk som, som bruker litt grann Viagra, hadde 18% lavere sjanse for å utvikle Alzheimer. Og husk på at Alzheimer, det en av de tingene vi virkelig ikke vet hva som hjelper imot. Vi har ingenting, vi har ikke peiling i det hele tatt.
1: Nei, det forskes ganske heftig på det.
0: Ja, og vi synser, og er det trening? Er det, folk vet ikke.
1: Nei, men, det var jo det som bare helt gammel og senil i gamle dager. Ja. Det har jo blitt en utvidet post.
0: Ja, og så har det skjedd noe mer. Men også har de faktisk funnet...
1: Det vel en liten kakestykke i demenskaka, er det ikke det?
0: Jo, det noe sånt. Ja. Men de har også funnet ut at de oss pasientene som spiser drit mye Viagra, de har en pappa har 44% redusert risiko for sykdommen. Så altså, de som går på sånn evindelig, de som går med boner absolutt hele tiden, har et mye bedre utfall hva gjelder Alzheimer, som jo en grusom sykdom. Og det morsomme her jo at de aner ikke hvorfor.
1: Nei.
0: De bare ser at det sånn. Og du
1: men det jo art på accident, det jo sånn forskning ofte oppstår. Man prøver noe, og så vet man det funker ikke til det, men det funker veldig bra til det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det jo den der fedme-medisinen som alle går på nå, som det jo egentlig en sånn der, hva var det for noe? Insulinresistens.
1: Jeg husker ikke hva
0: det var. Det var diabetesmedisin. Det noe sånt da.
1: Ja, eller medisin mot fyllesjuke, som egentlig for at du har astma.
0: Ja. Nei,
1: strekker sant? Jeg kanskje begrepet litt langt?
0: Ja, litt langt. Ja. Men likevel, innenfor. Men dette jo veldig, veldig gøy, at det sitter nå forskere rundt omkring og funnet ut at, ok, dette her, hvis du da spiser masse Viagra, holder ikke med litt, du må kline til, så har du nesten 50% lavere sjanse for å få det.
1: Ja.
0: Og Alzheimer, det det... Hva det 55 millioner mennesker som blir rammet hvert år? Det er veldig, veldig mye mennesker.
1: Det veldig spennende hvis vi skal forfølge dette dit hen, at nå blir det pådyttet folk som i faresonen, Viagra. Så det blir veldig mye ubrukt ståkuk rundt omkring i verden.
0: Ja,
1: det ikke det vi kan si?
0: Jo, og ikke bare de. Vi vil også få disse helsefriksene.
1: For det jo ikke alle som i faresonen for å få Viagra som egentlig i sin livsvår hva gjelder den seksuelle aktiviteten.
0: Langt ifra?
1: Eller muligheten til det.
0: Men man vet jo ikke engang hvem som i faresonen.
1: Nei.
0: Og det jo noen som veldig, veldig frem på som drikker fermentert ingefær hver eneste morgen, og alt de gjør handler om helse.
1: Du kan kjenne igjen brukerne på træler i hendene, tror du ikke det?
0: Nå vil du...
1: Da vil du få det. Altså, du husker veldig, veldig godt, men det blir mye onani.
0: Ja, hvis du... jeg har hørt folk som har tatt Viagra, og jeg har jo ikke aldri prøvd det selv.
1: Dette er sånn... Dette liker jeg å høre sånne.
0: Ja.
1: Nei, jeg har ikke med en fyr på hytt. Da, han har prøvd det.
0: Ja, du kjenner han, du også. Så du kan si det samme. Men det han sa var jo at det gjør jo ikke noe med lysten din. Så det ingenting med lyst.
1: Nei. Det er bare bardunere redskapet.
0: Ja, rett og slett. Og det ganske plagsomt når du på en eller annen måte ferdig. Så gir jo ikke den seg.
1: Nei,
0: han overdrev selvfølgelig også. Ja. Så han gikk jo rundt med altså, en stokk I et par timer etterpå
1: ja.
0: Det er rett og slett ubehagelig.
1: Det er waste, ja. Det er veldig ubehagelig og svårt og ømt og jævlig.
0: Ikke noe gøy i det hele tatt. Og så hvis du må gå rundt nå da, skal drive med sånn treningsinfluencer-video på Instagram, sånn som disse influenserne driver med. Og så må du jo da stå der med gigantic
1: moment. Du må vel da antagelig utøve seksuell aktivitet ganske mange ganger i løpet av en dag. Det hjelper ikke. Nei, det ikke flere nei, ganger heller. Det bare er,
0: for det har ingenting med å gjøre. Dette er bare
1: oppstammet, rett og slett.
0: Dette er blodtryksmedisin. Den passer bare på at det måker ned blod til området.
1: Merker du jeg nå hvordan jeg med å spre min uvitenhet kom veldig godt ut av, og her skjønner alle at jeg ikke har brukt det sånn, fordi jeg bare kunne si, er det sånn det er?
0: Ja.
1: Hvordan spiller man poker?
0: Ja.
1: Det den taktikken der. Funker mye bedre enn å si, jeg har aldri prøvd det assa, men en jeg kjenner har prøvd det.
0: Det er enig helt til du kommer forklaringen for nå rykket du ned igjen.
1: Ja, og i det vi slutter å snakke om dette her på radio, på et eller annet tidspunkt, da har vi begynt med det. Det jo fasit.
0: Det jo Vi begynner denne ukens lokale nyheter i ikke noe mindre en Ringerikes blad som kan melge om følgende, og dette mange saker etter hverandre, så vi bare begynner, og det begynner jo litt alvorlig. Leter etter savnet person i Hønefoss. Politiet ber om tips. Neste sak. Avsluttet søk i elva har flyttet området de leter i. Neste sak. Stor leteaksjon etter savnet person i Hønefoss. Flyttet letingen. Neste sak. Ikke funnet den savnede, leter ikke fysisk nå. Les også. Leteaksjonen i Hønefoss er satt på pause. Arbeidet blir tatt opp igjen på dagtid. Neste sak. Savnet person funnet var hjemme.
1: For en føljetong og for en happy ending.
0: Alt for lite på at han var hjemme også.
1: Veldig lite at han var hjemme.
0: Det bør ikke være mye mer, da er det jo en sak.
1: Da er det en sak. Vi skal til lokalavisen VG, som har satt opp en nyhet som strengt at vel ikke er det. Stusset over dette synet, ikke uvanlig. Det som for noen fremstår veldig merkelig, viser å være ganske så uskyldig. Så er det bildet. Og da er det bildet av noe som helt åpenbart er en sånn kondensstripe etter et fly.
0: Ja.
1: Og den er farget rød på grunn av kveldssola.
0: Ja.
1: Tirsdag morgen sikret en VG-tipser seg bildet av noen synes var et uvanlig syn over Harstad sentrum. Det som umiddelbart kan se ut som en rakett, viser seg derimot å være noe helt annet. Ja, en kondensstripe fra fly, eller? Det kan kanskje se litt ut som en rakett på bildet, men vi ser en kondensstripe som danser fly som ligger høyt oppe i luftrommet.
0: Hvordan? Ja, riktig, for det er så langt på horisonten at det ser ut som om raketten går oppover da, eller?
1: Ja, de har snakket med direktøren for kommunikasjon og samfunnskontakt i luftfarttilsynet for å få den til å se. Ja, hvorfor ringte de ikke meg?
0: Nei, det er
1: fordi jeg aldri tar den antagelig. Ikke et uvanlig fenomen. Direktøren forteller at utenfor flyruta tidspunkt ser det ut til å være et fly fra selskapet Emirates som fløy fra Dubai til Toronto. Se her, ja. Da har de funnet frem til det også. Man fikk i hvert fall noen kastet bort litt tid der.
0: Ja da.
1: Det var bra da.
0: Det er bra. Vi fortsetter denne ukens lokale nyheter i lokalavisa VG.
1: Ja, vi skal dit igjen.
0: Ja, ja da. Mm. Kim André 22 ble født 02.02.2002 klokken 02.02. Feirer med 22 øl.
1: Ja, det er rette holdningen.
0: Det synes jeg er en hyllest.
1: 22 øl, ja, det er nesten kassa, vet du. Det er fristende å gå på to til, så har du kassa.
0: Skal du høre på Toto i dag? En litt undrende Kim André svarer, hva er det? Et band som i 2-2? Haha, nei, svarer 22-åringen. Han er kanskje for ung til å vite hvem Toto er.
1: Tydeligvis.
0: Eller han synes det er ræva.
1: Det gjør ikke noe.
0: Det gjør ikke noe. Så det jo gøy da.
1: Ja, da vet vi at han feirer.
0: Ja, skal
1: vi. Vi skal til Rana Blad, og der dukker du opp av en eller annen grunn. Det jo ikke det en eller annen grunn, for du har ikke vært annet enn i Rana i det siste.
0: Det skulle bare mangle ja. At jeg i Rana Blad.
1: Derfor du pussig da, at det ikke, fra du i Rana, at det et oppslag.
0: Nei, det blir for...
1: Andreas 27 og Johan Golden fylte Karls til randen. Karls et nytt fint utested på Carl Berner i Oslo. Jeg bare måtte få ut det jeg mener. Det det han som sier, ikke okay. du.
0: Nei.
1: Det bildet av deg her som også sitter. Du har vært gjestet en podcast. Arsenal Haga Larsen fra Lurøy, som har drevet Arsenal-podcast i 3 år. Hadde forrige uke liveshow på Karls i Oslo med den kjente Arsenal-supporteren Johan Golden.
0: Der jeg, ok.
1: Der du, der dukker du altså. Opp, og du har vært altså 2 ganger i Rana i løpet av 4 måneder,
0: ja.
1: Det har ikke vært verdt å nevne.
0: Nei, det...
1: Du prøvde jo forrige gang fakkeltog til med første gangen.
0: Jeg helt enig at ikke det ikke er noe vits å nevne, så, men at det var fordi jeg var på Karls, det synes jeg var...
1: Det jo litt artig at når du endelig kommer i Rana Blad, så det fordi du med en podcast
0: i Oslo,
1: sammen med en fyr da, som driver den, som fra området.
0: Så jeg med en nesten kjendisnyhet.
1: Du veldig med en nesten kjendisnyhet, det må jeg si, altså. Så jeg gratulerer deg.
0: Jo.
1: Nå har du, nå leder du vel 2-0?
0: Nei, jeg har ikke kommet meg inn i Nordrake budstikk enda.
1: Eller? Nei, men du har jo en fartstid fra Bjørkelangen og
0: Lilletrapp.
1: Og så har du, nei, 3-0, du var jo til og med på nyhetene fordi bilen din konka i tunnelen nede i Oslo.
0: Ja da.
1: Så du er jo fast leverandør, Johan Golden.
0: Ja,
1: nå er det styrket.
0: Hyggelig. Det hyggelig
1: okay. Videre. Det var det vi hadde. Da jeg var på vei til messen i dag, så lyttet jeg til Kulturnytt på NRK. Da hadde de et innslag som jeg vil påstå ganske smalt. Det var et innslag om den som hadde vunnet best design i e-bokformat. Og den som hadde laget den boka som hadde vunnet for beste design innen e-bok var Kubbe lager skyggeteater. Og det er ikke noe jeg har lest, det kan jeg si med en gang. Kubbe lager skyggeteater er ikke noe som heller myntet på meg.
0: Nei.
1: Kanskje eventuelt på barn. Du vet sikkert hva kubbe du?
0: Ja, jeg vet hva en kubbe
1: En kubbe vet jeg hva
0: ja.
1: Men kubbe vet du hva
0: Nei.
1: Det nok antagelig noe som, det vel en helt.
0: Kubbe?
1: Ja, jeg vet ikke om man ser det som en kubbe, eller hund. Jeg vet, det en kubbe, et han eller hundkjønn, helt umulig å si.
0: Det, ja, jeg du sikker på ikke det noen mennesker bak som bare lager skyggeteater med kubbe?
1: Nei, jeg tror jeg ikke. Hva kan du lage skyggeteater av med kubbe? I så fall, hvis jeg har fått det til, så skjønner jeg at dere vinner pris.
0: Ja, ja, det kubbe som dokke.
1: Ja, kubbe som kanin.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Dette en kubbe,
1: kubbe
0: bare
1: som to mennesker som ligger med hverandre.
0: Det det X-rated version,
1: X-rated, ja. Ja, jeg vet ikke, du tror det det?
0: Ja, altså hvis jeg skulle laget... Og det
1: kubbe på nye eventyr. Jeg mener, du går fra knerten, som jo vilt nok, tilbake til kubbe, som jo har veldig få menneskelige trekk.
0: Ja.
1: En koselig kubbe.
0: Jeg vil si at kubbe har mer trekk ved meg enn det knertens kvist har.
1: Ja vel.
0: Jeg
1: ja,
0: ligner mer på en kubbe.
1: Det helt riktig. En kubbe med øynene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det skal ikke så mye tegning og flotting til av den kubben før den ligner. Det synes jeg har min hudfarge.
1: Jeg mener du flotter deg litt rann ved å si at du ser som en kubbe. En bøtte. Mer riktig.
0: Ja, men ikke en bøtt og en kubbe er jo ganske nærme i omfang.
1: Jeg mener vi har definert at du ser som en bøtte og jeg ser som en dynge. Og det egentlig, hvorfor skal vi endre på de karakteristikkene? Vi har ikke forandret så mye.
0: Altså, hvis du synes at jeg flotter meg helt vilt ved å gå fra bøtte til dynge, så føler jeg at
1: kubbe.
0: Her... Nei, til kubbe.
1: Ja,
0: synes jeg på en måte ikke. Nå må vi åpne opp litt her. Jeg føler, nå synes jeg det har blitt for stramt.
1: Jo, men altså, kubbe så mye mer organisk enn det du En bøtte så lite organisk.
0: Jeg råtner.
1: Og jeg tror det en stund til. Jo, vet du hva? Jeg tenkte meg, vi har vel sett en bøtte, ikke som helt i tegnefilmer, men vi har i noen, ikke en sånn selvvaskende mopp i noen Donald-opplegg, hvor også bøtte har øynene.
0: Jo.
1: Har de strukket det så langt?
0: Ja.
1: Det klarte ikke engang de å lage en personlighet ut av en bøtte.
0: Jo da, det ikke, i hvert fall er ikke det Alice i Wonderland, der det en tekopp som prater, så det jo så langt har de jo strukket det for lenge siden.
1: Ja, det vel ikke Alice i Wonderland, kanskje, eller det?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei, vi rører og soser som vanlig, det men heldigvis på en belærende måte.
0: Men jeg står for at jo, jeg et bra menneske. Jeg liker meg selv. Jeg ligner mer på en kubbe enn en bøtte. Såpass synes jeg at jeg skal få lov til å få at jeg har gått fra bøtte til kubbe.
1: Ja, jeg ærlig talt, jeg visste ikke at det var så viktig for deg.
0: Nei, det ikke viktig for meg, men jeg synes vi skal ha
1: inn litt. Du skal da få lov å være en kubbe.
0: Takk. Ja, det var bare det jeg trengte.
1: Så god, greit. Men ikke for alltid, men akkurat nå kan
0: nei,
1: du
0: være. Nei, jeg bøtte gjennom en titt 5-10 minutter.
1: Men kubbe lager skyggeteater, er rett og slett, jeg vet ikke, kubbe spiller Hamlet. Det kan bli seikt, altså.
0: Det kan bli ganske seikt.
1: Det kan bli seikt, altså.
0: Det kan bli seikt.
1: Og kubbe, og så kommer kongen, også en kubbe. En litt større kubbe, selvfølgelig.
0: Ja, ja.
1: Etter hvert en død kubbe.
0: Kubbe med krone.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. Det er så lite å spille på. Så, men den prisen var velfortjent. Gratulerer så mye.
0: Grattis.
2: Dette er en podcastversjon av Misjonen Destillert.
1: Og grunnen til at vi feirer og er så lykkelige som vi høres ut nå, er rett og slett fordi nå har det kommet enda en kjempegod nyhet til oss som er litt store i skjelettet, eller rammet av fedme, og... Heldigvis er det bare sånn fett som legger seg rundt i indre organene.
0: Ja, ja.
1: Så det hos meg.
0: Ja, nei, for meg legger det seg overalt. Jeg har fått den andre typen, for jeg gikk ut, og så fikk jeg kukk. Ja. Men det er jo...
1: Nei, jeg kapsler inn de indre organene mine for å beskytte dem mot verden der ute, og det fungerer forbausende bra, altså.
0: Men nå har det kommet da dit hen at hvis du vil kvitte deg med noe av denne overflødige bagasjen, så har det nå kommet gladnyheten, for Guds skyld, ikke tren.
1: Ja, jeg tror det var så sterkt de sa det. Ja,
0: det må ikke finne på å trene.
1: Sånn tolker jeg det.
0: Ja,
1: nå skal du, altså, det å trene for å bli tynn, det er feil, det er blindspor.
0: Ja, da har du drit i deg ut.
1: Ja.
0: Det kan jeg ikke si at det passer meg.
1: Ja, for et eventyr dette her er, altså, det må jeg få lov til å si. Først så kommer altså dette forslaget om å justere BMI-grensa, så at vi får, altså at vi blir normalen, og heldigvis en del tynnebål og tynnings som blir underernærte, små høstløv som er nødt til å klare seg selv, settes ut på skogen for å dø eventuelt,
0: blåse bort.
1: Først kommer den, og så at vi slipper å trene. Altså, det vil si, vi er tynne vi nå. Vi er kanskje litt for tynne.
0: Jeg kan være.
1: Hvis dette fortsetter.
0: Se på meg nå, Atle. Hva gjør jeg akkurat nå?
1: Du må gi meg litt tid, Johan. Jeg må endre oppfatning.
0: Nei, fordi, ikke så tynn. Bare se, hva er det jeg gjør nå? Se på hva jeg sitter. Vet du hva jeg gjør akkurat nå?
1: Sitter og slanker deg?
0: Ja. Jeg er på diet.
1: Ja, du er på diet.
0: Akkurat nå.
1: Åh, sittedieten. Ja. Den er...
0: Det er altså nå raser kiloene av her.
1: Ja, ja.
0: Eller i hvert fall grammene da.
1: Ja, nå tror jeg kanskje vi overtolker litt. Jeg tror ikke det er sånn at du går skikkelig mye ned ved å ikke trene.
0: Nei, problemet er
1: dette
0: jo...
1: Dette blir bare gjetting selvfølgelig.
0: Dette blir gjetting.
1: Vi prøver det, for det har jeg prøvd lenge. Det har ikke funket på meg.
0: Nei, for det er et sånt lite punkt B etter ikke gjør noe, som du også må følge opp, og det er ikke spis. Og den er jo selvfølgelig ikke så gøy, men det er hele poenget, for de mener at hvis du trener, så blir du altså så sulten etterpå.
1: Ja,
0: dessuten så,
1: det er riktig.
0: Og det er riktig, og så får du så lyst til å belønne deg selv,
1: fordi
0: du har vært så flink til å trene, så du går rett ut og bare måker på med 12 kilo majones med en eneste gang.
1: Vet du hva, Jan? Jeg trenger ikke engang trene for å få lyst til å belønne meg selv.
0: Nei.
1: Så fornøyd er jeg altså med meg selv, at jeg får lyst til å belønne meg selv hele tiden. Altså, Antonsen, dette har fortjent. Måk innpå.
0: Men at du snakker jo med en fyr som er ekspert på dette her. Jeg trodde jeg var dust, men nå viser det seg jo at min holdning til dette her, med å gå på treningssenter, gå og drite, gå i dusjen og dra hjem, er det du skal drive med. Dette er, jeg har vært fremst innen forskning på trening, og det, uten å være klar over det.
1: Det jeg tror er den kanskje den ideelle måten å gjøre det på, er at du kan spise hva du vil, så lenge du også drikker kjempe med kaffe, eller andre ting som er lakserende, sånn at ting kommer ut igjen før fettet rekker å bli plukket opp i kroppen.
0: Ja,
1: det tror jeg er en kur. Og jeg tenker, jeg lever godt med at avføringen ikke er så fast. Hvis jeg bare går ned masse i vekt.
0: Ja, altså, dette åpner altså så mange dører når vi ikke lenger behøver å ta hensyn til dette her med sunt og helse. Du skal bare ned, da er det mange
1: måter. Tenk at vi skulle vinne denne kampen. Ja. Jeg har jo fantasert mye om butterdeigskur, vet du, og bare spise butterdeig helt til fettcellene, velver og sånn.
0: Ja.
1: Det viser seg at alle teoriene som har virket så feil, plutselig er helt riktig.
0: Det kan plutselig være. Det lønner seg rett og slett å bare...
1: Vi har ventet ut hele forskningsmiljøet.
0: Ja.
1: Vi har ventet dem ut en dag, vet du. En dag, så viser det seg at det lønner seg å sitte på ræv og spise hva du vil.
0: En dag får vi Sankt Olavs orden. Det er næring. Dere hadde rett.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

aldri sett meg uten deg. For langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

0: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
1: Så vanlig med utslett.
2: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.
3: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
4: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
5: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
10: Nils, kom og sett deg her litt.
11: Ok.
10: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
11: Nei.
12: Nå vi veldig bekymret.
10: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
11: Hæ?
10: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
11: Nei.
10: Eller...
12: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
10: Ja, men du radikalisert?
12: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
11: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
13: Ja, det lett å glemme hva en ruter
14: Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
15: Tid.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Han, men hvorfor skal han ha straffe nå?
3: Altså, i den taklingen der, hvor han gikk ned, så det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her, da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni, liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge.

0: sammen og med.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias legger gulv, og det blir så... Ofte. Du, Egon eller?
4: Egon.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Du, det Geir Arne som ringer fra Statens fengselsvesen her.
2: Hei.
1: Så vidt jeg kan se her på de papirene vi har fått, så har du kjørt ned et veiskilt for i underkant av et år siden.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, og der har det jo ikke vært betalt inn noe, så da det jo den subsidiære fengselsstraffen som gjelder.
2: Ja, verdens land og rike.
1: Du skal møte opp til, på Bredtvet allerede klokka 16 i dag.
2: Nei, dette her kan ikke stemme, for at jeg ringte politiet, men jeg hadde kjørt det skiltet og sa fra at jeg har kjørt ned et skilt. Ja, da hører du kanskje fra Statens veivesen, sa de, men jeg er nødt til å ta liksom navn og nummer og sånt, og det gjorde jeg.
1: Der er du selv nødt til å melde deg til Statens veivesen og gjøre opp for det skiltet. Og nå kjenner jo ikke jeg de beløpene der, men det er jo subsidiær fengselsstraff som gjelder i en sånn sak, og da er det snakk om 3 dager.
2: Jeg skjønner jo det, men altså, jeg må få lov å ringe en advokat eller et eller annet sånt, for dette her er jo helt, dette skjønner jeg ingenting av.
1: Du må altså pakke med deg toalettsaker og møte opp ved Bredtvet kvinnefengsel innen klokken 4 i dag.
2: Og hva skjer der da?
1: Der blir du tildelt en celle hvor du må sone til over helgen. Det jeg også ser er at du jobber for TRN på Gardermoen, ikke sant?
2: Ja.
1: Man skal ha plettfri vandel for å jobbe der, ikke sant? For vi er jo dessverre nødt til å informere din arbeidsgiver om dette her.
2: Ja. Jeg mister jobben min, jeg.
1: Det er jo leit å høre det, men det er ikke så mye jeg får gjort med dette.
2: Nei, jeg skjønner det, jeg skjønner det. Herregud. Ja, for hadde jeg bare latt være og ringt til politiet og sagt ifra om dette her, så hadde ingen som hadde reagert noen ting på det.
1: Altså, hvis du hadde vært rask og gjort opp for det skiltet, så ville det nok gått greit. Men nå...
2: Hadde jeg bare stikket av og gjort som alle andre, så hadde ikke dette her skjedd.
1: Ja, det er jo ironien i det hele.
2: Ja, det er ironien i det hele, virkelig.
1: Ja, men nå må du bare få pakket toalettsaker, pyjamas må du ha med.
2: Ja, altså jeg skal ha huset fullt av gjester.
1: Ja, det blir jo da uten deg. Kosedyr er lov å ha med. Og det er absolutt tillatt å ha med seg en radio, så du kan høre fem på P4.
2: Å, herregud!
1: Og broren din Arne Henning har du i hvert fall ikke lov å ta med.
2: Nei!
1: Han har nemlig tipset fem på P4.
2: Herregud! Å, han skal få! Å, herregud, han skal få! Å, herregud!

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
0: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
8: Nei, de jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
11: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Her kommer en søvnteori. Spørsmålet om den stemmer. Søvn, det viktig, veldig viktig, og jo eldre man blir, jo mer bevisst blir man på det. Har jeg inntrykk av, har du sovet nok i natt, Bjørn?
2: Nei.
1: Nei. Og svaret ofte det samme når jeg spør deg om nettopp det.
2: Ja, det alt for lite, men jeg sover jo middag nesten hver dag, så jeg tar inn litt her.
1: Ja, så spørsmålet om det en sammenheng mellom hvor sterk indre klokke man har på generelt grunnlag, og hvordan man sover. Jeg har nemlig hatt en teori om akkurat dette. For folk som meg da, som ganske klokkestyrte, veldig klokkebevisste gjennom hele dagen, det sånn at vi også sover lettere og dårligere, fordi vi så klokkeorienterte. Og dette har jeg måttet sjekke nå, fordi jeg vet ikke hvor stor grad du lar klokka di styre deg gjennom dagen, Bjørn. Titter du ofte på den og følger med?
2: Ja, det gjør jeg jo, fordi det jo ofte ting som tross alt må planlegges inn, og jeg har jo også klokke i taket på natta, sånn der, som lyser opp, så kan se hvor mye klokka hvis jeg våkner på natta.
1: Ja.
2: Det noen synes det slitsomt, og jeg synes det veldig deilig. Da har jeg sett, ja, jeg fortsatt to timer igjen å sove, eller det bare fem minutter til jeg skal stå opp.
1: Ja, enkelte mennesker litt sånn happy-go-lucky, at man bare sånn, ja, jeg har klokke, har en klokke på hånda, eller følger ikke helt med, passer ikke tiden på samme måte, men jeg passer klokka veldig, det først underveis her i sendingen, så det etter sending, du skal følge på noen møter, så skal du rekke banen hjem, så skal du gi bikkja medisiner til det og det tidspunkt og så videre, hele tiden klokke, klokke, klokke. Jeg synes det slitsomt. Men samtidig da, i tillegg til det, hver eneste morgen jeg har klokka på 05.00, så våkner jeg da klokka 04.58, så jeg på klokka i dag, dagen før 04.57, og alltid noen små minutter før jeg faktisk skal våkne. Og da tenker jeg at det en sammenheng mellom å være klokkestyrt og det at du dermed sover lett og dermed sover dårligere. Tror du det stemmer?
2: Det jeg tror i hvert fall at de gangene hvor jeg vet at jeg må stå opp tidlig eller på en annen måte, type rekke et eller annet, hvor det så viktig at jeg skal stå opp, da hender det at jeg sover litt dårligere.
1: Ja.
2: Men det kanskje bare innbilling.
1: Ja, og når det gjelder akkurat dette her med å våkne før klokka, så viser altså studier at folk som våkner før klokka ofte mer fornøyde med søvnen, mer opplagt om morgenen, har mer regelmessige søvnrutiner, og regelmessighet da generelt forbundet med bedre søvnhelse, så min teori stemmer altså ikke. Hvis du klokkestyrt, så vil du også få en regelmessig søvn, og dermed våkne før klokka, og det ikke noe grunn til å få panikk over det og bli irritert, sånn som jeg ble senest i dag 2 på 5.
2: Det som jeg synes fascinerende, det at jeg ofte våkner på natten, og så tenker jeg at nå tror jeg klokka omtrent det og det. Og så den nesten akkurat det. Man har en slags sånn intern klokke som bare tikker og går.
1: Fascinerende.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hvordan ser musikk ut?
5: Det mest rødt.
4: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
5: Nei, den somner da.
4: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.
7: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Skuespiller og artist Thomas Fingern Gullestad her, nå også kjent som lege i serien Liss. Hvor langt kom du i legeutdannelsen, Thomas?
2: Jeg kom ikke så veldig langt i noen utdannelse. Jeg hoppet over historieeksamen til og med på videregående for å dra og spille konserter. Ja. Så jeg har ikke vitnemål eller hva...
1: Artium?
2: Jeg har ikke Artium!
1: Nei!
2: Artium, sør!
1: Er dette for et menneske jeg har fått i studio her?
3: Hva sa foreldrene dine til deg?
2: Nei, pappa har jo... Han har jo spurt sånn cirka en gang i året, frem til jeg ble 30, tror jeg. Ja, når skal du begynne på BI da? Fordi han har jo gått liksom den lange, harde veien og gidder å gjøre jobben. Ja. Men det skjedde liksom aldri det da.
3: Nei, men se på deg nå, Thomas Gullestad, for nå du altså lege på TV, og visste du hva Liss betød da du ble spurt om å spille i denne serien?
2: Nei.
3: Nei?
2: Nei, det ante jeg ikke.
3: Men hva betyr det da?
2: Lege i spesialisering.
3: Ah, han har lært det.
2: Ja, jeg har lært det. Altså, man kalte det jo turnusleger bare før.
1: Og du altså da en erfaren lege selvfølgelig, Christian, i serien, hvor du her, vi kan høre deg her, som lege har en pasient foran deg på bordet.
4: Ja, stans. Det
1: venter
4: ikke
1: flere
3: maksoskopet.
4: Christian,
3: du er
4: klar til sjokk.
1: Å, her er det trøbbel.
3: Så er det dramatisk.
1: Oi. Her må sjokk til. Og der gikk det. Men hvordan gikk det med pasienten, husker du det?
2: Dette tror jeg... dette er jo vel siste episode i...
1: Nest siste,
2: i første sesong. Ja. Det gikk ikke veldig bra.
1: Pasienten, tilstanden er stabil. Han døde.
2: Ja. Svært stabil tilstand. Og det var jo ikke intet mindre enn selveste sjefen på sykehuset. For å spoile det. Ja. Så, men det som er sykt for, der står jeg jo med en sånn hjertestartermaskin. Og man tenker at man skal liksom hoppe på, gni sånne der metall, sånn strykejern mot hverandre. Og så, men nå det liksom bare koblet på sånne noder, og så står jeg bare der og trykker på en knapp for å lade, en knapp for å sjokke.
3: Ja, litt nedtur.
2: Ja, det var liksom ikke dramatisk. Jeg trodde det skulle være mye mer dramatisk.
1: Ja, sånn stand back.
2: Ja, jeg så opp med at jeg skulle være helt Bruce Willis inni der.
1: Var det mye ekte utstyr som dere hadde, eller? Å jobbe med, eller hva?
2: Ja, det det jo. Så jeg har gjort ultralydundersøkelser av både milter og levre og hjerte. Og holdt på, så det jo på en måte så det fungerende utstyr. Ja. Det jo veldig gøy, så det føles jo ekte.
3: Så da kunne du faktisk brukt et ultralydapparat i dag da?
2: Jeg kunne brukt det, jeg vet ikke om jeg ville anbefalt at jeg skulle diagnostisere noe eller finne en feil, eller fem feil.
1: Da kan det gå med som med sjefen her.
5: I'm

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det tirsdag i dag, og det trøtte tirsdag for noen, men da trenger man et tirsdagstips for å våkne sånn skikkelig, og i dag så kommer det fra vår produsent Dyveke. Velkommen inn, Dyveke.
2: Tusen takk.
1: Hva er det dette går ut på?
2: Jeg har oppdaget noe som i hvert fall for meg føltes revolusjonerende. Det handler om hoderegning og prosentregning.
1: Okay.
2: Som i hvert fall jeg alltid har syntes er vanskelig. Jeg er dårlig på det.
1: Enig.
2: Og for å bekrefte at ikke jeg er alene, så tok jeg en liten tur ut på gata og stilte noen prosenthoderegne spørsmål til noen jenter jeg traff.
3: Hvor mye er 16% av 25?
4: 12.
3: Hvor mye er 9% av 50?
4: 11.
3: Hvor mye er 4% av 75?
4: 5?
2: Nei, ikke sant? Dere skjønner, jeg er ikke alene. Mange synes det er vanskelig med hoderegning og prosentregning.
1: Ja.
2: Tirsdagstipset i dag er en helt fantastisk tankesett som kan gjøre oppgaven lettere.
1: Okay.
2: Hvis jeg spør deg, Øystein, nå, hvor mye er 16% av 25?
1: Ja, jeg må begynne å regne igjen da, men skal jeg ta det uten å se på tallene, for nå har jeg begynt å notere her og begynt å dele og sånn, og jeg 16% av 25, nei,
2: er vanskelig.
1: Det klarer jeg ikke.
2: Det er vanskelig. Vet du hva trikset er?
1: Nei.
2: Du kan snu prosentregnestykket, fordi 16% av 25 er det samme som 25% av 16.
1: Nei.
2: Det er helt sjukt!
1: 25% av 16, og 25% er jo en fjerdedel.
2: Ja.
1: Og da kan du ta 16 del på 4, og da er det dele på 2 er 8, og så dele på 2 igjen, så er det 4. Så er det 4.
2: Helt riktig. Bjørn, 9% av 50.
5: Ja, nå sa jo du nettopp at det skulle bli
2: 50% av 9.
5: 50% av 9, så da blir det 4,5.
2: Helt riktig.
1: Nei, fy flate. Er det, men funker dette på alt, eller er det bare utvalgte?
2: Det, egentlig, men altså, det som blir lett er jo de der hvor du kanskje har 50, du har 25, du har 75. I hvert fall i mitt hode så klarer jeg da å regne det i hodet.
1: Ja.
2: Men det gjelder alle prosentstykker. Altså 2% av 80 er det samme som 80% av 2.
1: Wow!
2: Om det er tilfeldig, det vet jeg ikke.
5: Neppe tilfeldig alt sammen. Bra tips!

0: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
1: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
4: Hei mamma!
5: Hei!
4: Kan Pia spise hos oss etterpå?
5: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
6: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
7: Hei, jeg heter Salsabel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
9: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
9: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: P4.
14: Det er P4 jeg hører mest på.
15: Når jeg er på jobb, det er P4 som slår på hele tiden.
16: De har jo alt man trenger i en radiokanal.

0: musikk som gjør deg glad.
1: Men Tobire har uvelfint og muntre programledere som jeg setter vis på.
2: P4.
3: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: I morgen tidlig så blir P4s radiofrokost til P4s oktoberfestfrokost. Ein Prosit kommer, DDE kommer, Jodletrine kommer, Eirin kommer i Dirndl.
2: Ja, Dirndl, ja, ja, ja.
1: Mens du, Bjørn, du kommer i lederhåsen, går jeg ut ifra, men varmer opp allerede nå.
3: Ja, jeg i et telt på Jungstorget, og her starter altså i dag oktoberfesten, som enda litt mer grundig enn den vi kommer til å ha i morgen tidlig. Oh,
1: ja.
3: Og ansvarlig for alle de som skal være rundt og servere, det Julie Edvardsen Eriksen. God morgen.
4: God morgen.
3: God morgen, og ja, fortell hva du har på deg.
4: Du, jeg har allerede tatt på meg dagens strindel, som rosa i dag. Så startet tidlig.
3: Hvordan føltes det på vei hit i dag med i dirndl?
4: Nei, jeg kjente jo det at jeg fikk en del blikk på trikken på vei ned, og så hadde jeg på meg regnjakke som gikk til knærene, så det var jo klart det var noen som stusset. Men det bare gøy, og det blir en gledens dag, og vi gleder oss til å komme i gang, så vi klare.
3: Og vi har utrolig nok allerede fylt opp de første krusene her, og hvor mye i disse glassene her?
4: Du, disse glassene her på 1 liter, så de store og tunge, og... Det det vi prøver å servere inne i teltet også.
3: Ja, og det skal vi teste litt senere, for hvor mange sånne tror du klarer å bære på en gang?
4: Jeg håper jeg klarer 10. 10 med øl. Målet er å lære seg 12, men det jo en teknikk. Du må være sterk i armene, og du må ha kontroll, og så må du feile en del ganger. Så det jo selvfølgelig knust en del glass underveis.
3: Ja, ok.
4: Men vi har en sånn intern konkurranse i vennegjengen om at vi skal klare flest mulig glass. Så vi får se hva årets antall blir. Vi håper på 12-14.
3: Ja, det er heftige greier, men jeg har jo sett på Instagram-kontoen din at du trener mye.
4: Jeg trener heldigvis både løping og styrke, så jeg føler at jeg godt rustet. Gjengen med meg i VIP-teltet også er klare og trener godt gjennom året og gleder seg allerede til første dag.
3: Har du vært i Tirol og lært dette, eller?
4: Du har vært i Erding. Jeg har vært så heldig og besøkte Erding 2 år på rad. Ta med meg masse erfaring fra servitørene der, for de klarer vel kanskje 10 i hver hånd.
3: Ja, for Erdinger kjenner vi som Weissbier, men det også et sted også.
4: Det det. Erdinger en liten landsby utenfor München, hvor det herbsfest hvert år. Og så reiser du til München i september og oktober for oktoberfest.
3: Og nå skal vi til Oslo på oktoberfest, og straks skal vi prøve å bære alle disse krusene.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
1: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
4: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hvordan ser musikk ut?
10: Det mest rødt.
9: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
10: Nei, den sovner da.
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: En kjapp beskjed fra Princess om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
13: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
12: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
14: Ja. Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. I butikk og på nett. Savanna.
17: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
18: Nei, de jo ikke det.
17: Jo, inni liksom.
18: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
18: Du, jeg litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
20: Savanna med sett.
1: P4s radiofrokost presenteres av
21: Bank Bank.
1: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
0: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor mange liters seidler, altså ølglass med en liter, er det mulig å bære samtidig? Vi er nå på ølbærekurs på direkten I forkant av vår oktoberfestfrokost I morgen tidlig. Og hvordan går det med deg, Bjørn?
2: Du, jeg altså på Jungstorget I Oslo. Det striregner utenfor, så jeg har regnjakket på. Det kanskje like greit hvis jeg skal prøve å lære litt ølbæring her av Julie Edvardsen Eriksen, som altså da en av de mange som skal servere her. Og her blir det altså kanskje opp mot 3000 mennesker I helgen som skal drive og synge og jodle og holde på. Hvordan det å servere da?
3: Du, det egentlig veldig gøy. Det en god stemning og god atmosfære. Så på den VIP-avdelingen hvor det blir servert mat, så det cirka rett over 70 bord, så totalt så ligger vel på 2800 gjester. Og her vi står nå, på utsida I lille Biergarten, som vi så fint kaller det, det plass til 200. Her kan folk komme innom for en pølse, eller en liten matbit, eller bare rett og slett en seidel som vi har foran oss
2: her med ølen nå. For det derfor vi her nå, for du, Julia, altså, for deg som akkurat har skutt på, klar I dirndl allerede nå, rett over 7 på morgenen, som det tradisjonelle antrekket. Og her har hvor mange seidler du har foran deg her nå?
3: Du, akkurat nå så har vi 5 I hver hånd. Målet jo å ha 10 til sammen på en hånd, men vi lærer litt sånn her etter hvert, når jeg har vært her I 5 år, så det blir flere og flere. Men totalt 10, altså.
2: Hvordan angriper du dette?
3: Du må egentlig bare bruke klypa, som vi sier I Kristiansand. Bruke klypa. Den det sterke. Så løfter du seidlene, og her en liter I hvert glass. Så tar du tak I den andre, og bruker krafta di. Så smeller du de I hånda. Så det bare opp med brystet, fram med haka. Så smiler vi godt. Så går vi til gjesten, setter de ned, og da skal vi ordentlig dunke. Da dunker det. Setter vi de ned. 5 på der, og 5 på andre sida. Og så sier vi velbekommen.
2: Ja. Wow. Men hvordan det å være jente når stemningen stiger og sånn? Det noen som litt veldig interessert I servitøren?
3: Ja, så må man ta det med et smil. Vi jobber jo I en bransje selvfølgelig som vi utsatt for det, men som regel så det bare godt humør, og vi har både vakter og andre ansvarlige som passer godt på. Vi nøye med regler, og så tar vi hensyn, og så har også folk det gøy, koser seg uten å tenke på servitørene, håper og tror vi.
2: Veldig bra. Det litt for tidlig kanskje å ta en slurk av disse ølene nå.
3: De må dessverre gå I vasken, så håper at det kommer innom senere tester.
1: Ja. Det blir mer av dette I hele morgen tidlig, altså. Oktoberfestfrokost fra klokka 6 til klokka 10.

0: Deilig musikk å starte lørdagen med. God morgen, mine herrer. Og god morgen til deg som hører på. Vi er her, vi nå, Eirin Øystein og Bjørn, med litt grann høydepunkter fra uka som gikk. Og jeg har stått opp for alle oss hundeeiere i Frognerparken, og det skal du få høre mer om snart.
1: Ja. Jeg har hatt litt av en uke. Jeg har altså vært på alt fra lutefisklag, som du skal få høre om, til oktoberfest her på denne sendingen.
2: Ja, og så har vi hatt besøk av Norges nye country komet Tobias Steen fra Stord, som har altså blitt kjempesvær i løpet av et par år nå, og vi ville bli bedre kjent med ham gjennom vår
3: morgen revolveren,
2: som er kjappe spørsmål og kjappe svar.
1: Yep. Vi kan begynne med, hva slags bil kjører du?
4: Jeg har ikke bil lenger, men jeg kjørte en F-150. En Ford F-150.
2: Okay. Hvor mange cowboyhatter eier du?
4: Fire. Ja.
1: Ja, ok, and counting. Mest brukte app på mobilen din, var det?
4: Voice Memos.
1: Ok.
4: Altså, talopptak for å spille inn i det.
1: Ja, der fikk jeg smilebåndet går. Ja,
2: ikke sant. Hvor mange timer sov du i natt, Tobias Steen?
4: Alt for lite. Jeg har ikke sovet i natt, faktisk.
2: Ikke det hele tatt?
4: Nei, kanskje, si 3-4 da.
2: Det er for lite.
1: Jo, men Einstein sov ikke mer enn det, så...
4: Jeg var veldig pissetrengt, så da var det ikke...
2: Ok.
1: Men etter det da, kaffe eller energidrikk?
4: Kaffe.
1: Ja, herregud.
2: Men denne er verre. Stord eller Oslo?
4: Stord.
2: Ok, vanskelig.
1: Ok, da. Hvilken musikk er det du ikke har lyst til å innrømme at du hører på?
4: Nei, altså, jeg skal være rask, ikke sant? Kanskje det er nok tekst på noen rap-songer. Jeg synes det er litt stilig, altså.
2: Ja, så det er, han er en rapper under overflaten.
4: Ja,
2: Hvilken country-artist er den beste gjennom tidene?
4: Det må være Garth Brooks.
2: Ok.
1: Ja. Og hvem er det mest kjente du har nummeret til på telefonen din på lista?
4: Jeg vet ikke. Kanskje Petter Stordal?
2: Petter Stordalen, okay. Hotline.
1: Ja.
2: Den er ikke dum.
1: Ja, du bodde mye på hotellet hans,
4: ja. Ja, jeg har.
2: Men hvem ringte du til sist?
4: Da må jeg sjekke.
2: Ja, for folk i din alder ringer jo ikke så mye, har vi hørt.
4: Nei, jo, altså, jeg er egen ringer.
2: Du er en ringer.
4: Folk sender meg meldingen, det kan jeg ha seg. Det er min beste kompis fra Stord, Eugen Stautland Hauge. Vi skal til USA på mandag, så derfor ringte han.
1: Hva skjer i USA?
4: Nei, vi skal kjøre fra LA til Nashville på roadtrip. I en RV i 14 dager.
2: Og det har sammenheng med hva du drev med da du fikk oppdateringer om hvordan det gikk med salget ditt i Oslo Spektrum.
4: Ja.
2: Ja, og det skal vi høre om ganske snart.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Kan Pia spise hos oss etterpå?
6: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
7: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå. Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten. Så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
14: Du merker at mailen går kjapt i dag.
13: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
15: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.
19: God morgen! Dette er P4s radiofrokost. Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, da var flere har meldt om første frosten i natt, og det er guffent langs hele kysten vår, regner og blåser. Det er en god dag for å starte lutefisksesongen.
2: Åh, ja, deilig.
1: Jeg skal på Oslos eldste restaurant Engebrett i dag og teste. De selger jo rundt 15.000 porsjoner nå i disse to månedene frem til jul.
2: Åh.
1: Det er sykt det, men hvor i verden tror du det spises mest lutefisk? Er det i Oslo? Er det i Bergen? Er i Hong Kong?
2: Ja, siden du spør sånn, er det et sted i Asia da? Har vi eksportert så mye at de spiser så... Nei, det er ikke det.
1: Nei, men det er
2: USA.
1: Faktisk...
2: USA!
1: Ja.
2: Helt riktig! Norsk-amerikanerne.
1: Det er jo helt sykt mange norsk-amerikanere, ja, ja, ja. Men norske aner.
2: Lutefisk.
1: Lutefisk, vet du. Det er så populært. Det spises mer lutefisk i USA enn blant annet i Norge da.
2: Ja.
1: Spesielt i Minnesota, hvor de da har i Madison, blant annet kaller de seg for The Lutefisk Capital of the World.
2: Okay.
1: De har en gigantisk kunstig torsk som heter Lutefisk, som står midt i byen.
2: Morsomt.
1: Morsomt.
2: Tilbehør er jo viktig til lutefisken, og da må jeg bare slå et slag for sennepspulveret. Det synes jeg det aller viktigste.
1: Okay.
2: Sennepspulver, ikke vanlig sennep, men sennepspulver. Ja. Nydelig å drysse over.
1: Ikke sant? Det er masse tilbehør man kan ha til, også for de som ikke er så glad i lutefiske, kanskje, eller bare drysser over mye annet rart.
2: Det hjelper.
1: Det er jo mange som har prøvd å selge lutefisk til andre deler av verden, også Arne Hjeltnes. Har jo vært i sjømatbransjen lenge.
2: Ja.
1: Og han dro altså en gang i tiden sammen med Ingrid Espelid Hovig, den legendariske TV-kokken, til Asia for å prøve å få da kineserne til å spise lutefisk. La oss høre hvordan det gikk.
3: Ja, jeg tenkte at jeg ville ta med noen av de norske tradisjonene, så jeg lånte Ingrid, tok med til Hongkong, 4 kasser med lutefisk inn gjennom tollen, inviterte 50 fiskekjøpere, det var jo kinesere, og vi lineet opp, og de fikk da en tallerken med et dissende stykke fisk, en haug med poteter, et berg med ertestuing, og baconfett over alt sammen. Og de er jo vant til litt sånne små, lekkere dimsummer og sånt, så det ble litt mye for dem. Og han ene som satt ved siden av Ingrid ble veldig begeistret for Ingrid, men han sa at «I don't think this jellyfish will be very big in Hong Kong». But the Norwegian tequila was very nice. Ja, hvis du skal servere lutefisk til utlendinger, så må du ha masse akvitt.
2: Yes.
1: Norwegian tequila, det er akvitt, selvfølgelig.
2: Ja, og så er mange opptatt av både senne på brunost og mange forskjellige kreative tilbehør der. Hva mener du er det viktigste?
3: Jeg mener ikke brunost på
2: ikke brunost.
3: Lutefisken. Hva mener du, Arne Brimi?
4: Nei, det er etters på brødskive.
3: Så fikk du det, der fikk du det.
2: Greit. Avvist.
1: Arne Brimi, som også var med.

0: Ok, følg med, det er spørsmål tre. Jeg er ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
1: Jeg vet ikke.
0: Svaret er Biltema.
2: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
4: 0909. Mamma?
5: Ja?
4: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
5: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
2: Sånn er det ikke for alle. Når vinteren kommer, er det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hvordan ser musikk ut?
5: Det er mest rødt.
4: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
5: Nei, den somner da.
4: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
9: Tires. Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, Beasand, alt har smeltet.
11: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
11: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: P4s radiofrokost presenteres av
12: Bank Bank.
14: Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
15: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg skulle egentlig bare kose meg med lunsj i Frognerparken, Øystein, men det ble ikke helt sånn.
2: Nei vel?
1: Nei, for jeg har hatt en liten mini-høstferie.
2: Jeg har sett det, og jeg har sett det på Instagram, at du har lagt ut noen bilder at du har kost deg i park med sol og bikkja di, som du har tatt 50 000 bilder av.
1: Ja, fordi det er så, jeg tenkte sånn, turist i egen by, det er lenge siden jeg har vært i Frognerparken, og når høstløvet er så vakkert som det er, så tok jeg meg en tur der med venninna mi og med Balto. Og det vil jeg bare si, vi gikk langs Frognerbekken, og det er, for det er jo liksom vann der.
2: Ja.
1: Hvis du følger den, så kommer du ned sånne små fossefall under masse høstløv og opp til monolitten på siden av monolitten her, så kan du gå nedover hele Vigelandsparken. Ja. Veldig fint. Det var idyllisk, men slik skulle det ikke bli, for vi tenkte at nå drar vi tilbake til den uterestauranten som er i Frognerparken. Masse søte kafésett og noen sånn langbord i sola under trærne der. Det var ett bord igjen i sola, den tar vi. Venninnen min holder da Balto i bånd, mens jeg er inne og bestiller, for du må gå inn og bestille selv om alle spiser ute. Så får jeg en melding om at venninna mi må flytte seg. Så jeg kommer ut igjen, og da det en dame på nabobordet som har sagt «Kan dere vennligst flytte dere? Jeg allergisk mot hund!»
2: Å nei!
1: Da sier jeg «Nei!»
2: Ja.
1: «Nei! Jeg flytter meg ikke!»
2: Nei!
1: Vi er på en uterestaurant, Øystein. Den er ikke liten. Jeg telte fire andre hunder der. Folk satt og tok et glass vin i sola og koset seg. Jeg har ikke en stor hårete labbetuss, det skal sies. Han 8 kilo, han korthåret, og han røytefri.
2: Ja.
1: Jeg vet at ingen hunder allergifri, men han slipper ikke hår. Så damen og hennes 2 kompanjonger reiste seg opp og gikk derifra.
2: Åh, oh, så dramatisk.
1: Og jeg ble hundens Rosa Parks. Noen ganger så må man stå for seg selv. Men det skal jeg også bare si, det så mistenkelig ut som de var ferdige med å spise, for kaffekoppene var tomme og asjettene var tomme.
2: Ok, på vegne av alle kaféhunder og restauranghunder, tusen takk, Eirin. Jeg har jo også vært på denne restauranten og vet at nå sent på høsten så er det få bord hvor det sol.
1: Nettopp.
2: Så kan dette ha vært en taktikk, en soltaktikk fra den damen som ville ha mer sol og få det.
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg tror at man noen ganger, det vil jeg bare si, de aller, aller fleste hundefolk vet hvor hunden skal være. Vi vet også at allergi mot hunden er reelt. Vi tar grenser, men vi tar tilpassninger, men for grenser hvor mye vi skal tilpasse oss når vi er utendørs.
2: Ja.
1: Og da satte jeg ned foten og sa, nei, jeg kan ikke flytte meg. I could stay awake just to hear.

0: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Ja, det politiet.
2: Ja, hei, det Asbjørn Erdal i Duvi pensjon her. Jeg skulle gjerne ha anmeldt et ran.
1: Har du adressen?
2: Nei, det skjer overalt, hele tiden.
1: Kan du beskrive dette ranet for meg?
2: Ja, det norske pensjonister som blir ranet. Det de store pensjonsselskapene som tar kjempehøye gebyrer på pensjonene deres.
1: Akkurat, ja.
3: Dine ansatte fortjener bedre enn å bli ranet av gebyrer de ikke skjønner. Duvi pensjon. Enklere, rimeligere, bedre. Sjekk selv på Duvi.no.
4: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
5: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
4: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
6: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så... Hva skal vi ha til middag, da?
7: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser. Hei, Isabel.
8: Hei.
7: Du hadde mil som brøt sammen, du.
8: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
7: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
8: Klaro.
7: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
10: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
11: Sånn er det ikke for alle. Når vinteren kommer, er det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
12: Søte drømmer igjen.
10: Jeg er så glad i puta mi.
13: Ja, vel?
10: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
13: Oi, oi, oi, er det puteeksperten?
10: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
13: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
10: Og nå er det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
16: Nei, de er jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
16: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
18: Savanna med sett.
19: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
20: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Klokken 8. Her P4-nyhetene. Donald Trump raste mot Norge da han i natt selv kommenterte tildelingen av Nobels fredspris til Navi Pillay. Den sørafrikanske menneskerettsadvokaten tidligere FNs høykommissær for menneskerettigheter og har da blant annet ledet kommisjonen som i fjor konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. På valgmøtet i New York i natt brukte Trump mye tid på å kritisere denne tildelingen, kaller den en skamplett og sier det var han og USA som burde fått en fredspris. De vil aldri glemme dette.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize to the United States of America is just another sign of how Norway and all these others are ripping off our country.
0: Det sa president Donald Trump. En 17-åring som blant de tiltalte for grove ran av prostituerte kvinner i Oslo, sier han fikk ideen fra TikTok. Han fortalte dette under sin forklaring i retten i går, melder Aftenposten. Gutten en av 3 tenåringer som ifølge tiltalen avtalte sexkjøp med kvinnene før de møtte opp og ranet dem.
2: 17-åringen fortalte i retten at han hadde sett en video av noen som ranet en eskorte for 24 000 kroner og tenkte at det så lett ut. Selv trengte han egentlig ikke penger, forklarte han, men sa at det alltid fint å ha penger. Ifølge tiltalen møtte gutten opp maskerte og med luftpistoler. Kvinnene skal ha blitt bundet med strips, utsatt for vold og voldtekt og truet på livet. 17-åringen som forklarte seg fredag ikke tiltalt for voldtekten. Han erkjenner derimot at han truet kvinnene med å drepe og brenne dem og sa selv at de var livredde hele tiden. Da han ble spurt om hva han tenkte da en av kvinnene gråt, svarte han at det tenkte han var helt normalt å gjøre.
0: Fortalte reporter Rosa Røger. Saken går i over 3 uker i Oslo tingrett. En mann i 30-årene pågrepet for trusler med kniv mot en jevnaldrende kvinne i Haugesund i natt. Nødetatene rykket ut med store ressurser etter melding om en trusselsituasjon. Der ble mannen pågrepet og tatt med til legevakten. Der bet han en politimann, og politiet melder at de måtte bruke pepperspray for å få kontroll. Kvinnen som skal ha blitt truet ikke fysisk skadd. Orkanen Isaias har nå truffet land i Florida. Det som begynte som en tropisk storm har beveget seg nordover i Karibia de siste dagene og ble nylig oppgradert til orkan. I Florida var mer enn en halv million uten strøm da Isaias traff land, ifølge New York Times. Orkanen kan gi opp til 250 millimeter regn i enkelte områder. Florida-guvernør Ron DeSantis har så langt erklært unntakstilstand i 25 fylker. Det var P4-nyhetene ved Merete Vikre. Nå får vi flere høydepunkter fra P4s radiofrokost.

0: Way You Look Tonight. Ja, men nå det morgen. God morgen, dette P4s radiofrokost med litt klipp fra sist uke. Vi her og har blant annet debattert, det greit å ikke dusje etter trening?
1: Ja, det ble en voldsom debatt der, og til og med litt voksenopplæring fra enkelte rundt dette bordet. Det bare å glede seg.
2: Jeg skal fortelle dere hvordan dere vasker dere, gutter.
1: Ja, da. Ja. Og samtidig så viser det seg at fremtiden reddet. Hvis du har vært redd for KI eller krig, så frykt ikke, for jeg opplevde noe i Trondheim forrige helg som jeg skal fortelle deg om, som altså som sikrer enhver fremtidspessimist.
0: Ah, godt å høre, det må du få med deg, du også, Erin, du var ikke her.
2: Ja. Nei, jeg hadde noen dager høstferie, men la oss kose oss aller først, da, gutter, med verdens hyggeligste fyr som vi veldig glad i, Skrellex Kai Thomas Dyn Larsen. Vi spurte, hva din hverdagslykke?
3: Nei, lykke. Kjenner jeg noen gang på lykke? Nei, jeg bare tuller. Jeg bare tuller. Nei, altså hverdagslykke, våkne en dag, og så har du fått en hel, du er utvilt, du har hatt en god natts søvn. Det skjer jo veldig sjeldent, men når det skjer, du setter på Nespresso-maskinen din, du vet du har god tid, du setter på kanskje nyhetene, hører kanskje på dere her som sitter her og preker, du lukter at den der deilige kaffelukten bare fyller leiligheten. Og jeg jobber jo som artist, så hvis jeg en mandag, så vet jeg for eksempel at jeg fri hele dagen. Det hverdagslykke for meg, altså.
0: Ok.
3: Jeg ser det, drømmer
0: jeg
3: det.
0: Fri hele
3: mandag. Det har dere aldri opplevd, for dere har aldri fri.
0: Nei, fri mandagen, så bare, ja da, ok. Takk for anbefalingen.
3: Ja, det er aldri for sent å si opp jobben sin.
1: Nei, og det er jo og det er veldig mange som jobber turnus, som du gjør på et slags vis, da, og som da har fri når andre på jobb, og motsatt. Og fortell om det, hvordan det å ha fri når andre på jobb?
3: Som regel så det veldig magisk, men det jo noe med at det kan bli litt ensomt også. Noen ganger så det liksom, du kan ikke de venner som kan ta en kaffe. Jeg har en jobb, jeg kan Thomas. Jeg kan det. Kan vi ta et glass vin, Jons? Jeg jobber så. Men på en annen måte så det samme. Jeg jo også et veldig sånn B-menneske. Jeg elsker å sitte oppe på natten når liksom Oslo helt stille. Det liksom ikke en lyd. Jeg synes det magisk. Jeg synes det noe magisk med de øyeblikkene man bare har helt alene, hvor liksom byen sover.

0: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
1: Hei, mamma.
2: Hei, hei.
1: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
2: Nei.
0: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
17: Nei, er det deg?
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra.

0: med Oda.
1: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
2: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
3: Hva er det egentlig best å lade bil?
2: Ja, du, når kommer strømregningen?
3: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
4: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja. Er det noe galt med det, eller?
5: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.
8: God morgen, dette er P4s radiofrokost med Bjørn,

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå blir det torsdagsdebatt, hvor vi i denne spalten tidligere har funnet ut at det greit å sende meldinger sent på kvelden. Det greit å spoile tv-serier etter en måned. Og det greit å kaste hundeposer i fremmedes søppelkasser. Men det å ikke dusje umiddelbart etter trening...
0: det greit?
1: Bli med på gymmen. Det deilig å svette litt. Du har trent, og du kjenner at endorfinene gjør deg høy. Du elsker livet. Du får ideer. Du tekster hjerter til folk du ellers ikke ville tekste hjerter til.
2: Nei.
1: Da trener du ikke hardt.
2: Vi kan begynne der.
1: Det en annen debatt. Du er ferdig med å trene. Og det dusj her inne på dette treningssenteret, men... du setter deg heller inn i bilen din med den svette treningstrøya di og kjører hjem. Dusjing haster ikke. Du tar kanskje sågar til og med litt mat hjemme før du dusjer, men...
0: Det greit?
1: Er det greit å ikke dusje umiddelbart etter trening her inn?
3: På ingen måte. Selvfølgelig skal du gå i dusjen. Det handler om ditt eget miljø, ditt kroppslige miljø. Og der skal det ikke være svett. Det skal ikke være svett nede i den bokseren så lenge før du utvikler dårlig inneklima for lillefar. Det mener jeg. Og dessuten, du skal ta vare på miljøet rundt deg. Og for å si det sant, du skal ikke sette deg med svette shortsen din ned i tøysetet på bilen din.
1: Ok. Vi går til både lille og storefar Forlund her. det greit å ikke dusje umiddelbart etter trening, Bjørn?
2: Selvfølgelig det det. Det bare mas å holde på med det i det treningsstudio. Så jeg jo ikke verdens største treningsfantast. Det må være lov å si.
3: Men du dusjer ikke etter at du har svettet?
2: Nei, det gidder jeg ikke. Jeg tar heller bare på meg yttertøy, og så setter jeg meg i bilen og kjører hjem og dusjer. Det synes jeg ikke noe problem.
1: Du rister på hodet.
3: Nei, det verste jeg har hørt. Har du ikke personlig hygiene, Bjørn? Nei, jeg synes en kjapp tur inn i dusjen, altså, for fruens del og alle, altså. Det bare å få på litt såpe på...
1: Ja, vi vet hvordan vi gjør det. Det gjør vi, altså. Men takk for at du undersøker. Ja. Ok, det å ikke dusje umiddelbart etter trening...
0: det greit?
1: Vi tar de viktige debattene i P4s radiofrokost, og du avgjør ved å gå inn på Instagramen vår, P4 Radio. Der kan du stemme. Nå tar du deg selv i womansplaining.
3: Ja, gud, jeg skal forklare dere to gutta hvordan dere vasker dere på lille far. Det tror jeg vi skal ta, altså.
1: Ja, nei. Instagram, P4 Radio, der kan du stemme. Eller så kan du tekste oss også, 1904, og starte med frokost hvis du har sterke meninger, eller innspill i saken viktige momenter vi kan ha gått glipp av.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Deilig å trene, kjedelig å dusje. La oss heller vente med dusjinga til vi kommer hjem.
2: Yes. Men,
0: Er det greit?
1: Nei, det det vi spør om i dagens viktige debatt. Er det greit da å først stå og kose seg på gymmen, loade opp med både endorfiner og svette, for deretter å ikke gå rett i dusjen som rett ved siden av deg der, og så vente til du kommer hjem. Men...
0: Er det greit?
1: Og du mener altså at det ikke er innenfor her inn?
3: Nei, grisegutter, ta oss og gå i dusjen og vaske dere svettet med en gang. Og du sitter på spinningtimen i 60 minutter og det renner av deg. Skal du ikke bare ta på deg jakka og gå i bilen? Er føy av meg.
1: Ja, og du sier gutter, men det er særlig Bjørn da, som argumenterer for dette. Ja, fordi du drar hjem.
2: Ja, jeg drar bare hjem. Altså, jeg mener, nå sier jo kona om at jeg ikke svetter. Det kan være flere grunner til, selvfølgelig, at jeg ikke trener for hardt. Men nei, det er ikke drømmen å liksom, traske inn som en gjeng eldre menn. Altså på min alder, som ikke bare mangler bryksel, men virker som de trives ordentlig godt. Ah, ekstra godt der inne i dusjen.
3: Nakene i dusjen?
2: Yep. Ja.
3: Det er så, Guds fri natur, det er bare en flott kropp.
2: Ikke sant? Og så etterpå pådrer seg fotsopp, og så stapper det klissvåte håndkle ned i en eller annen pose. Ikke sant? I stedet for bare sette seg i bilen, kjøre hjem. Mm, deilig, og egne omgivelser.
3: Vet du hva? Håndkleabonnement, det må du ha, vet du, Bjørn, for jeg henter bare håndkle ned i der. Dessuten er det så flotte fasiliteter, og så er det jo ikke noen i den dusjen, så jeg står jo der og dusjer alene. Ja. Ikke noe problem.
2: Nå... Ok, velkommen i herredusjen. Ja. Eller nei,
1: For du trener jo så tidlig, Eirin, mens Bjørn han venter til litt ut på dagen når det er flere.
3: Og
1: der
3: er mange herrer i dusjen.
1: Ja, ja. Men nå er det altså endelig kommet resultatet inn her, og dette er rykende ferskt. Det er flere hundre som har vært inne og stemt på P4 Radio på Instagram i avstemningen. Spørsmålet er altså, er det greit?
3: Og, jeg gidder ikke å tape igjen. Folk holder aldri med meg.
1: Ja, er det greit å ikke dusje omedelbart? Dere vil ikke tro det, men inntil for få minutter siden, da jeg sjekket dette først, så var det helt likt.
3: Var det det?
1: Helt likt. Og det er én stemme som skiller vinneren fra taperen.
2: Oh.
1: Og det er en dame som har et langt navn som begynner på Anne, som avgjorde det hele Anne, så det var bra du gikk inn og stemte nå. For Eirin!
3: Yeah!
1: Det er ikke greit! Det er ikke greit! 50,01
3: yes!
1: Mener at det ikke er greit.
3: Dra hjem og dusj.
1: Ja.
3: Ikke dra hjem og dusj. Bli her og dusj.
0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.

0: er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Kjenn her, da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
12: Nei, de jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
12: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
11: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
12: Du, jeg litt frossen selv, altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
14: Savanna med sett.
15: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
16: Stått på litt, da.
15: Men litt skryt i kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
17: Ja, takk.
15: Var det så vanskelig, da?
18: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
19: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så viser det seg nå at fremtiden faktisk i gode hender. Jeg fikk en slags åpenbaring nå i helga. En svært overraskende lyd på et overraskende sted.
0: Lyden av helgen.
2: Fremtiden i våre hender.
1: Ja, de bør kanskje hente inspirasjon av nettopp dette, for mange lurer på hvordan det skal gå med oss mennesker. Det KI som blir kroken på døra? Det krigen som skal ta oss? Hva det som kommer til å skje? Vel, uansett, frykt ikke, for den neste generasjonen har nå skjønt hva som viktig og hva som ikke viktig. Forklaring følger. Jeg var i Trondheim nå i helga. Guttetur til blant annet show på Studentersamfunnet. Det var øl i Tyholt-tårnet. Det var sightseeing på min gamle arbeidsplass, NRK på Tyholt. Veldig stas, nostalgisk og fint. Men så, lørdag kveld, så dro vi ut på livet, på byen rett og slett, og dro da til et av byens trendy vannhull, mikrobryggeriet i Trondheim. Har du vært der, Bjørn?
3: Nei.
1: Nei, der
3: jeg. Jeg har vært på, hva heter det, Øks. Det jo mye øl der også.
1: Ok. Her så var gjestene unge, de var moderne, de gikk i trendy klær, de koste seg i høstnatta i Bartebyen. Unge, de var moderne, de gikk i trendy klær, de koste seg i høstnatta i Bartebyen. Og DJ'en, en kjekk og stram mann på rundt 20 år, spilte ung, moderne musikk på dansegulvet. Du hører jo det god stemning her,
3: ikke sant? Moderne musikk, ja.
1: Ja. Og det jo her overraskelsen kommer, for hvilken musikk hører de unge på byen i Trondheim? Hører du
3: Macarena der?
1: Macarena, tenker du, for det noe gitar og noen klippering der. Hører du
3: Macarena der?
1: Macarena, tenker du, for det noe gitar og noen klippering der. Jeg går nærmere høytaleren.
3: Nei! Øystein Sunde!
1: Øystein Sunde! Framtiden reddet! Norges viselegende nummer og uno.
3: Og fortell deg
4: at jeg politimann!
1: Jeg måtte spørre om dette var en feil. Men DJ'en, en fyr på cirka 20 år, han sa nei, fatteren digga Sunde, jeg digger Sunde, jeg pusher Sunde på de unge trendy som går her. Så dette fremtiden, altså Bjørn.
5: Jeg ser vognkort og førerkort, takk.

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrater for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
1: P4.
5: P4.
2: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
4: Man blir på en måte litt avhengig, så.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi. Du rakte.
7: Ja, god priks, vet du. Fort gjort.
9: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
11: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp norsk som helst, vilkår gjelder.
13: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
14: Bra, men siden Joker er en god nabo som er god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
13: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
14: Det er godt levert. Nei, kopp levert.
13: Takk til samme. Joker, den gode naboen.
15: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
19: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
20: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
19: Og en vannlekkasje i dag.
21: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
22: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
23: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
24: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
23: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
24: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
23: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
24: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: P4s radiofrokost presenteres av
25: Bank Bank.
9: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank. Du hører

0: 6899 til Kjartan Lauritsen dør. Postnummeret på Lørenskog
1: Ja, mange.
0: Ja, hva har du da?
1: 1470.
0: 1470 til du dør, eller?
1: Hell yeah!
0: Ja, ja, ja. Det Eirin og Bjørn som holder det nede for.
2: 3560 Hemsedal.
0: Ja, ikke sant? Til han dør.
2: Ja, nei, det jeg har jo flyttet derfra da.
0: Ja, du har jo det da. Ja, hva det på Smedstad?
1: Men det ikke lenge til en dør uansett.
2: Nei, nei, nei. Får bli 0371 nå da.
0: Ja, 1415 oppegår til jeg dør altså. Men nå blir det snart...
1: Ingen skal dø.
0: Nei da. Og skulle vi dø, så det ikke noe problem for denne sendingen over. Det Elisabeth Karev som kommer og tar over. Hun har jo også Lørenskog-postnummer som opprinnelig går utifra.
1: Ja, hun har opprinnelig det. Ja. Elisabeth var jo borte forrige helg, for da var hun på hytta, og det har vi jo hørt henne fortelle om, for fikk dere med dere hva som skjedde?
0: Nei.
1: Hele familien pakka jo, de skulle opp til, hvor de holder til oppe i Gudbrandsdalen et eller annet sted, tror jeg, hos bestemora.
0: Ja, Heidal.
1: Heidal. Så pakka de alt, trodde de i bilen, så kjører de fremover, og ble at det var en veske som sto igjen, og den kjørte de over.
0: Nei.
1: Og oppi den så hadde hun lammegryte og hele pakka. Nei. Så alt det her ble knust under bilen. Og tenk, Elisabeth da.
0: Nei.
1: Alle måneder. Men nå er hun klar her med en kaffekopp da, for å holde deg med selskap straks.
0: Bra,
1: vi hørs. Sikkert hører mer sur som Elisabeth.
2: Mer får og kål.
0: Vi hørs til uka, det vil si Bjørn tar ferie. Jeg vet Bjørn, gnid inn, vi snakkes. Ja.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Klokka 9, og vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
2: Donald Trump har uttalt seg om årets fredspris og kaller den en skamplett for Norge. Den sørafrikanske menneskerettsadvokaten Avi Pillay, som får prisen, har blant annet ledet FN-kommisjonen som I fjor konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza, noe Israel reagerte kraftig på I går. Og på et valgmøte I New York I natt brukte også Trump mye tid på å kritisere tildelingen, sier det var han og USA som burde fått fredsprisen, og at de aldri ville glemme dette.
3: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize to the United States of America is just another sign of how Norway and all these others are ripping off our country.
2: Så altså president Donald Trump. Det hørtes så lett ut, det var forklaringen en 17-åring I Oslo tingrett ga om hvorfor han og to andre tenåringer skal ha ranet prostituerte kvinner I Oslo. Ifølge Aftenposten fortalte gutten at ideen bak det grove ranet kom fra en TikTok-video.
4: 17-åringen fortalte I retten at han hadde sett en video av noen som ranet en eskorte for 24 000 kroner og tenkte at det så lett ut. Selv trengte han egentlig ikke penger, forklarte han, men sa at det alltid fint å ha penger. Ifølge tiltalen møtte guttene opp maskerte og med luftpistoler. Kvinnene skal ha blitt bundet med strips, utsatt for vold og voldtekt og truet på livet. 17-åringen som forklarte seg fredag ikke tiltalt for voldtekten. Han erkjenner derimot at han truet kvinnene med å drepe og brenne dem og sa selv at de var livredde hele tiden. Da han ble spurt om hva han tenkte da en av kvinnene gråt, svarte han at det tenkte han var helt normalt å gjøre.
2: Fortalte reporter Rosa Røger, og denne saken går over 3 uker I Oslo tingrett. En mann I 30-årene pågrepet for trusler med kniv mot en jevnaldrende kvinne I Haugesund I natt. Nødetatene rykket ut med store ressurser etter melding om trusselsituasjonen. Der ble mannen pågrepet og tatt med til legevakten, der han bet en politimann, så politiet melder at de måtte bruke pepperspray for å få kontroll. Kvinnen som skal ha blitt truet ikke fysisk skadd. Så det en ekstra utfordrende helg for folk som har planer om å reise med tog. Togstreiken har jo allerede ført til flere hundre innstilte avganger, og I dag også Oslo S stengt for trafikk. Det vil vare frem til klokken 4 I natt. Bane Nor melder at det skyldes sporarbeid. Når det gjelder togstreiken, så har Norsk Lokomotivførerforbund sagt at de I dag leverer et forslag til arbeidsgiversiden Spekter med håp om en avtale som kan avslutte streiken. Hvis ikke forslaget godtas, så vurderes ytterligere opptrapping over helgen. Men da vi midt I helgen og sier god morgen til Elisabeth I helgefrokosten.
5: God morgen, Merete. Vi skal snart få Marius inn I studio, da blir det luretelefonen 5 på, men nå starter vi med låta som inspirerte Lady Gaga til å ta nettopp dette artistnavnet. Du hører Queens Radio Gaga her på P4.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: God lørdag, ja. Her i hovedstaden så det i alle fall en søkkvåt start på dagen. Kanskje ikke deiligste måten å starte helgen på. Men jeg var godt forberedt med skikkelig regntøy og paraply på vei hit i dag. Og senere så skal jeg på champagnebrunch. Så denne dagen her den blir helt super den altså. Heldigvis innendørs da. Men nå har vi noen hyggelige timer sammen her i helgefrokosten, og jeg lurer aller først på, hva skal du i dag? Hva har du på planen for lørdag den 10. i 10. Start meldingen din med kodord P4 og send den til 1904.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Troms og Finnmark kan vente seg enkelte regn, sludd og snøbyger, men også gløtt av sol. To varme i Tromsø nå. I Nordland blir det halvskyet oppholdsvær, 2 grader i Bodø. Det blir halvskyet i Trøndelag og i tillegg enkelte regnbyger i Møre og Romsdal, 6 grader i Trondheim nå. På Vestlandet blir det skyet med regnbyger som kommer som snø i høyden. Bygene holder seg i yttre strøk etter hvert, 9 grader i Bergen og 7 i Stavanger. Agder og Telemark får mye opphold og gløtt av sol i Agder, men også enkelte byger. Litt mer skyer og regn i Telemark. 6 grader i Kristiansand nå. På Østlandet så det skyet med regn, mest rundt Oslofjorden. Snø i høyden, og det 5 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Marius Kopperud, velkommen inn i studio.
1: Tusen takk. Snikker meg litt unna familieforpliktelser, kommer og later som jeg jobber litt.
0: Deilig.
1: Mest for å hilse på deg.
0: Men du skal få jobbe litt nå snart, men først så vil jeg høre om du husker at jeg drar og maste om en sånn drømmeleilighet som jeg hadde veldig lyst til å kjøpe.
1: Om jeg husker det? Altså, du gikk jo omtrent hver eneste dag i et år og snakket om en leilighet som du var veldig opptatt av å kjøpe, men så var det vel noen andre...
0: Ja, det var noen andre som hadde mer penger, rett og slett.
1: Ja, ikke sant? Og så har du brukt et år til på å gå og snakke om at du angrer på at du ikke kjøpte den leiligheten.
0: Ja, ikke sant? Så der er vi, og nå driver de og flytter inn da, i disse dager, så jeg prøver å legge fra meg all bitterhet.
1: Ja, og men, det morsomme er jo å si da, du bor jo under, ikke sant? Så du hører de som driver og flytter inn, og vet hvor glad de er, og du hører dem juble hver dag over den fantastiske utsikten fra den terrassen.
0: Altså, det er en tøff tid for meg, altså. Ja. Men det skal handle om leilighetskjøp også i Fem på snart.
1: Ja, og det handler litt om det der å kjøpe leilighet for første gang.
0: Mm.
1: Når man har gjort det flere ganger, så blir man litt mer tykkhudet, litt mer rutinert, du blir ikke så stressa og dyvåt av svett om natten og våkne og tenke på alle disse pengene og sånt. Ja. Men det er jo viktig da, når man kjøper en leilighet, at du gjør alt riktig.
0: Ja, det er det.
1: Og det er mye som skal fylles ut. Det er mye allerede før du skal på visning, så må du jo krysse av på at du kommer på visning, for eksempel.
0: Ja, ja, ja. Mm.
1: Og i dette tilfellet så skal vi jo ha det litt gøy med en ung dame som har nettopp krysset av på en visning hun skal på ut på ettermiddagen. Men kan det kanskje hende at hun har krysset av på noe mer der som innebærer noen forpliktelser som kan bli dyre?
0: Uffa meg. Ja, vi får høre straks.
2: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette er nok det beste for alle,
5: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
7: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
10: Nei, de er jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
10: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med sett.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.

0: Words her på P4, og ord betyr noe. Donald Trump var ikke forsiktig med ordene han valgte da han beskrev Norge nå, det fikk vi høre i P4-nyhetene. Men Trump var også tema i God morgen med Ellen og Kjetil, som hadde besøk av Torbjørn Rød Isaksen denne uka, og han hadde noen tanker om Trumps intelligens. Vi skal få høre etter Emma Steinbakkens cover av Jeg glemmer det aldri, som på vei her på P4.
1: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
4: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
7: Hei, hei.
6: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
7: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
6: Ah, beinhard uke med andre ord.
7: Yes.
6: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
8: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
9: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
8: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
17: I butikk og på nett, Savanna.
18: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
19: Nei, de jo ikke det.
18: Jo, inni liksom.
19: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
18: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
19: Du, jeg litt frossen selv, altså.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
21: Savanna med sett.
22: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
23: Våkvann, vi har sånn, alt har smeltet.
22: Og en brand i dag.
23: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
22: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: Torbjørn Røe Isaksen var på besøk I God morgen med Ellen og Kjetil denne uka, og da var Donald Trumps intelligens et tema. Trump har jo også noen meninger om sin egen intelligens.
1: I'm a high IQ person. Unlike some other people I can tell you about. Among the highest IQs anywhere in the world.
2: Men hvor smart egentlig Donald Trump, du som dyktig I dette her en stund?
3: Han jo en high IQ person, da. Ikke det som, det ikke det han sier selv? Nei, men man kan si, altså, Donald Trump jo, jeg aner ikke hvor høy IQ Donald Trump har, og det som helt sikkert, det at I 10 år så har jo veldig mange prøvd å avfeie Donald Trump som litt sånn dum, enkel, populistisk, I beste fall forførende, men bare en playboy eiendomsmilliardær fra New York. Men han har jo åpenbart en eller annen sånn politisk briljans ved seg, fordi at han klarer å styre verdens rikeste land samtidig som han later som han ikke politiker. Det krever jo en eller annen omgang I huet da. Yes,

0: Den er stengt det neste døgnet på grunn av arbeid som skal utføres. S-en i Oslo S er stengt. Men hva står denne S-en for? Jeg vil ha med en deltaker i jackpot om en times tid, og som du kanskje vet, så er det mulig å vinne både 10.000 og 100.000 kroner her. Bli med å quizze, men aller først, svar meg på hva S-en i Oslo S står for. Svaret sender du til 1904 med JP først i meldinga. Hva står S-en i Oslo S for? JP og svaret ditt til 1904.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
8: Wow.
7: Og... Vet du hva jeg kaller det?
9: Nei.
7: Beredskapet.
10: Ah. Ja, ja, ja, ja.
11: Ja, det er ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Dekkskifte. T. Hansen. Fiksere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
16: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå! Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Alle som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
19: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien er når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
18: Ja,
19: og den tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det er hans ferie.
4: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: When I first saw you.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 10. Vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
3: Snøen har kommet til Sør-Norge, og den har kommet relativt lavt, selv nede i Oslo har det sludd i luften nå. Litt lenger opp ved Tryvarnstårnet for eksempel har snøen lagt seg, og det har den også i fjellet i Sør-Norge. Det meldt om noen trafikkulykker, heldigvis uten alvorlig personskade, men vinterdekk nødvendig flere steder nå, og det uvanlig tidlig, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.
4: Det har egentlig så vidt startet nå for øyeblikket, så det vil jo fortsette egentlig videreutdragen, at det hvit nedbør, veldig uvanlig kjølig vær, da. Til å være dag i 10. oktober så det uvanlig kjølig, men at snøen legger seg, det må nok et stykke opp i høyden før den skal legge seg på bakken.
3: Hvor høyt må vi for at snøen skal bli liggende?
4: Liggende et par dager kan nå gjøre sikkert over en 400-500 meter i hvert fall, men nå skal det bli mildere igjen i neste uke, så det ikke noe vinter har ikke kommet for å bli, den blir borte igjen fort etter helgen.
3: Sa meteorologen Terje Alsvik Valle. Det kan bli nødvendig med dekkskift for en del i dag også, så det også en ekstra utfordrende dag for folk som har planer om å reise med tog. Togstreiken har jo allerede ført til flere hundre innstilte avganger. I dag også Oslo S stengt for trafikk, og det vil den være fram til klokken 4 i natt, melder Bane Nord. Det skal skyldes arbeid på sporet. USA vil aldri glemme at Norge ikke ga fredsprisen til Donald Trump og USA i år heller. Det sa president Donald Trump i en tale på et valgmøte i New York i natt. Der raste han mot Norge, og Nobelkomiteen kaller det en skamplett for Norge at prisen gikk til den sørafrikanske menneskerettsadvokaten Navi Pillay i stedet.
5: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize to the United States of America is just another sign of how Norway and all these others are ripping off our country.
3: Så altså Donald Trump i en tale i natt. Orkanen Isaias har truffet land i Florida i dag. Mer enn en halv million var uten strøm da orkanen traff land i morgentimene, melder amerikanske medier. Orkanen kan gi opp til 250 millimeter regn i enkelte områder, og Florida-guvernør Ron DeSantis har så langt erklært unntakstilstand i 25 fylker. Over halvparten av nordmenn under 30 år sier de ville stemt Fremskrittspartiet i dag. Hele 53% av de yngste velgerne svarer det i en måling Norfakta har gjort for Klassekampen og Nasjonen. I befolkningen som helhet er FRP's oppslutning nå på 33,2%. Så Sylvi Listhaugs parti desidert størst blant dem under 30. Arbeiderpartiet, som nest største parti i den yngste velgergruppen, har bare 7% oppslutning der. Det var siste nytt. Snart blir det quiz hos Elisabeth.
6: Ja, det penger å vinne om ikke så lenge, men jeg vil først ta noen flere bokstaver av deg som hører på. Hva står S-en i Oslo S for? Skriv JP og svaret ditt i en melding du sender til 1904, så kanskje du får være med å quizse om fine summer om en drøy halvtime.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Reality-showene kom for å bli, og jeg føler det bare blir flere og flere av dem. Og jeg synes reality gøy. Men jeg elsker sånn kjærlighets-reality, hvor folk prøver å finne sin store kjærlighet. Det synes jeg gøy å se på. Og hadde det ikke gått på TV, så hadde jeg vært med på både Skal vi danse, Idol og Jakten på kjærligheten hvis jeg var single. Men jeg hadde aldri vært med på sånn slem reality, hvor man bare skal lure hverandre. Spillet hadde sesongpremiere i går, og der har vi en type reality som ikke hadde passet meg. Men la meg få høre, hvilket reality-show hadde du aldri vært med på? Kommenter på Facebook, der heter vi P4 Lyden av Norge, eller send sms til 1904 med kodord P4 først i meldinga.
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Troms og Finnmark kan vente seg enkelte regn, sludd og snøbyger, men også gløtt av sol, 3 grader i Tromsø nå. I Nordland blir det halvskya oppholdsvær, 3 grader i Bodø. Det blir halvskya i Trøndelag og i tillegg enkelte regnbyger i Møre og Romsdal, 6 grader i Trondheim nå. På Vestlandet blir det skya med regnbyger som kommer som snø i høyden. Bygene holder seg i ytre strøk etter hvert. 9 grader i Bergen, 8 i Stavanger. Agder og Telemark får mye opphold og gløtt av sol i Agder i hvert fall, men også enkelte regnbyger. Litt mer skyer og regn i Telemark, 7 grader i Kristiansand nå. På Østlandet så blir det regn, mest rundt Oslofjorden, snø i høyden, men også utenfor vinduet her på Hasle i Oslo akkurat nå, hvor det også er 4 grader.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
1: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned. Har

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Hei, det Ellen og Kjetil her. Bare minner om at du kan høre oss i morgen her på P4. Da får vi blant annet besøk av Pernille Sørensen, som avslører om det blir noe mer side om side.
10: Det hadde vært dritkoselig.
11: Ja, da pitcher vi inn det til NRK.
9: Og Tobias Sten skal fortelle om en reise han gleder seg noe sinnssykt til å gjøre.
12: Jeg synes synd på ho hjemme, for det eneste jeg snakker om er den turen. Det er vondt.
0: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på

0: Klokka ett I dag får du to timer misjonen destillert her på P4, men akkurat nå...
1: Vi starter denne, denne ukens lokale nyheter på Fitjar, dette stedet utenfor Stord,
2: Oi.
1: Det vel? En smak av Thailand på Fitjar. Der det varme vokk og karretter, språ, våruller og anna fingermat klar for henting når du svolten på noe skikkelig godt. Mm. Status akkurat nå, og så kommer en endringer. Bestill mat da. Vi held stengt lørdag 17. oktober. Grunna stengt.
2: Grunna stengt? Nett. Det må vel også kunne sies at det ikke den beste dagen holder stengt på.
1: Det vi holder stengt, fordi det stengt.
2: Det kort og konsist, det liker
1: jeg trenger
2: men ikke. Men ikke spørre så fort.
1: Ja, men jeg trenger jo
2: ikke noe mer. Hvorfor skal man trenger noe grunn, det stengt? Du får ikke mat her. Hvorfor skal du absolutt vite hva det hvorfor?
1: Du skal ikke ha sånn, det stengt fordi, nei, du skjønner, svigerinna mi syk, og vi har... Men,
2: det stengt, ferdig.
1: Det stengt, ja, fordi mass. Stengt.
2: Ja, det jeg forbilledlig.
1: Jeg synes det bra.
2: Og hvis Oslo, som en lokalavis i Oslo, en liten krimdel der, stjal 38 vinflasker fra stengt bar, ville kjøpe en øl. En kvinne og en mann tok seg inn på den stengte vinbaren og stjal vin for over 15 000 kroner. Nå begge dømt. Klokka var nærmere 03.00 natt til mandag 15. juni. Ja, det en stund siden. Det da vekteren og slo alarm. Politiet rykket ut til vinbaren Bekko I Kristian Augusts gata, hvor de fikk kontroll på en mann og en kvinne inne I lokal, og på gulvet stod flere kasser fylt opp med drikkevarer. Hovedsakelig 38 flasker vin til en samlet verdi på 15 000 kroner, I tillegg til to ølflasker. Samlet det droppet på 15 000. Mannen var I ferd med å plukke ned flaskene fra hyllen og pakke dem ned, mens kvinnen, ifølge dommen, forsynte seg med en brus og en saks som en la I handlenettet sitt. Kjekt å ha. I retten kom mannen med noe spesiell forklaring. Han hevdet at han og kvinnen bare var ute og gikk da han ville kjøpe seg en øl. Han påstod at døra inn til barnet var ulåst, at han først oppdaget at det var stengt etter at han var kommet inn. Hvorfor han deretter satte I gang med å systematisk pakke 38 vinflasker ned I kassa på gulvet, kunne han ikke gi noen god forklaring på.
1: Nei. Nei, men han prøvde altså.
2: Forklaringen var god en stund.
1: Ja, jeg vet ikke, men hvorfor, det som ikke passer, nei, det vet jeg ikke helt.
2: Nei, nei. Deilig, den refleksen med at du må juge og prøve å komme unna, siden det sjanseløst.

0: Hva holder du på med i dag, spurte jeg i stad, og det har kommet inn meldinger. I dag skal jeg male gamingrommet til samboeren. Han har reist på jobbtur til Bratislava, og da kommer han hjem til nymalt rom. Setter pris på gode låter til malingen. Hilsen Anette fra Gjerdrum. Og vet du hva, jeg håper han ikke vet om dette, Anette, at du overrasker han med en helt vill farge. Og så står det, jeg og min kjære skal på oktoberfest med gode venner i Drammen. Hilsen Lierjenta Nina, vi gleder oss. Ja, det var jo oktoberfest i radiofrokosten i går også, og Bjørn fikk endelig briljere litt med tysken sin. Det kan du se på Instagrammen vår P4 Radio, men nå straks skal vi quizze, og kanskje jeg får dele ut 100 000. Jackpot er på vei, hold deg her.
1: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rekker det.
3: Ja, god priksøtte. Fort gjort.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
3: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Råkjørte, skyldte på gasspedalen. I retten forklarte kvinnen at hun kjørte bil som ikke var hennes egen. Hun oppdaget da at gasspedalen ikke virket.
6: Det virket jo veldig.
5: Kvinnen hevder at hun da ga gass for at problemet skulle gi seg. Og akkurat da ble hun tatt av politiet. Det er typisk.
7: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: Og da skal vi ha med oss Marte Holmestad, som bor på Lillehammer, men fra Vinstra, så du har jo en meget fin dialekt. Hei, hei!
3: Hei, hei!
2: Men
3: takk for det.
2: Akkurat nå du på hytta på gårda, og hva skjer der?
3: Her det bursdagsfeiring i dag, altså for samboer, som blir 38 år i dag.
2: Hurra for Rune, ikke sant?
3: Ja, det stemmer.
2: Ja, hvordan har starten på dagen vært for Rune da?
3: Den tror jeg har vært helt super. Han har blitt overrasket fra begge barna med gave på senga, så det kunne ikke vært bedre.
2: Ja, og så har det vel snødd litt hos dere også, så da det ut å måke da, eller?
3: Nei, det blir nok ikke noe måking, men jeg skal prøve å få logge en snøball eller to. Det går an.
2: Ja, en liten snøball for bursdagsbarnet. Ja, men flott. Ja. Vi skal quizze litt nå, og først så spurte jeg, Marte, hva står S-en for i Oslo S? Hva svarte du da?
3: Sentralstasjon.
2: Sentralstasjon er helt riktig. Da har jeg noen spørsmål til. Er du klar?
3: Ja.
2: Da kjører vi på med en liten lydoppgave først.

0: Hvem hørte du her?
1: Eurythmics.
0: Eurythmics er riktig. Har en person noen gang vunnet Nobelprisen to ganger?
1: Nei.
0: Jo, for eksempel ja. Marie Curie. Hvor mange røvere var det i 1001 natteventyret om Alibaba?
1: Og de 60.
0: Nei. Og det var 40. Hva heter kanalen som forbinder det karibiske hav med Stillehavet?
1: Panama-kanalen.
0: Panama-kanalen riktig. Hvilken superhelt har blitt spilt av blant andre Christopher Reeve, Henry Cavill og David Cornsweet?
1: Superman.
0: Superman riktig. Hvilken nasjonalitet har flyselskapet Qantas?
1: Australsk
0: riktig. Hvilken skapning som lever farlig i disse dager heter Homarus gammarus på latin?
1: Hummer.
0: Hummer riktig. Hva heter den onde ritteren med et hjerte av stein i Astrid Lindgrens Mio min Mio?
1: Det
0: var Kato vi skulle til der. Og vi teller opp til 5 rett. Så det da ikke så verst. Da blir det premie da, vet du. Godt jobba.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, da blir det premie, og så får dere kose dere med bursdagsfeiring på hytta.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Ha det
1: bra.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.

0: Vi bombarderes med realityshow, og det jo noe vi liker ved å se mennesker som oss selv i sårbare situasjoner på TV, om de jakter på kjærligheten, går tøffe fjellturer eller bare prøver å lure hverandre. Noen ser morsomme ut å være med på, mens andre kanskje blir helt feil for mange. Hvilket realityshow hadde du aldri blitt med på, spør vi på Facebook i dag. Kommenter der, vi heter P4 Lyden av Norge, eller send sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
5: Ai, ai, ai, ai. Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på Farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Ja, det politiet.
10: Ja, hei, det Asbjørn Erdal i Duvi pensjon her. Jeg skulle gjerne ha anmeldt et ran.
9: Har du adressen?
10: Nei, det skjer overalt, hele tiden.
9: Kan du beskrive dette ranet for meg?
10: Ja, det norske pensjonister som blir ranet. Det de store pensjonsselskapene som tar kjempehøye gebyrer på pensjonene deres.
9: Akkurat, ja.
11: Dine ansatte fortjener bedre enn å bli ranet av gebyrer de ikke skjønner. Duvi pensjon. Enklere, rimeligere, bedre. Sjekk selv på Duvi.no.
12: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
9: Wow.
12: Vet du hva jeg kaller det?
13: Nei.
12: Beredskapet.
14: Ja.
15: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd i dag.
17: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
19: Mamma?
3: Ja?
19: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
12: Nei, men faen!
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
12: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
4: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Merete Vikre gir oss P4-nyhetene. Klokka 11.
2: Det meldt om flere trafikkulykker i Sør-Norge i dag. Der har snøen kommet, og relativt lavt også. Selv nede i Oslo det sludd i luften. Litt lenger opp ved Tryvannstårnet og Holmenkollen har snøen lagt seg, og det har den også på fjellet i Sør-Norge. Så vinterdekk nødvendig flere steder nå, og det uvanlig tidlig, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.
3: Det har egentlig så vidt startet nå for øyeblikket, så det vil jo fortsette egentlig videreutdragen at det hvit nedbør, veldig uvanlig kjølig vær, da, til å være dag i 10. oktober, så det jo uvanlig kjølig, men at snøen skal legge seg, det må nok et stykke opp i høyden før den skal legge seg på bakken.
2: Hvor høyt må vi for at snøen skal bli liggende?
3: Liggende et par dager kan man gjøre sikkert over en 400-500 meter i hvert fall, men nå skal jo det bli mildere igjen i neste uke, så det ikke noe vinter har ikke kommet for å bli, den blir borte igjen fort etter helgen.
2: Sa meteorologen Terje Alsvik Valle, og heldigvis det ikke meldt om alvorlige skader i dagens trafikkulykker. Telenor jobber fortsatt intenst med å finne årsaken til feilen som oppstod torsdag og som fikk konsekvenser for både nødnummeret og togtrafikk blant annet. Dekningsdirektør Bjørn Amundsen sier de nå vet at feilen ikke har sammenheng med tidligere feil, og de har noen hypoteser de fokuserer på.
4: Og det går på systemene som relatert til samtrafikken mellom Telenor og andre aktører. Ut fra hva vi ser nå, så har ikke dette vært noe vi har sett tidligere, og det derfor vi ikke har klart å finne rotårsaken. Problemet blir jo løst etter 2 timer og et kvarter, men vi nødt til å finne rotårsaken før vi kan friskmelde situasjonen.
2: Så da kan du foreløpig ikke si at dere kan være sikre på at akkurat dette ikke vil skje igjen?
4: Jeg har for lenge gamet til å tørre å love det, men ut fra hva vi ser, så dette en enkelt hendelse, og så vi nødt til å finne rotårsaken før vi kan sette 2 streker under noe som helst svar.
2: Så Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Det finnes ikke grenser for hva Donald Trump kan få seg til å si, det sier Venstres nestleder Abid Raja til VG etter Trumps utblåsning mot Norge i natt. Den amerikanske presidenten kalte det skammelig at fredsprisen tildeles den sørafrikanske menneskerettsadvokaten Navi Pillay, og ikke til Trump og USA.
5: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize to the United States of America is just another sign of how Norway and all these others are ripping off our country.
2: Sa Trump. Raja sier til VG at selv om vi har ventet oss til denne type uttalelser fra Trump, så det viktig å si fra at dette uakseptabelt fra en nær alliert som vi avhengige av, og som også litt avhengige av oss som NATO-land. Over halvparten av nordmenn under 30 år ville stemt FRP i dag. Hele 53% av de yngste velgerne svarer det i en måling Nordfakta har gjort for Klassekampen og Nasjonen. I befolkningen som helhet FRPs oppslutning på 33,2%. Så Sylvi Listhaugs parti desidert størst blant dem under 30. Arbeiderpartiet, som nest største parti i den yngste velgergruppen, har bare 7% oppslutning der. Ganske mange prosent av de unge som kan tenke seg å delta i reality også, Elisabeth.
1: Absolutt. Og det nok å velge på tv-skjermen, men hvilket reality-show kunne du aldri tenkt deg å være med på? Mer om det etter We Will Rock You her på P4.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Kjærlighetsreality, de fysiske utfordringene eller psykisk spill. Altså, det så mye forskjellig å velge, men hva hadde du aldri meldt deg på, spør vi i dag. Eila Askmo skriver, hadde aldri klart 71 grader nord eller mesternes mester, men det jo noen av de beste. Ja, de veldig flinke, disse deltakerne her, altså. Per Øyvind Wall skriver, foreder spillet og farmen, men synd med farmen, for det var et bra program da det startet. Nå det skit. Det det mange som har reagert på. Har hørt flere si at farmen var mye bedre før, da man kunne lære noe av programmet uten alle disse intrigene, så du ikke alene, Per. Mamma synes også det. Merete Stenestø Rustad skriver 71 grader nord. Det har jeg ikke kropp til. Paradise Hotel, heldigvis gift og for gammel. Orker ikke hyl, skrik, intriger og faenskap. Nå blir det sett lite reality her, gitt. Ønsker meg noe skikkelig feel-good reality. Det hadde jeg blitt med på. Vet du hva, Merete? Jeg heier også på litt mer kose-reality. Andreas Ekroll skriver, kompani Lauritsen underholdende så det holder, og jeg digger filosofien og konseptet de har, men jeg hadde aldri orket et så strengt militært regime. Vet du hva, jeg må innrømme at det helt greit altså, å ligge komfortabelt på sofaen og spise potis mens jeg ser på at folk blir skreket til der de står klissvåte i regnet. Gunnhilde Vesterli skriver, ifølge mine barn hadde det blitt X on the beach, hilsen gammel kjæring på 59. Ja, hvorfor ikke, Gunn? Jeg heier. Hva med deg som hører på? Hvilket realityshow hadde du aldri vært med på? Fortell på Facebook, der heter vi P4 Lyden av Norge.
0: Vær representeres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Troms og Finnmark kan vente seg enkelte regn og sludd og snøbyger, men også gløtt av sol. 4 varme i Tromsø nå. I Nordland så blir det halvskyet oppholdsvær, 3 grader i Bodø. Det blir halvskyet også i Trøndelag, og i tillegg enkelte regnbyger i Møre og Romsdal. 6 grader i Trondheim nå. På Vestlandet så blir det skyet med regnbyger som kommer som snø i høyden. Bygene holder seg i yttre strøk etter hvert. 9 grader i Bergen og 8 i Stavanger. Agder og Telemark får mye opphold og gløtt av sol i Agder, men også enkelte byger. Litt mer skyer og regn i Telemark. 7 grader i Kristiansand nå. På Østlandet så blir det regn, mest rundt Oslofjorden. Det snødde litt her på Hasle i Oslo i stad også. Og nå det altså 4 grader.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Kjetil André Aamodt er en tøff fyr og en vinnerskalle, og har også da vært med i Forræder, som er et av de type reality-showene som jeg tror ikke hadde passet meg. Sånn der psykisk spill og være slemme mot hverandre, det tror ikke jeg hadde holdt ut. Men han var jo også på besøk i radiofrokosten, hvor han fortalte litt om hva som skjedde opp i huet hans da han var med i Forræder. Vi skal få høre etter David Guetta og One Republic med I Don't Wanna Wait, som er på vei.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro

0: 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
3: Nei, de er jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
3: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
7: Bra! Men siden Joker er en god naboen som er god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
6: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
7: Det er godt levert. Nei, kopp levert.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Ingen tvil om at Kjetil André Aamodt en tøff mann, men forreder, det ble nesten for mye for ham, altså.
1: Jeg ble i hvert fall fryktelig sliten av to uker på Midtåsen. Det jo et psykologisk spill som i hvert fall jeg etter hvert tok mer alvorlig enn jeg trodde jeg skulle. Jeg tror jeg inn og slappe. Men jeg våknet to hver natt og tenkte på hvem forreder. Og det tankespillende, det tok meg skikkelig. Så lite søvn på to uker, så jeg ble veldig skjør, altså.
2: Ja.
1: Så det var tøffere å komme igjennom enn jeg skulle tro. Så jeg nesten tøffere enn å kjøre to minutter ned I Albertville.
2: Ja, men før Albertville for eksempel, så sov du godt da? Eller våknet du på natta da?
1: Nei,
2: jeg er den.
1: Jeg er den typen som tok ting seriøst, altså jeg sov fryktelig dårlig de siste tre nettene før en viktig OL-konkurranse. Da tenkte jeg veldig, hvordan kan jeg komme meg fortest fra A til B? Så jeg er ikke noe bomben jeg tenker på nå når du sier det sånn, at jeg også tenkte på hvordan kan jeg komme meg lengst mulig I forreder, at jeg våkna på natta der og tenkte, og hørte stemmer utenfor hotellet, jeg ble jo helt paranoid.

0: Kjetil André Aamodt ble paranoid av å være med i Forræder. Det tror jeg også hadde blitt. Vi hadde besøk av Tobias Steen denne uka her, som også fortalte hvilket realityshow han aldri ville vært med på.
1: Det fryktelig mange. Aldri. Det mye TV som ikke hadde passet meg, altså. Men jeg kunne aldri vært med på... Jeg kunne aldri vært med på der Paradise, eller X on the Beach, eller... Ja, jeg har også sett litt på det, ikke lov å le på hutto. Og jeg tenkte, jeg hadde sleten med å være der inne, altså. Nå har jeg et kamera på meg, nå må jeg selge, nå må jeg være så morsom og ekkel og grov, og ja. Jeg synes det kan være litt kvalmende, altså. Men det er så klart, det er morsomt til tide, men det er ikke noe jeg nødvendigvis ser på.

0: Sebastian Solberg svinger seg på parketten I kveld og holdt faktisk på å gå ut forrige lørdag som første deltaker ut, men det ble da altså Sandra Lyng. Men Sebastian var på besøk hos oss her I P4 denne uka, og han har jo vært med I mange reality shows. Så det var litt gøy å spørre ham da, hvilket reality show hadde du aldri vært med I?
1: Og hadde jeg visst hvordan vokteren var, så hadde jeg nok sagt nei til det. Jeg har ikke så veldig lyst til å bo på en gård. Jeg har ikke så veldig lyst til å være mer ute på tur I skogen. Jeg kjenner at jeg liksom har gjort det med vokteren og trenger ikke å gjøre det en gang til. X on the beach må jo være, det jo, jeg kan ikke tenke meg noe være mareritt enn X on the beach. Det tror jeg ikke jeg hadde orket å utsette meg selv eller barna mine for. Så ser jeg pappa på X on the beach, så det jo mareritt for alle. Ødelegger barndommen dem, så ødelegger resten av livet mitt. Det jo, nei, det tap, tap for alle. Det ikke verdt noe som helst summa millioner, ass.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
8: Og...
9: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
8: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
13: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
15: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Mamma?
16: Ja?
3: Alle de andre går på dans etter skolen.
16: Åja.
3: Jeg vil også begynne på dans.
16: Ok, men da melder jeg deg på I morgen da.
17: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
18: Mamma?
16: Ja?
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
0: Dette
3: P4. P4.
6: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
2: P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av hundeutstyr fra Sport Outlet.
1: Det jo typisk norsk å være god, det ikke det? I går kveld så var det en nordmann som snakket med seieren i Let's Dance, altså Sveriges versjon av Skal vi danse. Men hva heter denne norske danseløven? Vet du det, kan du være med i jorda rundt etter klokka 12. Jeg skal ha tre deltagere med meg. Du skriver P4 først i meldingen og sender den til 1904. Kan jo si at vinneren halvparten av en kjent norsk popduo. Så hva heter den norske danseløven som vant Sveriges versjon av Skal vi danse i går? Svaret sender du til 1904 med kodord P4. Først i meldingen så du påmeldt i jorda rundt.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rekker det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort. Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
4: Wow.
2: Vet du hva jeg kaller det?
5: Nei.
2: Beredskapet.
3: Ja.
6: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
7: wow. Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
9: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
2: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
10: Nuggets.
2: Nuggets.
10: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
16: så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
19: Nei, de jo ikke det.
18: Jo, inni liksom.
19: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
18: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
19: Du, jeg litt frossen selv, altså.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
17: Savanna med sett.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
22: P4. God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
23: Musikk som gjør deg glad.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 12, og vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
3: Den rekordstore økningen i drivstoffprisene her hjemme har ført til rekordmye tanking i Sverige. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at drivstoffprisene i Norge gikk opp med 27% i september. Dermed dro mange over grensa, der stasjonene fikk en tredobling av folk ute ved pumpene.
4: Ja, men det har vært fullkomlig kaos.
5: Jasmin Olsson ved Circle K i Strømstad har nesten bare nordmenn innom, og i september hadde hun en økning i kunder på 200%. For mens vi har hatt drivstoffpriser over 30 kroner literen, har svenskene kunnet tilby noe helt annet.
4: Ja, men rundt 22 på diesel og rundt 18 på 95.
6: Så det folk som har stått i over en time i kø, ja.
5: Sier også sentersjef ved Nordby Shoppingsenter Ståle Løvheim. 1. september ble avgiftskuttet her i Norge opphevet.
6: Så var det som natt og dag.
4: Ja, rett på.
5: Og de tror heller ikke det stopper med det første.
4: Jeg klager ikke. Nei, det... Men jeg vet at det er mange lokalbor som tycker at det har vært svårt å ta seg fram då i kommunen. Jeg tycker bare det er jätteskoj å se.
3: Reporter over grensen var Ida Gjellerud. Telenor jobber fortsatt intens med å finne årsaken til feilen som oppstod torsdag og som fikk konsekvenser både for nødnummeret og togtrafikk blant annet. Dekningsdirektør Bjørn Amundsen sier de nå vet at feilen ikke har sammenheng med tidligere feil. De har noen hypoteser de fokuserer på.
7: Og det går på systemene som er relatert til samtrafikken mellom Telenor og andre aktører. Ut fra hva vi ser nå så har ikke dette vært noe vi har sett tidligere, og det er derfor vi ikke har klart å finne rotårsaken. Problemet blir jo løst etter 2 timer et kvarter, men vi er nødt til å finne rotårsaken før vi kan friskmelde situasjonen.
3: Så da kan du foreløpig ikke si at dere kan være sikre på at akkurat dette ikke vil skje igjen?
7: Jeg har for lenge gamet til å tørre å love det, men utifra hva vi ser, så er dette en enkelt hendelse, og så er vi nødt til å finne rotårsaken før vi kan sette 2 streker under noe som helst svar.
3: Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor. I Ukraina er minst 7 personer drept og flere skadd i et nytt russisk angrepp mot byen Zaporizjzja i dag. Ifølge guvernøren skal 3 av de døde være barn. Det har vært omfattende russiske angrepp med flere drepte i Ukraina hele den siste uken. Verste enkelthendelse skjedde på torsdag da 33 mennesker ble drept i et angrepp mot en buss i Kramatorsk. Det er viktig å velge riktige dekk for folk som skal bevege seg litt opp i høyden i Sør-Norge i dag. Snøen er kommet, så det er meldt om flere trafikkulykker, så langt uten alvorlige personskader, men snøen kommer ikke til å gi seg med det første, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.
8: Det har egentlig så vidt startet nå for øyeblikket, så det vil jo fortsette egentlig videreutdragen at det er hvit nedbør. Veldig uvanlig kjølig vær, da. Til å være dag i 10. oktober så er det uvanlig kjølig, men at snøen som legger seg, det må nok et stykke opp i høyden før den skal legge seg på bakken.
3: Hvor høyt må vi for at snøen skal bli liggende?
8: Liggende et par dager kan man gjøre sikkert over en 400-500 meter i hvert fall, men nå skal det bli mildere igjen i neste uke, så det er ikke noe vinter har ikke kommet for å bli, den blir borte igjen fort etter helgen.
3: Okay, men snøen har kommet litt for tidlig her, så du kan vel dra oss med et annet sted, Elisabeth?
9: Ja, vi skal heldigvis ta turen jorda rundt. Det kan jo hende det snør dit vi skal først, for vi starter hos søta bror. For det svenske folk stemte en nordmann til seier i Sveriges versjon av Skal vi danse i går. Hva heter denne nordmannen som vant svenske Skal vi danse, altså Let's Dance? Skriv P4 først i meldingen din, og send til 1904. Vi spiller jorda rundt snart.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av hundeutstyr fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker, som er Daniel Lambrecht Storvik, som er fra Førde, men du tok deg en lang kjøretur i går. Hvor er du nå?
3: Nå står vi på bensinstasjonen rett før grensa til Sverige.
2: Jaha, på vei til Oslo?
3: Nei, på vei til Nordby for å shoppe.
2: Er det der dere skal shoppe? Jeg skjønner. Og hva skal shoppes der da?
3: Jeg antar at det noen klær til disse tenåringene jeg har med meg.
2: Ja, ok. Så det ikke du som skal shoppe. Du bare sjåfør, du, da.
3: Jeg sjåfør.
2: Skjønner, Daniel. Og nå blir det litt grann hjernetrim på veien. I sted spurte jeg hvilken nordmann vant den svenske versjonen av Skal vi danse i går. Hva svarte du da?
3: Martinus Gunnarsson.
2: Riktig. Fikk du litt hjelp av datter og niese der, eller?
3: Neida, dette kunne jeg.
2: Dette kunne du, ja, men det bra. Vi skal kaste oss ut i litt flere spørsmål hvis du klar.
3: Ja.
2: Da lurer jeg først på, hva det vanligste navnet på Rattus norvegicus?
3: Rotte.
2: Ja, brunrotte, ja. Fra hvilket land kommer fetaosten?
3: Hellas.
2: Hellas er riktig. Nevn ett av landene Hellas har landegrense til.
3: Makedonia.
2: Makedonia er riktig. Hva heter hovedstaden i Bulgaria?
3: Sofia.
2: Sofia er riktig. Fra hvilket land kommer skuespilleren Sofia Loren?
3: Oi. England.
2: Italia. Er hun eldre eller yngre enn 90 år?
3: Eldre.
2: Ja, hun er 92. Hva med skuespiller Sofia Vergara? Er hun fra Argentina, Brasil eller Colombia?
3: Colombia.
2: Colombia er riktig. Hvor mange farger har Colombias flagg?
3: Tre.
2: Tre er riktig. Hva heter fotballlaget fra Liverpool som ofte spiller i blått?
3: Everton.
2: Everton er riktig. Hvilken nordmann var med noen avbrudd keeper i Everton fra 97 til 2001?
3: Thomas Myhre.
2: Thomas Myhre er riktig. Hvem skrev romanene Lasso rundt fru Luna og sangen om den røde byen der Ask Burlefot er hovedpersonen?
3: Pass.
2: Agnar Mykle i Norrøn mytologi.

0: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
1: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
0: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris, hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
5: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
6: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hvordan ser musikk ut?
8: Det er mest rødt.
7: Hva skjer hvis jeg gir en smokk til en edderkopp?
8: Nei,

0: Den somner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Hei, det Ellen og Kjetil her. Bare minner om at du kan høre oss i morgen her på P4. Da får vi blant annet besøk av Pernille Sørensen, som avslører om det blir noe mer side om side.
16: Det hadde vært dritkoselig.
17: Ja, da pitcher vi inn det til NRK.
15: Og Tobias Sten skal fortelle om en reise han gleder seg noe sinnssykt til å gjøre.
18: Jeg synes ut på ho hjemme, for det eneste jeg snakker om er en tur. Det er vondt.
19: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig.

Jeg sier ikke at det blir lett, men det ikke umulig heller. Daniel var med oss for noen minutter siden her I jorda rundt på 80 sekunder og var meget flink. Så vi får se hvordan det går med neste deltaker etter Hathaway med What is Love her på P4. What is love?

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av hundeutstyr fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker som Asbjørn Ville fra Ålesund. Og hvor har du tatt turen denne lørdagen?
3: Vi på tur til Kvamsøya, det vil si Ristesund, som øy på Søre Sunnmøre.
2: Og hva skjer der i dag?
3: Nei, vi har et hus som vi holder på å restaurere, og skal jobbe litt på det.
2: Ja, det har sikkert vært et stort prosjekt.
3: Ja da, vi har holdt på noen år, men nå begynner vi å komme i mål, så nå begynner det å bli bra. Nå får vi slappe av litt også.
2: Ja, men så herlig. Og Asbjørn, du har en stor oppgave foran deg. Daniel, som var med oss i stad, han fikk jo rett og slett 11 rett, så da er det 12 som gjelder for deg, men du har heldigvis litt hjelp med deg også.
3: Ja da, jeg har min bedre halvdel som jeg håper får litt drahjelp fra.
2: Så bra. Nei, men hvorfor ikke bare sette i gang? Er dere klare?
3: Ja.
2: Da lurer jeg først på, hvor ligger det store operahuset som åpna i 1973 og designet av dansken Jørn Utzon?
3: Sydney
2: er riktig. Hvilket band ble stiftet i 1965 av blant annet Syd Barrett, Roger Waters og står bak blant annet Another Brick in the Wall?
3: Pink Floyd.
2: Pink Floyd er riktig. Er det mer eller mindre enn 10 år siden de ga ut sitt siste album?
3: Mindre.
2: Det er mer. I hvilken stat ligger byen Minneapolis?
3: Michigan.
2: Minnesota. I hvilket skandinavisk land ble spillet Minecraft utviklet?
3: Norge.
2: Det var i Sverige, faktisk. Til hvilken Terminator-film lagde Guns N' Roses låta You Could Be Mine? Var det 1, 2 eller 3?
3: 1.
2: Det var 2. Hvor styrte Ming-dynastiet?
3: Kina.
2: Kina er riktig. Hva heter Minnie Mus på engelsk?
3: Nei, Minnie Mouse.
2: Ja, Minnie Mouse er riktig. Ja, er minken gnager et kattedyr eller et mårdyr?
3: Mårdyr.
2: Riktig. Hvilken sport drev svenske Ingemar Johansson med?
3: Ingemar Johansson skøyte.
2: Boksing. Nevn en av de som kjempet i boksekampen kalt Rumble in the Jungle.
3: Foreman.
2: Og det er riktig, ja. Vi rakk ikke neste spørsmål, ble for langt her, men ja, vi kom halvparten av dit vi skulle, halvveis dit vi skulle. Vi skulle til 12, fikk 6 rett, ja. Som vanligvis er meget bra da, Asbjørn. Men i dag...
3: Det var en tøff motstand der.
2: Det var, ja. Så godt jobba uansett, og så får dere jobbe litt videre på fritidsboligen i dag.
3: Det skal vi gjøre.
2: Ha det godt da.
3: Ok, ha det godt.

0: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du, mamma?
4: Ja?
3: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
4: Jo, det kan jeg vel.
5: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
6: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
7: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Steinsprut.
10: Risbilglass.
11: 0909.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
1: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% romfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
16: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. T. Hansen. Alt for bilen.

Hatten av for Asbjørn som var med i jorda rundt på 80 sekunder og fikk 6 rett nå nettopp, men det var ikke nok til å ta ledelsen. Men løpet ikke kjørt, for vi har nye spørsmål og siste deltaker ut på lufta etter Roxette med Listen to Your Heart her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av hundeutstyr fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens tredje og siste deltaker, som er Tom Andersen. Hvordan er været i Hønefoss i dag, Tom?
3: I dag er det overskyet, regner litt og ganske kaldt, da, 3 grader.
2: Ja, og hvordan har du tilbrakt lørdagen så langt?
3: Nei, i dag har jeg vært på jobb på bygde, på en rørleggerjobb.
2: Ja, så du jobber lørdager også?
3: Ja, da, vi måtte ut på en liten utrykning da.
2: Ja, ok. Gikk det bra til slutt?
3: Det gikk det bra til slutt. Nå kan de ha selskap og bruke avløpet.
2: Så bra. Og hva byr resten av lørdagen på da?
3: Nei, da blir det gå noen tur med hunder, og så blir det å se litt fotball på TV, tenker jeg.
2: Ja, så du får med deg hundene ute i regnvær altså?
3: Ja, jeg må det. Nå drar med meg da. Han ene er ikke så villig da.
2: Nei, ok. Så det ikke alle hunder som elsker regnvær,
3: nei? Nei, det ikke det.
2: Nei. Tom, vi skal quizse litt. Du har en tøff jobb foran deg, det det bare å innrømme. Men kanskje disse spørsmålene passer deg, skal vi sjekke?
3: Ja, vi får prøve.
2: Da lurer jeg først på hvilken superheltfilm regisserte Tim Burton i 1989? Var det Batman, Superman eller The Phantom?
3: Batman.
2: Batman er riktig. Jack Nicholson spilte skurken i den. I hvilken rolle var det?
3: Ja, pass.
2: Joker. Er nikkel et grunnstoff?
3: Ja.
2: Ja. For hvilket parti sitter Nikolai Astrup på tinget?
3: Høyre.
2: Høyre er riktig. Hvor mange statsministre har Høyre hatt etter krigen?
3: Fire.
2: Fire er riktig. Hvem var den første av dem? Jon Lyng, Kåre Willoch eller Jan P. Syse?
3: Lyng.
2: Ja, Lyng er riktig. Hvilket fylke ligger nesten av kommune?
3: Nordland.
2: Nordland er riktig. Hvilken by kommer avisa Nordland ut?
3: Bodø.
2: Bodø er riktig. Ligger Bodø nord eller sør for polarsirkelen?
3: Det ligger sør.
2: Nord. I hvilket fylke finner vi Treriksrøysa her i Norge? Unnskyld, hvor Norge, Sverige og Finland møtes?
3: Finnmark.
2: Troms. I hvilken kommune i Troms ligger Setermoen?
3: Det ligger i Troms og Troms.
2: Det ligger i Bardu. Hvilket kallenavn brukes gjerne om Finland, som sier noe om at det er mye ferskvann der?
3: Alle er fiske, alle sjøers land. Alle,
2: ja. De 1000 sjøers land du skal få for den. Veldig flink du også, Tom. Vi teller opp til 80 i dag.
3: Ja.
2: Så du er god.
3: Det var ikke gærent.
2: Det var ikke gærent, det skal du være stolt av, selv om vi vet.
3: Han var litt for god, han Daniel, han første.
2: Ja, Daniel var for god i dag. Sånn er det bare noen ganger, men du får prøve deg igjen, Tom.
3: Jeg får gjøre det.
2: Ja, så får du ha en fin lørdag videre.
3: Takk, takk, i like måte.
2: Takk, ha det godt da. Da er det bare å gratulere Daniel Storvik, som ikke veldig overraskende tok seieren jorda rundt i dag med hele 11 rett. Gratulerer til deg.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Sport Outlet.

0: Da sier jeg takk for meg her I helgefrokosten denne lørdagen. Takk til alle som har vært med å quizze og til Jakob Hildrum som har produsert. Da det klart for Misjon Destillert etter nyhetene klokka ett, og så høres vi igjen I morgen tidlig.
1: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
2: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play. Oda bare klemmer inn at...
3: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
4: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Ok, følg med, det spørsmål tre.
3: Ja.
5: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
3: Oi, jeg vet ikke.
5: Svaret Biltema!
6: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
16: Ai. Og...
18: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
16: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
19: Fjordland, godt å bare få den servert.
20: P4.
21: God rytme, det på meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
20: Musikk.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Merete Vikre gir oss P4-nyhetene. Klokka ett.
2: Partene i togstreiken sitter nå sammen i forhandlinger for å prøve å finne en løsning. Det får TV 2 bekreftet nå i ettermiddag. Norsk Lokomotivførerforbund opplyste i går at de ville legge fram et nytt forslag, men hvis det ikke godtas, kan det bli ny opptrapping av streiken blant lokførerne i Vy over helgen i stedet. I alt 72 lokførere er i streik nå, og flere hundre togavganger er kansellert i helgen. Spekter, som er motpart i streiken, vil ikke kommentere om dagens forhandlinger kan føre til en løsning. Skyhøye drivstoffpriser i Norge har gitt en tredobling av folk ved pumpene i Sverige. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at drivstoffprisene gikk opp 27% i september, og det fikk nordmenn til å strømme over grensen.
3: Ja, men det har vært fullkomlig kaos.
4: Jasmin Olsson ved Circle K i Strømstad har nesten bare nordmenn innom, og i september hadde hun en økning i kunder på 200%. For mens vi har hatt drivstoffpriser over 30 kroner literen, har svenskene kunnet tilby noe helt annet.
3: Ja, men rundt 22 på diesel og rundt 18 på 95.
5: Så det folk som har stått i over en time i kø, ja.
4: Sier også sentersjef ved Nordby Shoppingsenter, Ståle Løvheim. 1. september ble avgiftskuttet her i Norge opphevet.
5: Så var det som natt og dag.
3: Ja, rett på.
4: Og de tror heller ikke det stopper med det første.
3: Jeg klager ikke. Nei, det... Men jeg vet at det er mange lokalbor som tycker at det har vært svårt å ta seg fram då i kommunen. Jeg tycker bare det er jätteskoj å se.
2: Reporter Ida Gjellerud. Det er så store mengder varer fra Asia som importeres til Norge nå at tollerne ikke lenger har kontroll, det advarer Tollerforbundet. Særlig nordmenns bestillinger fra Temu og Shein har økt kraftig. I august ble det satt ny rekord da over 1,1 millioner småpakker ble registrert, en økning på 35% fra august i fjor, melder Aftenposten. I utgangspunktet skal alt som importeres i Norge risikovurderes, da disse varene ofte inneholder farlige og forbudte stoffer, men det har til tider blitt umulig ifølge forbundet. Erling Braut Haaland liker å ha lederansvar i Manchester City. Jærbuen signerte for Premier League-klubben i 2022 og er dermed blant de nåværende spillerne som har vært lengst i klubben. Og Haaland, som er i Citys kapteinsteam, sier i et eksklusivt intervju med Viaplay at det er helt naturlig med en større lederrolle nå enn før.
6: Jeg har vært her en stund og kjenner klubben godt og sånn, så jeg må prøve å hjelpe andre. Vi hjelper spillere og folk i klubben til å ta et steg videre og klare å ta et steg vekk fra Pep og med Marie Enzo, så må vi levere. Det er til syvende og sist, så må vi levere på fotballbanen, det er det viktigste.
2: Så Erling Braut Haaland til Viaplay. I morgen møter hans Manchester City Liverpool på bortebane. Det er ventet å bli et oppgjør med en god del sinne, mens vi her skal lette stemningen med masse humor de neste to timene.
0: Du hører Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjonen presenteres av Dekkskift hos Bilextra Verksted og Premier League på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Det en destillert I dag også. Det kan vi glede dere med. Og da skal du blant annet få høre at Golden I slekt med sel.
3: Vi stiller vel I hvert fall spørsmålet. Mm. Jeg
2: mener at jeg landet på I hvert fall kobbe. Ja, jeg blir ikke overrasket om jeg landet på kobbe I hvert fall.
3: Det, og dette kan jo høres rart ut, men det viser seg at jeg, det noe... Nei.
2: Noen synes det høres rart ut, andre tenker dette stemmer på en prikk.
3: Og så det vel egentlig greit vi har, det bare forskningen som backer det det vel det som den store forskjellen
2: det riktig
3: Philip Lambrecht, lurer du på hva som har skjedd
2: med han? Nei, jeg veldig usikker på hva som har skjedd med han etter at det var veldig mye oppslag om han I norsk presse
3: det ingen av oss som husker hvem han dette skal vi høre på selv for å finne ut av fordi det vi skal snakke om Philip Lambrecht spørsmålstegn
2: det skal vi høre, I tillegg til det så skal du få høre litt om surdeigshotell. Det har vært veldig lite om surdeigshotell de siste årene, men det var jo mye prat om det for noen år siden.
3: Ja, det var det. Nå kan du bare gå I butikken og kjøpe et surdeig. Så det var døden. Jeg tror
2: de som satser på surdeigshotell, alle pengene sine på det, vet ikke om det var lurt.
3: Jeg håper de lager brød og selger det nå.
2: Jeg håper det.
3: Jeg vet ikke. Mm. Vi skal også en liten tur innom, det jo fredag, eller det det jo ikke, det lørdag. Så det jo en fin ting å tenke på. Kristne sliter med porno. Mm. Det jo, helgen jo høy.
2: Jeg husker ikke om de sliter med å la være å se på, eller om de sliter med at det for mye porno for dem.
3: Jeg tror de synes det for gøy.
2: Mm. Ja, akkurat det. Og det så vanskelig å holde seg unna.
3: Det så vanskelig.
2: Det et press.
3: Det det der.
2: Du får det, og du får mer, og kos deg med det.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vector. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League.

0: 6,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette er nok det beste for alle,
1: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: Vi skal til Kvinneguiden, ja. Som jo vanligvis leverer best på problemer med kardang og støpsel.
1: Nei, det det ikke, vet du. Nei, det mest om menn og sånn.
0: Ja, det har det også.
1: Og idiotiske menn, og som regel har det vel rett i noe av det også.
0: Ja, men det, du kan få svar på absolutt alt du vil på Kvinneguiden, ja. Også hvor langt det til Mars. Hvis
1: det, det veldig mange innsendere på Kvinneguiden som bruker det som sitt sted for å... altså, i stedet for å google seg opp på informasjon, ja, så spør de heller andre om ganske obligatoriske ting.
0: Ja, og det,
1: eller nøttete ting, da.
0: Ja, da, det veldig mye styr der inne om alskens, men nå skal vi til et klassisk problem som en kvinne har sendt inn et spørsmål om.

0: Og som hun trenger fasit på fra de andre kvinneguiden-leserne. Og det er et problem selvfølgelig da, som handler om hennes mann eller samboer. Da.
1: Ja, det er det.
0: Overskriften, samboer koser seg med drikke.
1: Det er så dramatisk ut.
0: Jo, ja, men den i barn og familie.
1: Men du skriver koser seg. Liksom.
0: Ja, koser seg med drikke.
1: Ok.
0: Det er null drikking i hjemmet vårt, og barna har aldri sett hverken meg eller samboer berusa. Aldri fest her.
1: Nei, men det kan man jo applaudere litt med småunger og sånn da. Skal få støtten for den.
0: Ja, ikke fra meg, men det er greit. Men 2-3 ganger i måneden går min samboer ut i gjestehytta vår og drikker noen øl.
1: Det er dramatisk.
0: Sier det er for å koble av, så labber samboer inn og legger seg, står opp som vanlig. Er dette ok? Er det normalt? Greia er at samboer gjør dette alene. Det er ikke fest og lyst i lag, og jeg er redd for hva andre tenker.
1: Ja, det er det du er redd for. Andre tenker. Så går det og tar seg noen bjørnunger ut i gjestehytta.
0: Her, kjære anonym bruker. Han er møkk lei deg og vil ha egen tid i gjestehytta.
1: Dette er din anm, eller?
0: Ja, dette er min anm. Og med mindre de andre står og ser inn gjennom vinduet på gjestehytta, da må du anmelde det. Ja. Så er det jo ingen som får med seg. Og,
1: hvis de får det med seg, så blir det. Ja. Du skal være så glad for at han har det behovet. Og hun sier 2-3 ganger i måneden. Det er ikke dramatisk mye, og da vet vi at hun overdriver helt sikkert også for å få støtte for saken. Så hvis vi skal være snille, så er det maks 2. Så hver 14. dag går han ut og tar seg noen øl i gjestehytta for å overleve.
0: Ja, og går inn og legger seg som vanlig.
1: Og står opp, så ingen skade har skjedd dagen etterpå. Jeg tror rett og slett vi må få lov til å si at vedkommende kvinne her, dette skal man altså applaudere på det høyeste nivået.
0: Ja.
1: Her er det bare å være glad til, hvis det er ventilen han trenger i en slitsom hverdag.
0: Ja.
1: Det er jo et eventyr. Hun lever i eventyret, det er det hun gjør.
0: Hun får enormt mye negativitet, denne damen.
1: Gjør hun det?
0: Ja, eller negativt, det er som en som skriver. Jeg synes det høres svært usøtt ut hva du beskriver. Det virker som om du har en frykt for alkohol.
1: Ja,
0: ikke mannen din, det er du som er ute.
1: Ja.
0: Men det er også noen, hvis han trenger alkohol for å koble, hadde jeg stilt noen spørsmålstegn?
1: Det er nok jeg er redd det er de tingene hun lytter til.
0: Ja. Ja, hvilke spørsmålstegn er det du hadde stilt da? Nei, jeg hadde vel bare stilt noen spørsmålstegn.
1: Ja. Har du virkelig behov for en gang hver 14. dag å sette deg og ikke være oppå deg, oss og unga hele tiden, hvert sekund, hele døgnet? For det har ikke jeg nemlig.
0: Nei, da hadde jeg stilt noen spørsmålstegn.
1: Jeg kobler av mens vi er sammen, jeg.
0: Ja. Så vi er alltid sammen, absolutt hele tiden. Jeg synes det er helt greit, det er aldri noe problem. Vi krangler ikke det hele tatt.
1: For eksempel. Sier ikke at det er sånn.
0: Neida.
1: Det er ikke annet å si enn at full støtte han, og det kan vi håpe går hennes vei også.
0: Ja, og kanskje bli med ut i gjestehytta.
1: Nei. Da er jo hele poenget borte. Da kan du sitte og drikke hjemme, og vi drikker ikke hjemme.
0: Nei.

0: Litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Du vet den der nabokatta som inne mellom mye melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
2: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Nei, men faff!
6: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Fjoland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Melding fra kjæresten min. Ledig I kveld. Blunke emoji.
1: Og...
10: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt. Skuldertreks emoji.
1: Ai, ai, ai, ai. Ja, ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjoland havregrøt på farta.
11: Fjoland... Godt å bare få den servert
12: Biltema Biltema
13: Biltema Hva driver du på med?
12: Biltema Jumping Jacks Jeg sa ikke vi skulle holde varmen med biltema
13: Jo, jeg sa vel det Bare fortsett
12: Takk, kan vi se Biltema
14: Ja, hold deg varm I vinter Varmeovner, opptenningsbriketter Ovensvifte eller varme pledd Finner du på Biltema Hele familiens varehus.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje I dag.
17: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: Misjonen presenteres av Dekkskift hos Bilextra Verksted og Premier League på Viaplay.

0: Det er, vi er jo i alles tjeneste vi, Johan. Vi skiller jo ikke mellom by og bygd og by og land.
1: Overhovedet ikke. Vi applauderer begge deler.
0: Vi applauderer begge deler. Kommer selv fra noe bygdete, selvfølgelig, som de aller fleste gjør, selv om vi bor i Oslo. Oslo som det hele Norge elsker. Det er, men ja, ikke hele Norge, nå tar jeg litt. Det har jo vært noen feider mellom by og land i det siste.
1: Ja, stort sett fra de menneskene som ikke kommer i byen, fra byen. Det er jo ofte, det er ofte de som bor lengst ute, er, snakker om det
0: her. Det er stort sett den politisk veldig aktive ulven som, ja, som gjør det. Et rovdyr.
2: Det er nede i Oslo og bare bestemmer. Ja, det kan ikke se lenger enn nord enn sin.
0: Ja, og så er det i tillegg da like store idioter her som hadde, jeg så det hadde laget et skilt nå hvor de sammenlignet jødeutryddelsen med skyting av ulv. Ja. Og det er klart, det er jo ikke å... Det er vel å undergrave sitt eget...
1: Jeg ser flere problemer ved den sammenligningen.
0: Ja, det er ikke egentlig dit vi skal nå. Det er ikke det viktigste akkurat nå, for det som er det viktigste er jo vi blir hele tiden beskyldt for å være en sånn kaffelattedrikkende kultur, og de gir seg ikke med det kaffelattegreiene, selv om det er, høres ut som det er 40 år siden de fant på argumentet, og det er det også.
1: Ja, og det er det, og det virker som de fortsatt ikke har skjønt at det bare er å helle opp i melka, eller det har de gjort. Ja. Så nå har de begynt med elsykkel, da, som er det nye.
0: Jeg tenker, vi må jo klare å finne ting der verre for oss å drive med enn dette med kaffelatte. Ja. Og det har vi klart for som en tjeneste til dere på bygda. Neste gang skal beskylde oss i Oslo for å drive med noe som helst som er klokkeregn idioti, så kan dere for eksempel nevne at vi har surdeigshotell.
1: Det synes jeg...
0: Der,
1: vi har det.
0: Om vi har surdeigshotell. Klart vi har surdeigshotell.
1: La meg bare ta deg gjennom denne problematikken.
0: Er det ikke surdeigshotell på bygda?
1: Hør nå, du skal på ferie, ikke sant? Og så har du da satt en surdeig som du har pleiet med omhu over i lengre periode.
0: Ja, og da vil jeg bare sette folk kort inn i prosessen surdeig, uten at jeg er veldig, veldig kunnskapsrik om det forløpig, skal bli det. Så handler det om at den må mates jævnlig.
1: Du må maten, du bruker ikke gjær, ikke sant? Så du må drive og fylle litt på.
0: Og passe på å tilsette hele tiden litt økologisk del.
1: Og når du da skal på ferie, hvem er det som skal passe på surdeigen for deg?
0: Det er Oslo surdeigshotell.
1: Sjekk. Du inn surdeien på hotellet, betaler selvfølgelig i dyre dommer for det, fordi dette er viktig. Og så drar du og henter surdeien igjen etterpå.
0: Ja, de tar vare på det. Du finner Oslo Surdeigshotell på Facebook, og det er det verste er at det er helt sikkert mange som kommer til å benytte seg av det. Jeg skal begynne med surdeig, eller har begynt med surdeig.
1: Har du?
0: Ja, så vidt. Ja.
1: Hvordan begynner man så vidt med surdeig?
0: Man får litt surdeig av noen andre, og så har man den, og så begynner man å bake. Men grunnen til at jeg sier så vidt er fordi det er ikke jeg, men det er kona mi som har gjort det.
1: Ja. Ja. Så du skal ha surdeig på surdeigshotell?
0: Ja, jeg lager grytebrød og litt sånne ting, men nå har hun begynt å spesialisere seg på surdeig. Og da kommer det kanskje til å dukke opp et behov for at vi må sjekke inn surdeigen på surdeigshotell.
1: Ja, for jeg kommer jo ikke ut å passe på den surdeigen for deg, for da kommer den tilbake med sykkelig.
0: Ja, jeg er inne og ser på Facebook-siden, og jeg klarer ikke helt å bestemme for om det er en spøk eller ikke. Jeg tror ikke det er det. De har blant annet en video av en surdeig som har vært der, som heter Sirius. Den har de filmet.
1: Surdeigen har navn?
0: Jeg tror den må ha navn for at du skal vite at det er din når du kommer tilbake igjen, så får du sikkert beskjed om å sette enheter Rex. Men Sirius har bodd der snart 3 uker. Vi kommer godt overens. Når den får mat, pludrer den fornøyd ved å lage små bobler på overflaten.
1: Ja, dette er en verden hvor purre står veldig høyt i kurs.
0: Det vil jeg tro. Det vet du hva? Det lurer jeg på om jeg skal lage Oslo Purrehotell.
1: Ja, her kan du sette purren din, så purren din får seg en god...
0: Ja, altså, plantehotell hadde jo vært noe. Ja. Men dette er jo selvfølgelig også for å slippe å ha noe kontakt med naboene, som man jo dessverre på bygda ofte er litt mer nødt til å gjøre.
1: Ja.
0: Nei, så jeg tenker i hvert fall, hvis vi skal få bytta ut dette kaffelatteopplegget som er gammelt og slitt, så kan nok anbefale dere der ute, som da er av bondsk avstamning, som meg selv i og for seg, at jeg synes surdeigshotell, den kan være greit å nevne. Vi har jo dekkhotell også, men det tror jeg på en måte har gått litt hus forbi, og det, ja, det er fordi vi har så dårlig plass i leiligheter.
1: Så det er mer forståelig. Det er nok litt mer forståelig. Ja, de har så små leiligheter at de må dekke på hotell. Den er litt mer sånn, liksom.
0: Det er ikke så svårt, men surdeigshotell, det den tenker jeg kan funke litt. Altså, da kan jeg bli litt brydd av.
1: Ja, også at det går veldig mye folk rundt her med høye hvite bukser, altså. Det må,
0: høye hvite bukser?
1: Ja, altså bukser som stopper omtrent midt på leggen.
0: Ja, altså piratbukser?
1: Ja, mer eller mindre.
0: Ja, gjør du det nå?
1: Ja da. Det, ja, ja.
0: Vinterstid?
1: Ja da.
0: Å, ja, du gjør det?
1: Ja da.
0: Ja, ja, men da har vi jo noe.
1: Det,
0: og Bøgs har vi heldigvis begynt å holde seg langt unna.
1: Ja, men jeg tror Bøgda har litt lyst på Bøgs.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Tror du ikke det?
0: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror de synes det ser like jævlig ut som vi synes. Ja.
1: Nei, men ta, dropp kaffe latte, for det for teit. Ja. Vi tar heller oss for Surdeis Hotel, og de vandre ting vi holder på med her.
0: Ja.
1: Au pair.
0: Yeah.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
5: Wow.
4: Vet du hva jeg kaller det?
5: Nei.
4: Beredskapet.
6: Ah. Ja.
7: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Steinsprut.
9: Risbilglass. 0,90,09.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
16: Nei, de jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
16: Du, jeg litt frossen selv, altså.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
18: Savanna med sett.
19: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
20: Ja, men de får kjøpt det der også.
19: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
20: Nei, men toget kommer jo nå.
19: Jeg rekker det.
20: Oi, du rakk det.
19: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: Klokken 14, her P4 nyhetene. Vi har hørt tidligere i dag at snøen kommet flere steder på Østlandet allerede, også i lavere liggende strøk, og politiet advarer om at nå i ettermiddag flere steder ligger snø på veiene, og det har vært flere utforkjøringer. Det snødde til og med i Oslo i dag tidlig. Nå sier trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm i Vegvesenet at det i litt høyere strøk. Folk må være særlig obs. I lavlandet det bedre forhold, men ikke nødvendigvis gode.
1: Nå det nok slik at mye av det kjørt opp, men det fremdeles vått på veien, og det kan jo være enkelte steder også i høyden hvor temperaturen ligger og vaker litt over nullpunktet. Desto høyere man kommer opp i terrenget og det litt mer ujevne temperaturer, så det viktig å kjøre etter forholdene og holde hastigheten, ikke minst, og avstand til foranliggende kjøretøy. Og så det også veldig viktig å nå vurdere om å legge om til vinterdekk når man ser også hvordan værtypen endrer seg da, kan du si.
0: Når det gjelder fjellovergangene har Vegvesenet vært ute og saltet og strødd i dag. Du sjekker detaljerte føreforhold på nettsiden 175.no. Partene i togstreiken forhandler nå igjen for å prøve å finne en løsning. Norsk Lokomotivførerforbund opplyste i går at de ville legge fram et nytt forslag. Hvis det ikke godtas, så kan det i stedet bli ny opptrapping av streiken blant lokførerne i Vy over helgen. I alt 72 lokførere nå i streik, og flere hundre togavganger kansellert i helgen. Deler av Ukrainas hovedstad Kyiv skal være uten strøm etter et russisk angrep i dag. Noe mer om omfanget av angrep og skader ikke opplyst foreløpig, men det meldes om kraftige smell nå i ettermiddag. Tidligere i dag meldte ukrainske myndigheter at minst 8 personer, deriblant 3 barn, var drept i et russisk angrep mot byen Zaporizjzja. Det har vært omfattende russiske angrep mot Ukraina med flere drepte hele denne uken. Det naturlig å ta en større lederrolle i Manchester City nå, det sier Erling Braut Haaland i et eksklusivt intervju med Viaplay. Jærbuen signerte for City i 2022, og han dermed blant de nåværende spillerne med lengst fartstid i klubben. Haaland, som i Citys kapteinsteam, sier han trives i en rolle med mer ansvar.
2: Jeg har ikke vært her en stund og kjenner klubben godt og sånn, så jeg må prøve å hjelpe andre. Vi hjelper spillere og folk i klubben til å ta et steg videre og klare å ta et steg vekk fra Pep og med Marie Enzo, så må vi levere. Det er et synssykt, så må vi levere på hovedbanen, det det viktigste.
0: Så Erling Braut Haaland til Viaplay, han spiller trolig mot Liverpool i morgen. Mannen med det høyreekstreme navnet Hitler Mussolini valgt til ordfører i et distrikt i Andesfjellene i Peru. Tross navnet så 45 år gamle Mussolini en venstreorientert politiker. Navneforklaringen at det særlig i de peruanske Andesregionene har vært tradisjon å gi barna utenlandske og historiske navn, uten at foreldrene nødvendigvis kjenner til eller støtter den ideologiske bakgrunnen. Det var P4-nyhetene ved Merete Vikre. Nå mere moro.
3: Dette Misjonen Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjonen presenteres av Dekkskift hos Bilextra Verksted og Premier League på Viaplay.
1: Nå skal vi til noe som du elsker, Johan. Ja. Det at det har blitt så populært med litt forskjellige typer vannflasker hos ungdommen. Ja. Vi skal snakke om ungdommen.
2: Ja.
1: Det gutta på verandaen i Muppet Show som har ordet.
2: Nei, vanligvis hyller vi jo alltid ungdommen.
1: Vi hyller ungdommen.
2: Ja. Jeg skal alltid heie på de som skal ta, for det de per def som har rett, dessverre.
1: Per def på mange måter,
2: så er det jo det.
1: For etter hvert.
2: Men, og det et men.
1: Det alltid et men.
2: Når det sies at... Når elever...
1: Det trender. Ja, ting som trender i ungdomsmiljøet ikke alltid noe vi skal forstå oss på.
2: Når ungdom sier «Jeg føler meg naken uten», og det han føler seg naken uten...
1: Det ikke uten bukse, eller?
2: Nei, og det ikke heller en flaske. Det nei. Er en spesiell type vannflaske, ja. Nemlig Stanley.
1: Ja, saken jo den at det har blitt populært med vannflasker, hvor man går og drikker vann, jevnt og trutt, gjennom hele dagen, som jo må betraktes som en ganske positiv ting, i hvert fall satt opp mot brus.
2: Ja.
1: Så der blir vann en vinner.
2: Vann bra det, men at det blitt trendy. Nå ja. Er det hydronalgene flasker som skal, som herjer, og da tenker jeg umiddelbart med...
1: Nå Stanley, ikke glem Stanley.
2: Ja, ikke Stanley, og som blitt gått viralt.
1: Ja, virale vannflasker kalles det.
2: Det en feil setning, for ja, de feil. Finnes jo i virkeligheten.
1: Ja, de gjør det.
2: Så det er mote. Det er mote.
1: Trendflasker. Trendflasker som fylles med vann, og så nipper det litt vann gjennom hele dagen. Som jo må sies å være positivt, selve innholdet.
2: Ja.
1: Men så hvis du skal dyrke utenforskap nå, så må du altså da ha vanlig Imstal-flaske, eller noe brusflaske som du fyller med vann.
2: Ja.
1: Da du friker eller punker.
2: Ja, så mine barn som får med seg en så denne vinflaska med kork fylt med vann, den mener du?
1: Det jo sexy.
2: Ikke innenfor?
1: En 60% spritflaske med skrukork, det
2: med vann. Jeg husker mutteren synes det var flaut, og det skjønte jeg aldri når jeg skulle pakke gymposen min når jeg var liten. Og så hadde jeg med polpose, det synes jeg kunne om.
1: Nei, det ser jeg jo litt.
2: Det er jo en pose. Alle har en pose hjemme. Ja. Men det jo ikke så skal man...
1: Men du ser det kanskje nå, at du fyller ikke polposer med ting til unga dine og sender dem av gårde, på en måte?
2: Det har jeg gjort.
1: Du har gjort det.
2: Og det vel på trass.
1: Ja.
2: Jeg gir meg jo ikke med dette trassige...
1: Nei, det gjør du ikke det, altså.
2: Ja, men alle har jo det.
1: Ja, men vi har jo på en måte aldri ønsket å være en del av trendene opp igjennom heller. For min del så handlet vi hadde ikke noe råd til det. Så da var det viktig å søke sin egen vei, og derfor jeg begynte å gå med hatt og frakk og basketsko og
2: åstreskoffert,
1: som også var kjøpt på Loppis.
2: Ja.
1: For da, i stedet for vi har ikke råd til å være en del av gjengen, da skal vi heller stikke oss ut i en annen retning.
2: Helt
1: riktig. Så jeg liker det med vann, men jeg liker han med spritflaska fylt med vann.
2: Det, jeg liker han best.
1: Ja, jeg gjør det.
2: Men at det skal være forskjell på, altså dette handler jo bare om å ha med seg noe.
1: Ja.
2: Og da jo for eksempel en tom colaflaske, er jo genialt.
1: Ja, men det er jo bare et futurial, det er jo en dispenser til innholdet. Og det mener jeg, alt skal behandles som dispenser.
2: Også klær
1: er dispenser for mennesket. Så det er bare, du skal ha, holder du varmen? Ja, ok, da har du nok dispenser på deg.
2: Sånn, da har vi løst dette problemet.
1: Ja. Hva slags dispenser har du? Nei, har det noen betydning? Det er jo bare for at kroppen skal holde seg varm.
2: Ulldispenser har jeg da.
1: Så alle klærne kjøpes på Kurant nede på Grønland.
2: Yep.
1: Der er det klær.
2: Klær.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på

0: 3-0-9.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut til andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
3: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: Lisjonens lokale nyheter.
1: Nettopp. Vi begynner denne ukens lokale nyheter i avisa Sør-Trøndelag med en god overskrift.
2: Ja.
1: De jo laget for å lokke deg inn i saken, og det vil jeg si denne klarer på forbilledlig måte.
2: Mer lokking enn luring her, tenker du?
1: Ja, dette lokking. Mm. Nå kan Silje endelig komme seg inn i dusjen uten å gå sidelengs.
2: Ja.
1: Du får jo lyst til å lese.
2: Denne fungerer som lokking og luring for min del, altså.
1: Vi skal videre. Bare en liten kortings som gjør det fra Namdalsavisen, den første der oppe, med en ørliten trøndring. Mm. Reidar 100 har ingen hemmelig oppskrift. Jeg har både drukket i røyka og brukt snus. Det synes jeg bare var, det er trøndig.
2: Røddig.
1: Vi skal til OA, er det Oppland Arbeiderblad?
2: Ja, ofte det i hvert fall.
1: Ja, det er det. Som der har selvfølgelig journalisten vært på jobb.
2: Ja.
1: Nå har han vært på jobb,
2: ja.
1: Og her er det sånn faner, og denne er under fanen hjort. De andre du kan velge mellom i Oppland Arbeiderblad, rådyr, elg og dyrehistorie, som har egne steder.
2: Yes.
1: Denne under hjort. Hjort fikk besøk av elg i rådyrstien.
2: Nei, dæven, nei! Dagens trippel! Dagens trippel!
1: Da Mathilde Hjort tipset om tre elg i rådyrstien i Lillehammer, måtte det nesten bli sak.
2: Ja, men det, vi... Jeg
1: applauderer. Jeg liker ikke den litt nedlatende tonen til journalisten her.
2: Ok.
1: Som om, ja, da måtte, vi hadde egentlig ikke så lyst, ass, men da måtte vi.
2: Prøver å unnskylde seg.
1: Nei.
2: Det er vel fordi de vet at de blir med i dette programmet, blant annet, da.
1: Mathilde Hjort satt hjemme og leste om elg i GD mandag kveld, da hun plutselig så tre nærgående elg i egen hage. Hun bestemte seg for å henvende seg til GD. Mailen handlet mer eller mindre om at hun hadde sett tre elger i rådyrstien i Lillehammer, signert Mathilde Hjort. Jeg tenkte ikke over ordspillet før en av deres journalister påpekte det, humrer Hjort på telefon. Der var det. Mye elg. Ja. GD omtalte tirsdag kveld nærgående elger i boligstrøket på Vinstra. Hjort er vant til rådyr, ettersom de har rådyrtråkk i hagen, men elg var noe nytt.
2: Ja, der mister de meg.
1: Det er allerede her alt for litt å finne på. Jeg synes det er gøy med elg, sier Hjort.
2: Flott.
1: Var det nærheten til dyrerike grunnen til at du valgte å bosette deg i rådyrstien? Nei.
2: Det akkurat der, hvis du ikke har noen spørsmål å følge opp med, så er det ikke så viktig.
1: Nei,
2: overskriften er vesentlig her.
1: Det trengs ikke noe mer.
2: Skal til et voldsomt drama her, og her står det faktisk ikke. Per nå ser jeg ikke hvor dette er ifra. Sa han fikk feil burger, skal ha truet ansatte på restaurant. Det er oppasende. Han har truet ansatte på restauranten fordi han fikk feil burger.
1: Ja,
2: politiet meldte søndag kveld at en kunde opptrådde truende mot vektere og ansatte på Burger King i Olav Tryggvassens gate. Det er vel Trondheim dette her da.
1: Det er Trondheim, ja.
2: Han pelmet milkshaken i søppelbøtta, sier en av de ansatte.
1: Det var da veldig ryddig måte å være sur på.
2: Ja, veldig.
1: Dette skal jeg ikke ha noe av, så jeg rydder opp etter meg.
2: Ja, ikke utover gulvet, ingenting. Kunden mente han hadde fått servert noe annet enn han hadde bestilt, melder politiet. Mannen i 50-årene er bortvist fra stedet de neste 24 timene. Ja, ok, de glemmer fort.
1: Ja.
2: Operasjonslederen opplyser til adresseavisen at de fikk melding om hendelsen. Det var ansatte som ringte oss. Hvilken mat var det mannen mente ble feil, sier journalisten. I følge ham fikk han feil burger. Han klarte ikke å oppføre seg etter dette, sier Østum. Og politiet som bortviste mannen.
1: Jeg heier på mannen.
2: Syntes milkshaken var for lys.
1: Nå heier jeg ikke på han lenger. For lys milkshake.
2: Vanessa Berntsen og Milla Knudsen jobber på Burger King, og det var Berntsen som tok bestillingen til mannen i 50-årene. Han ville bestille i kassa, fordi forrige gang han bestilte på skjerm, sa han at maten var kald. Da han fikk den, sier hun. Trassig fra start.
1: Han er altså en vanskelig mann.
2: Ja. Berntsen forteller at hun forsikret om at han skulle få en varm burger denne gangen, og at hun selv skulle lage den for å sørge for at den ble riktig. Han kom med en veldig spesifikk bestilling, som han sa om og om igjen, forteller hun. Han skal bestille to burgere, en til seg og en til kona. Kona skulle ha en burger uten bacon. Han skulle også ha to sjokolademilkshaker, men sa at den var for lyst og kunne være sjokolade. Han skal ha fått smake på milkshaken og godkjent sjokoladesmaken. Han fikk med seg maten og dro. Han var hissig med en gang, så det var feil på burgeren. Nei, det er faktisk en forbausende lang sak.
1: Ja, det er lang sak.
2: Ja, han klagde på at det ikke var bacon på burgeren. Han var veldig tydelig på at det ikke skulle være bacon da han bestilte. Han sa, vil dere se hva som skjer hvis jeg blir virkelig sint? Og så perler man milkshaken i søppelbøtta. Det var drama sitt, tenker jeg.
1: Ja, ja.
2: Det var i hvert fall de lokale nyhetene.

0: Jeg måtte til legen her forleden og fikk en ja, en opplevelse jeg vil påstå ikke var 100% positiv.
1: Ja vel.
0: Det skal sies.
1: Jaha.
0: Jeg må gå så langt.
1: Jaha.
0: For jeg har, som jo du vet, men kanskje ikke alle vet, ører fra en annen verden.
1: Ører?
0: Jeg har så mye trøbbel med øra mine.
1: Ja, riktig. Ja. Det så mye annet med det, at jeg har ikke lukket å legge nok fokus på øra dine.
0: En av de tingene som ikke fungerer på min kropp er ørene mine.
1: Hva det for noe galt med det?
0: De ravva.
1: Ja.
0: Nå var jeg da hos ny lege og skulle fikse disse forbanna ørene, for jeg hørte jo ingenting. Og da så han til meg, Golden, du klar over at du har, og så sa han et navn på noe som jeg aldri hørt om før.
1: Mm-hmm.
0: Så dro han opp et sånn plansje som jo øreleger gjør, for øvrig ørelegen min.
1: Mm-hmm.
0: Så ørelege. Han går ut med sånn dings foran øyet som du ser gjennom. Og,
1: sånn som øyeleger har?
0: Ja.
1: Han så ørelege?
0: Som han da skal kikke inn i øret mitt med.
1: Okay.
0: Og så har han pen som du bare drar ut, sånn at det blir en pekestokk.
1: Ja.
0: Og så bare snurrer han på stolen, og så begynner han å peke på dette øret, som da vel jeg forstørret opp der oppe, så han skal fortelle meg alt hva som gærent.
1: Ja.
0: Han forteller meget raskt. Og det viser seg at underdelen av øregangs, der det noe brusk, også på meg, har vokst ut.
1: Mm-hmm.
0: En bomb. Derfor, altså rett og slett en kul.
1: Jaha.
0: Dette finner man ikke hos noen, som han sa. Det noen ytterst få mennesker i hele verden som har det.
1: Det altså en slags mothake?
0: Det og da fikk jeg vite, hva det kommer av? Og så sa han, det finnes ikke hos noen andre mennesker, det finnes ikke hos noen pattedyr, men det finnes hos sel. Sel det eneste andre dyret som har dette på hele kloden, og grunnen til det er at det en slags buffer mot vann.
1: Ja.
0: Sel bader jo.
1: Ja.
0: Så denne kulen som da vokst ut foran, laget for å holde vannet ute.
1: Ja.
0: Da jeg ikke 100% sel, så fungerer jo ikke denne så bra at den holder vannet ute.
1: Nei.
0: Den holder det heller inne, ja, sånn at det ikke kommer ut igjen.
1: Akkurat. Jeg må jo få lov til å si at når du først skal ha noe fra sel, og det da kunne jo vært en fordel akkurat den biten her, så viser, men så den da ikke bra utviklet heller. Så den rett og slett bare en halvveis sellem som du har fått i øret.
0: Jeg har jo arvet noe av selens spekk.
1: Mm.
0: Det har min familie gjort.
1: Når du
0: gjort.
1: Sier det, så har du mye selaktig over deg.
0: Jeg måtte jo tenke meg litt om, og oppdaget at jeg jo ikke helt ulik en sel.
1: Nei, og den gangen de begynte å gro blåskjell på det, da du ble angrepet av blåskjell, så hadde en slags følelse at
0: ble
1: du var inne på det.
0: Jeg ble angrepet, utsatt for et blåskjellattack.
1: Ja, ja. Men sel der altså. Du, det jo ikke fristende å avslutte den med en liten golden duckwing-nett. Altså, jeg synes jo det at du nå i tillegg da, til de korte beina skal få dette på toppen, så, og dette ikke noe å gjøre noe med det.
0: Kommer jeg til å dra damer på det?
1: Nei, jeg håper ikke dette noe å gjøre noe med.
0: Nei.
1: Man drar sjelden damer på skavanker i golden.
0: Drar man ikke damer på hver sel?
1: Man drar sjelden damer på skavanker i golden.
0: Smarte.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva gjør sola på natta?
3: Den sover I senga si.
2: Hvor lang en gitar?
3: Som en lang pinne.
2: Hva skal vi ha til middag?
0: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
0: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Nei! Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag
8: Hei mamma
9: Hei
8: Hei, du, jeg bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei
7: Dumme dager skjer Vi gjør det mindre dumme Frende Forsikring
6: En liten oppdatering fra prosjektet vårt Tobias ligger gulv, og det blir så Uff da Du Egon, eller?
10: Egon
11: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
12: Søte drømmer igjen.
6: Jeg så glad I puta med.
13: Ja vel?
6: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
13: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
6: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
13: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
6: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
14: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
16: Nokian Tires.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Misjonen presenteres av Dekkskift hos Bilextra Verksted og Premier League på Viaplay.

0: det har kommet opp en sak her som nok vekker litt interesse rundt omkring I det ganske land. Det slik at, jeg vil ikke si det overraskende, men overskriften I hvert fall at kristne sliter veldig med porno.
1: Dette må du selvfølgelig utdype.
0: Ja, altså. Det ikke som du tror at de sliter med at det finnes.
1: Nei.
0: Nei, de sliter med at de synes det for digg å se på det. Og det sliter jo å få samvittighetskvaler rundt dette selvfølgelig, fordi det, de jo vokst opp med at dette fy-fy.
1: Kan man si at de sliter med at pornoen for bra?
0: Ja, de sliter med at pornoen for bra for dem,
1: ja.
0: Rett og slett.
1: Pornoen virker?
0: Ja, det står ikke om den virker, for det står jo ikke hvorvidt de gjør noe med det, men nå har jeg vel til gode å møte noen mennesker som ser på porno og ikke gjør noe med det.
1: Nei.
0: Og ikke runder av pornoseringen på den naturligste måte.
1: Mm-hmm.
0: Men kristne sliter altså veldig med porno. Det daglig leder I Salem med menighet. Det jo da selvfølgelig en fornektelsesmenighet, som de fleste andre slike lukkede små hus.
1: Mm-hmm.
0: Det Oddvin Larsen som mener at porno et stort problem for kristne. Det vil han gjøre noe med!
1: Hvordan skal han gjøre noe med det?
0: Jeg litt usikker på, for det som var utgangspunktet her var at det var på et herremøte I Salem menighet, så var det flere menn som begynte å innrømme at de slet med avhengighet av porno.
1: Ja.
0: Og kjenner på skamfølelser rundt dette selvfølgelig. Og de har jo da for deres del dessverre det slik at de føler at det noen som holder øye med hva de gjør her. De ikke sånn at de kan lukke seg ned I et rom, og da det bare de som vet det.
1: Jeg bare logger meg på nettet her, det ingen som vet at det meg. Jeg setter den på privat nettlesing.
0: Ja, slik har ikke de det. De mener at de har et ytre øye på sin bedrift, altså. Men nei, hva de skal gjøre med det, det har de ikke noe forslag til.
1: Nei.
0: Nei, det han vil bare gjøre noe med det.
1: Jeg har et forslag, jeg.
0: Ja, for
1: ikke se på porno.
0: Ja, det en mulighet.
1: Mm.
0: En annen mulighet vel da å forsøke å komme med en slags innrømmelse at det ikke verdens undergang. At det ganske naturlig, ganske vanlig.
1: Kan man ikke bare skrive om den teksten som de følger? For det gjør de jo litt ofte, at det bare på slutt, oh, by the way, porno greit.
0: Ja, den teksten de følger jo såpass gammel, ja. At det står veldig lite om nettporno der.
1: Ikke sant.
0: Så det nok helt sikkert en mulighet for at dette kan være et smutthull, ja. Mener og jeg.
1: Står mye rart der, står det jo at det for noe bak en busk, ja, brennebusk på prærien som kom løpende. Altså
0: det var akkurat det sto om en brennebusk som kom løpende på prærien. Ja. Det det vi husker fra den boka.
1: Og onanen som lot seg tingene sine spille ned, og jeg synes at det der.
0: Det på det nivået der, så kan de ikke heller bare støtte seg til de historiene, og så la dette være I fred.
1: Jeg har en løsning.
0: Ja.
1: Grunnen til at jeg har vært så uenig I dette, og hva gjelder til og med onani,
0: jaha.
1: Jo da at dette heter han ikke.
0: Har du vært uenig I onani?
1: Nei, men nei. De kristne mener jo at det skal man ikke bedrive.
0: Nei.
1: Og det står jo i Bibelen.
0: Man skal ikke la sin sped gå til spille.
1: Nei, og det var han het vel onan, tror jeg, som da gjorde det, og lot sin sped gå til
0: dette
1: spille.
0: Dette merker jeg at vi kan bli realisert på.
1: Nei, det var noe I den dur.
0: Det noe I den duren for alle.
1: Så hvis, og da var det hele dette med gå til spille,
0: ja.
1: Så hvis de kristne da bare passer på at den ikke går til spille,
0: ja.
1: Altså bruk den,
0: ja.
1: Lag små figurer.
0: Det her det komedie hvis jeg avslutter dette stikket med å si, la stå?
1: Da det...
0: Ja, det ganske komisk.
1: Det ganske komisk.
0: Ja, det ganske komisk.

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Søte drømmer igjen.
5: Jeg er så glad i puta mi.
6: Ja, vel?
5: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
6: Oi, oi, oi, er det puteeksperten?
5: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
6: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
5: Og nå er det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
8: Bra, men siden Joker er en god naboen som er god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
7: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
8: Det er godt levert. Nei, kopp levert.
7: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
10: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fort er med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rakk det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
15: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
13: Nuggets.
16: Litt, litt annet høyre.
13: Nuggets.
16: Nuggets.
13: N-U-G-G-E-T-S.
16: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God ettermiddag, klokka er 3, og det er Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene.
2: En mann i 50-årene er siktet etter at et prosjektil gikk gjennom en glassdør i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Politiet tror det var et jaktskudd som traff sofaen i stua i huset. Inne i boligen befant det seg 3 barn og 2 voksne, men ingen av dem ble heldigvis truffet. Et jaktlag drev jakt i nærheten av huset, men akkurat hvorfor prosjektilet traff boligen er ikke avklart. Deler av Ukrainas hovedstad Kyiv er uten strøm etter et russisk angrep i dag. Noe mer om omfanget av angrep og skader er ikke opplyst foreløpig, men det meldes om kraftige smell også nå i ettermiddag. Tidligere i dag meldte ukrainske myndigheter at minst 8 personer, deriblant 3 barn, var drept i et russisk angrep mot byen Zaporizjzja. Det har vært omfattende russisk angrep mot Ukraina med flere drepte hele denne uken. Tidligere i dag hørte vi at snøen er kommet flere steder på Østlandet, også i lavereliggende strøk, og politiet advarer om at fortsatt flere steder ligger snø på veiene, og det har vært flere utforkjøringer i løpet av dagen. Til og med i Oslo snødde det i dag tidlig. Nå sier trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm i Vegvesenet at det er i litt høyere strøk. Folk må være særlig obs. I lavlandet er det bedre forhold, ikke nødvendigvis veldig gode da.
3: Nå er det nok slik at mye av det er kjørt opp, men det er fremdeles vått på veien, og det kan jo være enkelte steder også i høyden hvor temperaturen ligger og vaker litt over nullpunktet. Desto høyere man kommer opp i terrenget og det er litt mer ujevne temperaturer, så er det viktig å kjøre etter forholdene og holde hastigheten, ikke minst, og avstand til foranliggende kjøretøy. Og så er det også veldig viktig å nå vurdere om å legge om til vinterdekk når man ser også hvordan værtypen endrer seg da, kan du si.
2: Når det gjelder fjellovergangene har Vegvesenet vært ute og saltet og strødd i dag. Du sjekker detaljerte føreforhold på nettsiden e175.no. Sebastian Ytrevik er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Det skjedde på Ungdomspartiets ekstraordinære landsmøte. Ytrevik var i utgangspunktet motkandidat da Lars Barstad Løvold ble valgt til leder på det ordinære landsmøtet i vår. Løvold trakk seg imidlertid etter at TV 2 avslørte en varslingssak mot han for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenking av et mindreårig medlem. Løvold avviser anklagene. Og Cristiano Ronaldo er midlertidig suspendert, det melder portugisiske medier. De skriver at disiplinærutvalget i det portugisiske fotballforbundet har innledet en hastesak mot Ronaldo etter at han forlot det portugisiske landslagets samling. Det skjedde jo i tiden mellom kampene mot Norge og mot Danmark i Nations League. Nå skal det undersøkes om 41-åringens oppførsel kan gi grunnlag for disiplinære reaksjoner. Mindre reaksjoner, mer fotball hos deg, Jan.
1: Endelig er Premier League tilbake, Merete. Og vi har en kamp gående i solskinnet i London allerede. Det er skåret 3 ganger mellom Arsenal og Leeds. Og fordelingen på de skåringene skal du få etter Joe Cocker og Jennifer Warnes. Up where we belong på P4.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Arsenal mot Leeds. Første kampen I Premier League etter landslagspausen spilt I 77 minutter. 45 målløse minutter I første gang, men kjedelig var det ikke, og Leeds var nærmest å ta ledelsen, som de gjorde. 10 minutter etter pausen ved Justin, men etter det så våkna Arsenal og har stort sett eid matchen og utlignet bare 20 minutter etter skåringen til Leeds. Calafiori for Arsenal, og nå har de akkurat gått opp til 2-1. Et bytte inn med Guimaraes. Som skårer etter et nydelig spill. Det var altså 4-5 Arsenal-spillere involvert I en sånn trekant rett på utsida av 16-meteren til Leeds og inne ved stolperota og 2-1 til Arsenal. Over Leeds-Arsenal som nå da oppe av poeng med Manchester City, men med en kamp mer spilt. Som vi hørte Merete fortelle I nyhetene, så det vanskelig kjøreforhold mange steder. Vet ikke om det det som årsaken her, men akkurat fått beskjed fra Moss Saltnes, Saltnesveien. En bil som kjørt av veien her, det fremstår heldigvis ikke alvorlig, men det ikke noe vits å være råtass på gasspedalen I dag, altså. Det glatt, glatt, glatt mange steder. Dette Harry Styles, As It Was.

Martin Ødegaard fra fire fulle landskamper til å starte for Arsenal i dag. Spilte i 81 minutter nå. Arsenal leder 2-1 over Leeds, så det var Ødegaard som var dirigenten bak 2-1-skåringen til Arsenal. Og har vært en av hjemmelagets beste.

0: Ordinære minutter igjen å spille mellom Arsenal og Leeds. Det Arsenal som leder 2-1.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
4: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal

0: tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nils, kom og sett deg her litt.
2: Ok.
1: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
2: Nei.
3: Nå er vi veldig bekymret.
1: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
2: Hæ?
1: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
2: nei,
1: eller...
3: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
1: Ja, men er du radikalisert?
3: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
2: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
4: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
8: Mamma?
2: Ja?
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Dette er lyden av Norge.
10: P4.
11: P4.
12: P4.
13: Musikk som gjør noe glad.

Martin Ødegaard har akkurat blitt byttet ut. Vi er på overtid på Emirates i London. Arsenal leder 2-1 over Leeds. Jeg har lagt til 5 minutter. Og det er 3,5 igjen av de å spille.

han blåser dommeren av. Arsenal har slått Leeds 2-1 I London. Fire kamper til I Premier League som har avspark 16-0 og 1-18-30. De fire som avspark klokka fire, de skal vi holde oppdatert på her på P4. Dette John Farnham.

0: Hei, det Ellen og Kjetil her. Bare minner om at du kan høre oss i morgen her på P4. Da får vi blant annet besøk av Pernille Sørensen, som avslører om det blir noe mer side om side.
1: Det hadde vært dritkoselig.
2: Ja, da pitcher vi den til NRK.
0: Og Tobias Sten skal fortelle om en reise han gleder seg noe sinnssykt til å gjøre.
3: Jeg syns synd på ho hjemme, for det eneste jeg snakker om er den turen. Det er vondt.
4: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: straks på P4 et band som ble startet I London I 1970. Følge Guinness World Records, så de det bandet som har de, håper jeg, lengst levende, I hvert fall medlemsklubben, eller fanklubben, av alle artister og band. Queen straks.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på... Oda bare klemmer inn at...
2: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
3: Nei, det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
6: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
10: Ja, det noe galt med det, eller?
9: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
10: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
10: Ja.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
15: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Martin Ødegaard starter jo for Arsenal. Er det noen flere landslagsspillere da som har krefter igjen i beina og har lyst til å spille i dag? Ja da, det er det, vet du. Ayer, han med den småpene skåringa. Han starter for Brentford mot Aston Villa nå med avspark 16-0-0. Både Berge og Bob for Fulham mot Ipswich. Ellers så ble det benken i dag på Egeli for Ipswich. I tillegg til de to kampene så er det Sunderland mot Brighton, og det er Chelsea mot Bournemouth. Og det er en kamp i Eliteserien som har avspark 16-0-0 også, som vi skal holde deg oppdatert på. Bodø-Glimt mot Kristiansund. Hei, Kjartan Astrid.

0: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Nå skal Donald kjøpe diesel av Putin nå. Masse diesel. Mer om det i P4-nyhetene klokka fire.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
6: så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Nei, men faff!
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
10: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: er så glad I puta mi.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva gjør sola på natta?
3: Den sover I senga si.
2: Hvor lang en gitar?
3: Den, som en lang pinne.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er Merete Vikere som gir oss P4-nyhetene. Nå er klokka 4.
3: Det norske telenettet er en drømmepakke for Russland og andre som ønsker å begå hybride angrep mot Norge, det mener Håkon Bryni, som er forskningsprofessor ved Simula. De omfattende problemene i Telenors mobilene torsdag gjorde blant annet at folk ikke kom igjennom til nødnummerene, og togtrafikken ble lammet.
4: Det viser jo helt åpenbart at samfunnet vårt er sårbart, men det er jo ikke ukjent for våre fiender at det er lett å ta ut det norske telenett.
5: Telenor brukte over 2 timer på rettefeilen, noe Bryni mener burde tatt 1 sekund med en automatisk feilkorreksjon.
4: Det er helt uhørt, spesielt når det er fred. Det er ikke naturkatastrofer, og Telenor sier selv at det ikke var hackerangrep i helt normal drift situasjon, til og med på dagtid, da er det ikke greit med timesvis nedetid.
5: Bryni mener at et norsk telenett må være beredt på et slikt trusselbilde og ikke knele.
4: Nå må vi sette av betydelige midler, bygge robuste nett, lage helautomatiske systemer for nødsituasjoner, og så må de teste det hver uke.
3: Telenor opplyser at de gjennomfører øvelser jevnlig og har investert 14 milliarder kroner i å sikre nettene, og i dag opplyste de til P4-nyheten at de har noen hypoteser om hva som er rotårsak til feilen. Reporter, det var Patrick Honningsvåg. Dieselavtalen som Donald Trump har inngått med Vladimir Putin går i motsatt retning av det som kreves for å svekke Russlands krigsmaskin, det mener utenriksminister Espen Barth Eide. Han sier til Aftenposten at Norge og flere allierte land tvert imot vil øke det økonomiske presset mot Russland, og at det er det som må til for at russerne skal bli mindre interessert i å krige og mer interessert i å forhandle. Mannen i 30-årene som ble pågrepet etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død på Våland i Stavanger torsdag, er varetektsfengslet i 2 uker. Politiet hadde bedt om 4 uker, men fikk ikke medhold i retten. Derimot blir varetekten i full isolasjon. Mannen selv motsatte seg fengsling. Han var kjæreste med avdøde og er siktet for å ha hensatt henne i hjelpeløse tilstand. Dødsdømte Krista Pike, som overlevde 2 henrettelsesforsøk med giftsprøyte i USA, har blitt bemerkelsesverdig mye bedre, det melder advokatene hennes i dag. De understreker at dette gjelder 50-åringens fysiske form. Hun kan nå spise igjen og også gå selv med støtten. Pike er imidlertid psykisk dårlig og traumatisert etter det som har hendt, sier advokatene. Krista Pike er den eneste som har overlevd en henrettelse med gift i USA. Julebrusen og en del marsipan er allerede på plass i butikkene, men det skaper ikke julestemning hos kundene. Hele 42% av nordmenn ønsker faktisk forbud mot så tidlig jul i butikkene, viser en undersøkelse Norstat har gjort for Dagbladet. Men det er ingen av de politiske partiene på Stortinget som vil følge opp det forbudsønsket. Flere av politikerne avisen har snakket med er enige i at det er for tidlig med juleprodukter tidlig i oktober, men viser til at butikkene neppe hadde tilbudt dette om ingen hadde handlet dem.
2: Skyldig. Og julebrus hjemme allerede.
3: Da er det rød eller brun?
2: Brun.
3: Ja, ok.
2: Selvfølgelig. Da er det greit.
3: Da er det greit.
2: Da er det greit, det er bra. Vi skal kose oss i denne førjulstida med 4 kamper i Premier League og 1 i Elitserien her hjemme. Vi har fått skåringer allerede. Vi skal oppdatere deg etter Whitney Houston og Mariah Carey.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Hvorfor I alle dager skal Chelsea kjøpe en 36 år gammel avdanket tidligere Liverpool-kaptein, sa folk. Svaret har vi fått nå, for Jordan Henderson har både skåret og gitt assist til Chelseas to første skåringer som kom I løpet av de tre første minuttene. Chelsea leder 2-0 over Bournemouth. Vi nærmer oss 8 minutter, spilt nå I 4 kamper I Premier League, og det ikke kommet noen skåringer mellom Ipswich og Fulham. Bob og Berge på banen for Fulham, ikke mellom Sunderland og Brighton heller, og ei heller mellom Aston Villa og Brentford. Men bare vent til Ayer har lada skuddfoten. Kanskje vi får en sånn kopi av det han gjorde mot Portugal. For Brentford altså Ayer som starter. Her hjemme så det en kamp I gang I Eliteserien. Det Bodø-Glimt mot Kristiansund. Spilt I 8 minutter her altså, og 0-0 også I den matchen på Aspmyra.

to gigasjanser for Bodø-Glimt og Ola Brynildsen, men stadig 0-0 mellom Glimt og Kristiansund. Det kommet to skåringer i de fire kampene som spilles i Premier League nå, begge til Chelsea, som leder 2-0 over Bournemouth.

0: She's got the look. Roxette på P4, sport og musikk. Vi følger fire kamper I Premier League. To skåringer så langt, begge til Chelsea over Bournemouth. Vi følger også en kamp I Eliteserien her hjemme. Bodø-Glimt mot Kristiansund, stadig 0-0.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg?

0: Nuggets.
1: N-U-G-G-E-T-S.
0: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten. Så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Oh ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt.

0: har skåringer i Premier League. Og begge i samme match. Først tar Brentford ledelsen 1-0 over Aston Villa. Så utligner Aston Villa til 1-1. Vi cirka halvveis i første omgang i fire kamper i Premier League, og Chelsea leder 2-0 over Bournemouth. Ingen skåringer mellom Ipswich og Fulham, eller mellom Sunderland og Brighton. Halvveis i første omgang mellom Bodø Glimt og Kristiansund. Vi har akkurat fått din beskjed om at det ble en annullert skåring til Bodø Glimt. Så da står det 0-0 i den matchen. Litt trøbbel i trafikken i Oslo.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Ikke noe alvorlig sånn med tanke på personskade, men en bil har kjørt i rumpa på en annen bil på Grefsenveien. Opp ved Storekrysset der, som det mer enn nok trøkka fra før. Heldigvis ingen personskade, men det rapporteres om køer i området, og da vi helt ned på Ring 3, og så kommer det fra Grefsen, eller mot Grefsen, så går det litt trått av. Vet du i hvert fall hvorfor du står i kø. Dette Morgan Wallen, Love Somebody på P4.

0: halv time spilt nå I fire kamper I Premier League. Vi har fått fire skåringer, 1-1 mellom Aston Villa og Brentford og 2-0 til Chelsea over Bournemouth. Ordentlig morsom kamp å se på, altså det skjer noe hele tiden I begge ender. Ingen skåringer mellom Ipswich og Fulham eller mellom Sunderland og Brighton. Skåringer har det blitt på Aspmyra, men de har blitt annullert. I hvert fall en I tallet. Ja, det var vel kanskje bare en som ble annullert. De andre ble vel blåst av før. Men stadig 0-0 mellom Bodø Glimt og Kristiansund.
1: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden.

0: renner jo ikke akkurat inn. Gjør ikke det. Det begynte bra med 4 skåringer før det var spilt i 12 minutter. Nå har det spilt i 34 minutter i 4 kamper i Premier League, og de 4 skåringene står fortsatt som de eneste. Chelsea 2-0 over Bournemouth, og 1-1 mellom Aston Villa og Brentford her hjemme. Stadig 0-0 mellom både Glimt og Kristiansund.
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
2: Og...
3: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: 50 kroner på en tank og han fylte i Sverige.
6: Ja.
5: Så hvis du kjøper brus og bensin da, så sparer du vanvittig.
6: Det blir masse.
5: Jeg leste om det i Dagbladet faktisk.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
10: Nei, de jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
10: Du, jeg litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med sett.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hvordan ser musikk ut?
14: Det mest rødt.
13: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
14: Nei, den sovner da.
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, he?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Hugedals Iris på P4. Sport og musikk, lørdag ettermiddag, og vi koser oss med fire kamper i Premier League. 2-0 til Chelsea over Bournemouth. 1-1 mellom Aston Villa og Brentford. Det det vi har fått av skåringer så langt. Avspark i kveld, mellom Manchester United og Tottenham. 18.30. Noen som gleder seg til det også. 0-0 stadig på Aspmyra, mellom Bodø Glimt og Kristiansund. Spilt i drøyt 40 minutter.

Sverige. Der satt den. For Bodø-Glimt, som har hatt mange sjanser, men endelig for Ola Brynildsen sitter han i nettet, og Bodø-Glimt har tatt ledelsen i det siste ordinære spilleminuttet av første omgang, 1-0 over Kristiansund. I England er det stadig 2-0 til Chelsea over Bournemouth, og 1-1 mellom Aston Villa og Brentford. Ingen scoring mellom Ipswich og Fulham, eller mellom Sunderland og Brighton.

0: Overtid i første omgang nå. Chelsea leder 2-0 over Bournemouth. 1-1 mellom Aston Villa og Brentford. Ingen skåringer i de to andre kampene, men på Aspmyra så er Bodø-Glimt som er i føringa 1-0 over Kristiansund. Straks slutt på også tillagt tid i første omgang.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Nei.
1: Åh. Frende Forsikring presenterer En dommedag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
1: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
8: Nei, er det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
18: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
17: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt! Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det Svein Tore Andersen som gir oss P4-nyhetene. Nå klokka 5.
2: Telenettet vårt her hjemme, en drømmepakke for Russland og andre som planlegger hybride angrep mot oss, det sier Håkon Bryni, forskningsprofessor ved Simula. Problemet for Telenors mobilnett på torsdag førte blant annet til at folk ikke fikk ringt nødnummer.
3: Det viser jo helt åpenbart at samfunnet vårt er sårbart, men det er jo ikke ukjent for våre fiender at det er lett å ta ut det norske telenett.
4: Telenor brukte over 2 timer på rettefeilen, noe Bryni mener burde tatt 1 sekund med en automatisk feilkorreksjon.
3: Det er helt uhørt, spesielt når det er fred. Det er ikke naturkatastrofer. Og Telenor sier selv at det ikke var hackerangrep i helt normal driftssituasjon, til og med på dagtid. Da er det ikke greit med timesvis nedetid.
4: Bryni mener at et norsk telenett må være beredt på et slikt trusselbilde, og ikke knele.
3: Nå må vi sette av betydelige midler, bygge robuste nett, lage helautomatiske systemer for nødsituasjoner, og så må de teste det hver uke.
2: Hotel Nord sier til P4 at de gjennomfører undersøkelser, øvelser, jevnlig investert 14 milliarder i å sikre nettene sine. Vi sa til P4 i dag at de har noen hypoteser om hva som er rotårsak til denne feilen, reporter Patrick Honningsvåg. Dieselavtalen som Donald Trump nå har inngått med Vladimir Putin går i motsatt retning av det som kreves for å svekke Russlands krigsmaskin. Det mener utenriksminister Espen Barth Eide. Han sier til Aftenposten at Norge og flere allierte land tvert imot vil øke det økonomiske presset mot Russland, og at det er dette som må til for at russerne skal bli mindre interessert i å krige og mer interessert i å forhandle. Mannen som i 30-årene som ble pågrepet etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død på Vårland i Stavanger på torsdag, er varetektsfengslet for 2 uker. Han var kjæreste med avdøde og var siktet for å ha hensatt henne i hjelpeløs tilstand. Og dødsdømte Christa Pike, som overlevde 2 henrettelsesforsøk med giftsprøyte i Tennessee i USA, har blitt bemerkelsesverdig mye bedre, det sier advokaten hennes i dag. De understreker at 50-åringens fysiske form, den er slik at hun nå kan spise igjen, og også gå selv med støtte. Og Natur og Ungdom avslutter aksjonen i Førdefjorden. De har lenket seg fast utenfor gruveområdet og stanset Nordic Minings drift i over en uke. Nå skal vi snakke med sjefen selv, sjefen til miljøvernministeren, sier Sigrid Hoddevik Losnegård, som er leder i Natur og Ungdom i en pressemelding i dag. Ja, Jan, du følger både Eliteserien og Premier League?
1: Absolutt, vi har 4 kamper gående i Premier League, 3 nordmenn involvert, som vi skal holde oppdatert på, og på Aspmyra så er det jo Bodø-Glimt mot Kristiansund, og Bodø-Glimt er i føringen, ikke kommet ut av garderoben. Litt mer hvile, så skal vi sette i gang andre omgang. Dette er Leanne Rimes, How Do I Live?

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Ny scoring I London, ny scoring av Chelsea, og akkurat som I første omgang så scorer de før alle har fått satt seg ordentlig godt til rette og klar for andre omgang. I det første minuttet av andre omgang så scorer Pedro for Chelsea. Chelsea som nå leder 3-0 over Bournemouth og klatrer opp til femteplass på tabellen. Men Christopher Ayers Brentford ligger på plassen over på bedre målforskjell. De har akkurat nå 1-1 mot Aston Villa akkurat I gang med andre omgang her også. 0-0 mellom Ipswich og Fulham, 0-0 mellom Sunderland og Brighton. Og vi straks I gang med andre omgang også på Aspmyra, hvor Bodø Glimt leder 1-0 over Kristiansund.

0: dance all night.
1: Og hvis vi danser all night, hva gjør vi da? Jo, da danser vi jo in the dark da. Det er Bruce Springsteen i sport og musikk på P4. 10 minutter over 5. Bournemouth har akkurat redusert 3-1 mot Chelsea.

0: til Bodø-Glimt over Kristiansund. Chelsea leder 3-1 over Bournemouth. Det står 1-1 mellom Aston Villa og Brentford. 0-0 mellom Sunderland og Brighton og mellom Ipswich og Fulham.
1: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
2: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Hallo, mammas telefon.
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias legger gulv, og det blir så...
10: Au!
9: Ofta. Du. Egon, eller?
10: Egon.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei. Ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef?
12: Ufta, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
14: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Mamma?
9: Ja?
5: Hvordan ser musikk ut?
9: Det er mest rødt.
5: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
9: Nei, den somner da.
5: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste

to nye skåringer i Premier League. Vi har passert timen nå I fire kamper, og de to siste skåringene inn først til Fulham, som leder 1-0 over Ipswich I Ipswich. Og Brighton har tatt ledelsen 1-0 borte mot Sunderland. Det står 1-1 mellom Aston Villa og Brentford fortsatt, mens Chelsea leder 3-1 over Bournemouth. I elitserien her hjemme så det stadig Bodø Glimt som leder 1-0 over Kristiansund. Her nærmer vi oss en time spilt.

0: lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

scoring på Aspmyra. Skal si det litt forsiktig mot spillets gang, så det Kristiansund som har utlignet. Det Leander Næss Alvheim som målskårer for gjestene, og det står 1-1 mellom Bodø-Glimt og Kristiansund, spilt i 66 minutter i den kampen. I London så bare måker Chelsea på videre. Det Pedro igjen, wow Pedro, som skårer og øker til 4-1 for Chelsea over Bournemouth. Chelsea som akkurat nå har et frispark på se på han da! Se på han da! Det Jordan Henderson som skårer igjen, 36-åringen som skåret det første for Chelsea, ga målgivende på det andre. Nå skårer han på et frispark fra, skal vi si, 23 meter. Noe sånt nå. Ganske utagbart for keeper. Jeg er ikke sikker på om keeper er veldig fornøyd med seg selv, men ganske utagbart i hvert fall for keeper helt inne ved stolpen. Og 5-1 til Chelsea over Bournemouth. Fulham leder 1-0 over Ipswich. Brighton leder 1-0 over Sunderland. Det stadig 1-1 mellom Aston Villa og Brentford. Nei, den takker keeper, ass. Jeg ser reprisen nå. Det et

0: høres ut som det er Chelsea som har ballen hele tida og bare enveiskjøring mot målet til Bournemouth. Men det ikke sånn. Det egentlig ganske jevnt i spill. Men Chelsea leder altså 5-1 over Bournemouth når det et kvarter igjen å spille. Fulham leder 1-0 over Ipswich. 1-0 til Brighton over Sunderland og stadig 1-1 mellom Aston Villa og Brentford. Der går Bodø-Glimt opp i ledelsen igjen, tar tilbake ledelsen. Det ser ut til å være et selvmål av Kristiansund. Spiller sikkert ingen rolle for de gullkledde. Bodø-Glimt etter 72 minutter leder 2-1 over Kristiansund.
1: Alle som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
2: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
1: Ja, og
2: den tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det hans ferie.
3: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, god priks, vet du. Fort gjort.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Steinsprut. Prisbilglass.
10: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
11: Du vet den der nabokatten som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
10: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Nils, kom og sett deg her litt.
14: Ok.
13: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
14: Nei.
15: Nå vi veldig bekymret.
13: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
14: Hæ?
13: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko.
14: Nei.
15: Eller... Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
13: Ja, men du radikalisert?
15: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
14: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
16: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
17: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
19: Men, hæ?
20: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.

scoring på Aspmyra. Og det hjemmelaget. Bodø Glimt som øker til 3-1. Andreas Helmersen spasserer inn Bodø Glimts vel spiker i Kristiansund-kista. Mye som tyder på det, for det Glimt som har styrt denne kampen fra start til mål, og nå leder de også 3-1. Chelsea leder 5-1 over Bournemouth. Fulham leder 1-0 over Ipswich. Brighton leder 1-0 over Sunderland. Og det står 1-1 mellom Aston Villa og Brentford. Spenning altså i tre kamper fortsatt i Premier League når det gjenstår sånn cirka 10 minutter å spille. Men nå må jeg be om største mulige tystnad for et av musikkhistoriens største mesterverk.

0: utligning I Ipswich.
1: Hjemmelaget Ipswich har utlignet til 1-1 mot Fulham, og gøy at Egeli har kommet på banen for Ipswich. 1-1 I den matchen, Brighton leder 1-0 over Sunderland, det står 1-1 mellom Aston Villa og Brentford. Chelsea leder 5-1 over Bournemouth. Bodø Glimt leder 3-1 over Kristiansund. Straks ferdigspilt I alle disse kampene.

0: snudde på 4 minutter. Har det snudde? Chelsea som er målskårer for Ipswich som leder nå 2-1 over Fulham. Chelsea leder 5-1 over Bournemouth. Brighton leder 1-0 over Sunderland. Aston Villa 1-1 mot Brentford. I Eliteserien her hjemme leder Bodø Glimt 3-1 over Kristiansund.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
11: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
12: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
13: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Nei, men for...
15: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
14: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
15: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
17: Jeg har jo stått på litt da, men...
16: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
18: Ja, takk.
16: Var det så vanskelig da?
19: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.

Vi tullet jo litt med det før avspark, men Ayer har skåret igjen. Ayer har utlignet for Brentford 2-2. Mellom Aston Villa og Brentford. Brighton vinner 2-0 over Sunderland. Ipswich slår Fulham 2-1. Chelsea vinner 5-1 over Bournemouth. Og Bodø Glimt har slått Kristiansund 3-1.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er Svein Tore Andersen som gir deg P4-nyhetene. Klokka 6.
3: Dødsdømte Krista Pike, som i forrige uke ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA, i dag skrevet ut fra sykehuset, sier advokaten hennes. Hun sendes nå tilbake til fengselet. 50 år gamle Pike ble dømt til døden i 1995 for et drap på en medelev. Og når man ikke får ringt 113 på grunn av tekniske problemer med telenettet, så er vi ille ute. Dette er en gavepakke både for Russland og andre som planlegger hybride angrep. Det sier Håkon Bryni, som er forskningsprofessor ved Simula.
4: Det viser jo helt åpenbart at samfunnet vårt er sårbart, men det er jo ikke ukjent for våre fiender at det er lett å ta ut norske telenett.
5: Telenor brukte over 2 timer på rettefeilen, noe Bryni mener burde tatt 1 sekund med en automatisk feilkorreksjon.
4: Det er helt uhørt, spesielt når det er fred. Det er ikke naturkatastrofer. Og Telenor sier selv at det ikke var hackerangrep i helt normal driftssituasjon, til og med på dagtid. Da er det ikke greit med timesvis nedetid.
5: Bryni mener at et norsk telenett må være beredt på et slikt trusselbilde, og ikke knele.
4: Nå må vi sette av betydelige midler, bygge robuste nett, lage helautomatiske systemer for situasjoner, og så må de teste det hver uke.
3: Og Telenor sa til P4-nyhetene tidligere i dag at de har hypoteser om hva som er rotårsaken til denne feilen, reporter Patrick Honningsvåg. Mannen som er siktet på drapsforsøk i namsfogdens lokaler i Oslo i går samtykker til varetektsfengsling, det sier hans forsvarer Marius Ditriksson til NRK nå i ettermiddag. Og mannen i 30-årene som ble pågrepet etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død på Våland i Stavanger på torsdag, er varetektsfengslet for 2 uker. Politiet hadde bedt om 4 uker, fikk ikke medhold, og derimot så ble varetekten i full isolasjon. Mannen selv motsatte seg i fengsling. Han var kjæreste med avdøde, var siktet for å ha hensatt henne i hjelpeløs tilstand. Natur og Ungdom melder at de avslutter aksjonen ved Førdefjorden. Det er tid på tide å snakke med sjefen til miljøministeren, sier de. Statsminister Jonas Gahr Støre må ta ansvar for den enorme skandalen som regjeringen nå har satt seg selv i, sier Sigrid Hoddevik Losnegård, leder i Natur og Ungdom, i en pressemelding nå i ettermiddag. Et resultat fra fotball i ettermiddag. Bodø Glimt Kristiansund endte med seier 3-1 til Glimt. Da det klart for P4-helgen med Inger Dahl.

0: P4-helgen med Ingjerd Dale.
1: Som ønsker deg en riktig så fin lørdag kveld, har tatt med seg en kopp kakao inn I studio og sitter og drømmer tilbake igjen til varme, fine sommerdager, hvor jeg strengt tatt satt og klagde litt over at det var for varmt. Men nå som vinteren I anmarsj og det bare mørke og kulde fremover, så det jo litt deilig å ha disse sommerdagene som minne. Men du, vi skal kose oss I kveld også. Det blir både litt om honning, om jaget og om søndagsmiddager med Else Kåss. Men aller først det Michael Jackson. There's a

0: ganske snart. Kurt Nilsen kommer etter Irene Cara.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
2: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag,

0: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Ok, vet du hva? Nå er jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
5: Det skjer deg, hva har du gjort?
4: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
5: Bra jobba!
4: Ok, jeg fikk litt hjelp.
5: Ok, here we go.
4: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
6: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
7: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Hei, det Ellen og Kjetil her. Bare minner om at du kan høre oss i morgen her på P4. Da får vi blant annet besøk av Pernille Sørensen, som avslører om det blir noe mer side om side.
9: Det hadde vært dritkoselig.
5: Ja, da pitcher vi den til NRK.
8: Og Tobias Sten skal fortelle om en reise han gleder seg noe sinnssykt til å gjøre.
10: Jeg synes synd på ho hjemme, for det eneste jeg snakker om er den turen. Det er vondt.
11: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig

våkna til et hvitt teppe av snø utenfor vinduet ditt i dag morges og begynte å få litt julestemning sånn i midten av oktober, så kan jeg glede deg med en annen ting, nemlig at Kurt Nilsen tilbake igjen med julekonserter i år, både i Tønsberg, Oslo og i Bergen. Her får du en på P4, kanskje litt mer i høstmodus. Never easy.

0: Høsten så har Backstreet Boys totalt 10 konserter I Europa, alle I Düsseldorf I Tyskland. Den siste spilles I kveld, og der nede har det vist vært helt fantastisk stemning. Du skal få mer ganske snart på P4.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
3: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
4: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
3: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
5: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover I senga si.
6: Hvor lang den I tar?
7: Den som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd I dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
15: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært I nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
16: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
17: P4. Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
18: Musikk som gjør deg glad.

Når Backstreet Boys går av scenen i Düsseldorf i kveld, så gjør de det etter å ha spilt 10 konserter på samme sted for totalt 450 000 mennesker. Og siden dette er det eneste stedet i Europa hvor de har spilt i år, så er det flere venner og kollegaer av meg som har vært nede og sett dem. De beskriver konsertene som magiske, rørende og 1000% boyband. Blir ikke bedre enn det. Her fra Backstreet Boys på P4, så lenge vi låter med.

0: ut med hunden? Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
4: Nei, de er jo ikke det.
3: Jo, inni liksom.
4: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
3: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
4: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
2: Savanna med sett.
6: Ja, det er politiet.
7: Ja, hei, det er Asbjørn Erdal i Duvi pensjon her. Jeg skulle gjerne ha anmeldt et ran.
6: Har du adressen?
7: Nei, det skjer overalt, hele tiden.
6: Kan du beskrive dette ranet for meg?
7: Ja, det er norske pensjonister som blir ranet. Det er de store pensjonsselskapene som tar kjempehøye gebyrer på pensjonene deres.
6: Akkurat, ja.
8: Dine ansatte fortjener bedre enn å bli ranet av gebyrer de ikke skjønner. Duvi pensjon. Enklere, rimeligere, bedre. Sjekk selv på Duvi.no.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Nils, kom og sett deg her litt.
11: Ok.
10: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
11: Nei.
12: Nå er vi veldig bekymret.
10: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
11: Hæ?
10: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko eller...
12: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
10: Ja, men er du radikalisert?
12: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
11: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
13: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
14: Steinsprut. Rispilglass.
15: 0909. Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Nei, men faen!
18: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
19: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.
18: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
20: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
21: P4-helgen med Unger Dala.

0: I morgen så det klart for en ny runde av Jaget på TV Norge, der Jonny Brenna og gjengen hans da skal prøve å fakke kjendiser som på flukt foran dem. To av disse Simon Nietzsche med forloven sin Andrea, og de mener at det kanskje kan være lurt å ha med litt rekvisitter når man skal gjemme seg bort.
1: Vi hadde med oss i hvert fall en del perukker og løsparter, og det kan anbefales. Det er veldig morsomt internt i laget. Hvor bra det funker sånn utad, vet vi ikke helt ennå. Det ble veldig gøy med noen turister på noen sånn tog vi møtte. De lå ble litt sånn revy, egentlig.
0: Men hvordan det norske folk til å hjelpe andre folk på rømmen? Hjelpe kriminelle.
2: Ja.
1: Jo, men det merket vi at folk har mer lyst til å hjelpe de kriminelle enn å hjelpe politiet. Det var folk som kom bort til oss og bare, jeg sier ikke til Jonny Brenna hvor dere jeg vil hjelpe dere. Så det jo litt deilig å se da. Ja. Okay.

0: Her P4-nyhetene, klokken 19. I USA 9 personer drept i masseskyting i Erie i Pennsylvania i dag. Mistenkt gjerningsmann blant de døde melder politiet, og guvernøren i Pennsylvania sier at flere av de drepte skal være barn. Skytingen skjedde i og utenfor en bolig i byen. Jeg har ikke sett lignende i mine 28 år som politi, sier politisjefen i byen til en lokal nyhetsstasjon. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X i dag at han nå har snakket med statsminister Jonas Gahr Støre om dagens russiske angrep mot Ukraina. Zelensky skriver at han takker alle nordmenn for støtten til Ukraina. Nye skritt er nå nødvendig for å hindre at Russland tror de kan bryte verden i stykker og fortsette krigen for alltid, skriver Zelensky. Russland har i dag gjennomført ekstremt avskyelige angrep i helgen, skriver Zelensky. Minst 16 er bekreftet drept i de russiske angrepene i løpet av dagen i dag. Regjeringens statsbudsjett er helt blottet for ambisjoner for kommune-Norge, det mener finanspolitisk talsperson i Senterpartiet Bjørn Arild Gram. Regjeringen foreslår en inntektsvekst på 3,2 milliarder for kommunen neste år. Det er alt for lite, mener Gram.
1: Det er jo nesten ikke vekst i de frie inntektene etter at du har kompensert for det som heter demografi- og pensjonskostnader.
2: Gram sier de nok en gang skal forhandle i Stortinget om å øke de frie inntektene betraktelig.
1: Det er rart at et sosialdemokratisk parti, som jo sier de er opptatt av her sterke offentlige fellesskapstjenestene, ikke har høyere ambisjoner for kommuneøkonomien som nettopp skal sørge for at vi får de gode tjenestene.
2: Men de får ikke folk om budsjettet for kommunene ikke økes, sier Gram.
1: Vi har jo sett at det har ført kutt i tilbud, nedlegging av tilbud, sentralisering, lager rundt eleven, det styrkes ikke, det svekkes, terskelen fra omsorgstjenester blir høyere, nødvendig vedlikehold, forebyggende tiltak må skyves på, man tvinges til kortsiktighet og sentralisering.
0: Senterpartiets Bjørn Arild Gram der, vår reporter Mona Tiller. Og USAs president Donald Trump, han angriper nå Ukrainas president Zelensky. Han sier at Ukraina må stoppe angrep mot russiske oljeraffinerier. Han mener også at Ukraina nå trenger en ny president. Mannen som er siktet for drapsforsøk i namsfogdens lokaler i Oslo i går ettermiddag samtykker til varetektsfengsling, det sier mannsforsvarer Marius Dittriksson til NRK. Og dødsdømte Krista Pike, som i forrige uke ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA, er utskrevet fra sykehuset, sendt nå tilbake til fengselet, melder politiet. Noen fotballresultater, 2 kamper i Eliteserien i dag. Bodø-Glimt slo Kristiansund 3-1. Rosenborg møtte Sandefjord på Lerkendal nå. Stillingen til pause 1-0 til Rosenborg. Og et par resultater fra Premier League. Arsenal Leeds 2-1, Chelsea Bournemouth 5-1, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, Aston Villa Brentford uavgjort 2-2, og Manchester United Tottenham, den starter, har ikke startet enda. Jo, den er akkurat i gang. Første omgang går mot pause. Det var nyhetene fra P4 ved Svein Tore Andersen. Nå fortsetter P4-helgen med Inger Dahl.

Du hører på P4-helgen med Inger Dahle, og noe av det aller morsomste jeg vet om når det gjelder musikk, det er når en yngre kollega drar frem spillista si på Spotify og spør om jeg har hørt om Dire Straits. Da pleier jeg alltid å se på vedkommende og svare, jeg var der jeg, vennen min.

0: Det er ikke bare på TV at Else Kåss Furuseth slåss mot ensomheten og for fellesskapet. Det gjør hun også hjemme i Sandefjord. Bli med videre her på P4.
1: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovanskiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovene og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
2: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
7: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% romfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: At vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: Den utrettelige kamp mot ensomheten og nå aktuell med en ny programserie på NRK som heter Koss går det. Men det ikke bare på TV hun jobber mot ensomhet og det at vi skal se hverandre. Det gjør hun også i det virkelige liv hvor hun samler folk i Sandefjord hver søndag.
1: Sandefjord spiser sammen, da det litt et felles middag, hvor det da, og der de med disse fire deltakerne som med i serien, og der spiser vi, det masse folk som ikke kjenner hverandre som spiser søndagsmiddag sammen, tar søndagsmiddagen tilbake. Og det handler jo egentlig ikke om å være ensom, det handler bare om å være sammen, og at det hyggelig.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: I butikk og på nett, Savanna.
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
8: Nei, de jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: Ja, det politiet.
11: Ja, hei, det Asbjørn Erdal I Duvi pensjon her. Jeg skulle gjerne ha anmeldt et ran.
10: Har du adressen?
11: Nei, det skjer overalt, hele tiden.
10: Kan du beskrive dette ranet for meg?
11: Ja, det norske pensjonister som blir ranet. Det de store pensjonsselskapene som tar kjempehøye gebyrer på pensjonene deres.
10: Akkurat, ja.
12: Dine ansatte fortjener bedre enn å bli ranet av gebyrer de ikke skjønner. Duvi pensjon, enklere, rimeligere, bedre. Sjekk selv på Duvi.no.
13: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: jeg så glad I puta mi.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Steinsprut og ruteskift. Spis, spis.

Hvis du, som meg, har sett alle episodene av Sex og Singelliv, så husker du helt sikkert at Carrie helt mot slutten var sammen med en russisk kunstner. Flott mann i Sex and the City, enda flottere i en film fra 1985 som heter White Nights. Der spiller han nemlig det han var en gang i tiden, nemlig en ballettdanser. Han heter Mikhail Baryshnikov, og en av låtene til den filmen har Lionel Richie lagd. Den får du nå på P4. Say You, Say Me.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila
1: Bank. Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
2: Tires. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
6: Han, men hvorfor skal han ha straffe nå?
7: Altså, oh, i den taklingen der hvor han gikk ned, så er det hens. Stopp på Dagblad, faktisk.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
10: P4. Sett på musikk for å skape en stemning, det synes jeg funker bra.
11: P4.
12: P4.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: P4.
13: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
14: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller heier med.
15: Musikk som gjør deg glad.

Nå er det snart klart for P4-nyhetene med Svein Tore Andersen, og etter dem så er jeg, Inger Dahl, tilbake med mer P4-helg, hvor du blant annet skal få møte Frode Grodås, som reiser verden rundt med hånd.

0: Klokken er 20, her er P4 Nyhetene. I Porsgrunn har politiet rykket ut etter flere meldinger om en mann som er sett med mulig skytevåpen i området rundt moskeen i byen. Ingen person er meldt skadet, heller ikke noen pågående trusselsituasjon, skriver politiet i presseloggen, og de leter nå etter denne mannen, skriver de. USAs president Donald Trump sier at Ukraina må stanse angrepene mot russiske oljeraffinerier. Trump sier også at Ukraina nå trenger en ny president. President Trumps avtale med Putin i Russland om å selge russisk diesel til USA er det motsatte av det vi trenger nå, det sier utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Folk vil få veldig mye dårligere velferdstilbud med regjeringens forslag til statsbudsjett, det sier finanspolitisk talsperson i Senterpartiet Bjørn Arild Gram. Regjeringens forslag om en inntektsvekst på 3,2 milliarder kroner til kommunen neste år er alt for lite, sier han.
1: Det er jo nesten ikke vekst i de frie inntektene etter at du har kompensert for det som heter demografi- og pensjonskostnader.
2: Gram sier de nok en gang skal forhandle i Stortinget om å øke de frie inntektene betraktelig.
1: Det er rart at et sosialdemokratisk parti, som jo sier de er opptatt av her sterke offentlige fellesskapstjenestene, ikke har høyere ambisjoner for kommuneøkonomien som nettopp skal sørge for at vi får de gode tjenestene.
2: Men de får ikke folk om budsjettet for kommunene ikke økes, sier Gram.
1: Vi har jo sett at det har ført til kutt i tilbud, nedlegging av tilbud, sentralisering, lager rundt eleven, det styrkes ikke, svekkes, terskelen for omsorgstjenester blir høyere, nødvendig vedlikehold, forebyggende tiltak må skyves på, man tvinges til kortsiktighet og sentralisering.
0: Reporter her var Mona Tyller. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X i dag at han har snakket med Jonas Gahr Støre i dag om dagens russiske angrep mot Ukraina. Han skriver at han takker alle nordmenn for støtten, og Zelensky skriver at nye skritt nå nødvendig for å hindre Russland i å tro at de kan bryte verden i stykker og fortsette krigen for alltid, sier han. Og melding nå fra Reuters om at et oljeskip står i brann i Hormuz-stredet. Det er revolusjonsgarden i Iran som melder at et oljetankskip har gått på en mine og at skipet brenner. I USA er 9 personer drept i en masseskyting i Erie, Pennsylvania i dag. Mange av de døde var barn, sier guvernøren i Pennsylvania. Og et par fotballresultater. 2 kamper i Eliteserien i dag. Bodø-Glimt slo Kristiansund 3-1. Rosenborg-Sandefjord, den endte uavgjort 1-1. Premier League nå. Manchester leder etter 75 minutter 1-0 mot Tottenham. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen. Da setter vi tilbake til Inger.

Alle som glad I vikinger, så det bare å glede seg til første juledag. Da det nemlig premiere på en norsk animasjonsfilm som heter We Queens, og som da et actionfylt og hjertevarmt eventyr om mot og vennskap. Og stemmene til disse to jentene som spiller hovedrollen med Isa Lille Kolpus, hun fra Nytt på Nytt, vet du, og så artisten Dagny som spiller Ingrid. Her får du henne på P4, Heartbreak in the Making.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
5: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
12: Det ikke det dum toer betyr, Bessar.
11: Får masse komplimenter for den.
12: Jeg ikke for toeren.
11: Ja, men jeg får det.
12: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
11: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
13: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
14: Hei, Isabel.
15: Hei.
14: Du hadde mil som brøt sammen, du.
15: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
14: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
15: Klaro.
14: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
16: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.

Via Play så sier Erling Braut Haaland at kanskje han skulle hengt litt mer sammen med Kygo, all den tid de hadde så stor suksess med den første singelen de ga ut sammen. Men mens Jærbuen opptatt med å avslutte fotballkarrieren sin, var det nok noen år til, så det jo greit at Kygo da kan remixe litt 80-tallslåter, for eksempel denne her.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: ble Lady Gaga mamma til en liten jente. Og for alt det vi vet, så kan det være at du nå sitter hjemme i mammapermisjon og skriver barnesanger. Du skal få en snart her på P4 med Bradley Cooper.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Nei, men faen!
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
5: Ja, det dritlett kjekt det her da.
6: Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsukkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
4: Det heter Byggtorget.
6: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
7: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
16: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
15: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
16: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
15: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
17: You really are a chaos magnet, cowboy.
15: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
7: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
16: Hei, det Ellen og Kjetil her. Bare minner om at du kan høre oss i morgen her på P4. Da får vi blant annet besøk av Pernille Sørensen, som avslører om det blir noe mer side om side.
4: Det hadde vært dritkoselig.
5: Ja, da pitcher vi inn det til NRK.
16: Og Tobias Sten skal fortelle om en reise han gleder seg noe sinnssykt til å gjøre.
3: Jeg synes synd på Hoheima, for det eneste jeg snakker om er den turen. Det er vondt.
10: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig

0: Trener for fotballlandslaget også med i flere reality-serier og har alltid med seg honning og trompet. Frode Grodås får du møte snart.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
6: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
7: Du visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Princess?
6: Hæ, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
10: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
12: Jeg tenkte det.
11: Jeg tenker Erik.
12: Ja, det tenker jeg
13: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
14: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei.
17: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka.
19: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
18: P4.
9: Stor variasjon av musikk. Det fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: Det gjør meg veldig glad.
18: P4.
7: Av Norge.
4: P4.

0: P4-helgen med Ingjerd Dale.
1: Uansett hvor keepertrener Frode Grodås i verden, så har han alltid med seg trompet og honning. Og hvordan tar verden imot en keeperlegende som har med seg nettopp det i bagasjen?
2: Jeg tror enten du pratet med kongen eller høyre bekken på kløfta, kom honning opp som et tema i en diskusjon, så vil alle bli interessert, og alle er nysgjerrige og spørre. Nå er det ikke alle som har hørt på Frode Grodås spille trompet, men musikk er et sånt allment ting som alle er opptatt av og glad i.
1: Hva er glansnummeret på trompet?
2: Jeg har lyst til å si to. Jeg har blitt veldig... Altså, du har jo en folketone ved Hornedal som heter Om kvelden, når det mørkner og alle fell til ro. Den er jo fantastisk. Og så er jo det, tenker jeg, summertime.

0: Klokken 21, her P4-nyhetene. Utenriksdepartementet endrer nå reiserådene for Saudi-Arabia. Etter angrep mot Riyadh internasjonale lufthavn har UD i kveld sendt ut varsel til norske borgere registrert i Saudi-Arabia med oppfordring om å unngå denne flyplassen og områdene rundt å finne alternativ reiseruter. USAs president Donald Trump sier at Ukraina må slutte å angripe russiske oljeraffinerier. Han sier også at Ukraina nå trenger en ny president. President Trumps avtale med Putin om at Russland skal selge diesel til USA det motsatte av det verden trenger nå, sier utenriksminister Espen Barth Eide. I USA ni personer i dag drept i masseskyting i byen Erie i Pennsylvania. Mistenkt gjerningsmann blant de døde, melder guvernøren i staten, og flere av de drepte skal være barn. Skytingen skjedde i og utenfor en bolig. Politisjefen i byen sier til en lokal nyhetskanal at han ikke har sett noe lignende i sine 28 år som politi. I Porsgrunn rykket politiet i kveld ut etter meldinger om en mann som sett med mulig skytevåpen i området rundt moskeen i Porsgrunn. Ingen personer meldt skadet, og ingen pågående trusselsituasjon, meldte politiet. Regjeringens statsbudsjett helt blottet for ambisjoner for kommunen-Norge, det mener finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram. Regjeringen foreslår en inntektsvekst for kommunene på 3,2 milliarder kroner i neste års statsbudsjett. Dette alt for lite, mener Gram.
1: Det jo nesten ikke vekst i de frie inntektene etter at du har kompensert for det som heter demografi- og pensjonskostnader.
2: Gram sier de nok en gang skal forhandle i Stortinget om å øke de frie inntektene betraktelig.
1: Det rart at et sosialdemokratisk parti, som jo sier de opptatt av her sterke offentlige fellesskapstjenestene, ikke har høyere ambisjoner for kommuneøkonomien som nettopp skal sørge for at vi får de gode tjenestene.
2: Men de får ikke folk om budsjettet for kommunene ikke økes, sier Gram.
1: Vi har jo sett at det har ført til kutt i tilbud, nedlegging av tilbud, sentralisering, lager rundt eleven, det styrkes ikke, det svekkes, terskelen fra omsorgstjenester blir høyere, nødvendig vedlikehold, forebygging og tiltak må skyves på, man tvinges til kortsiktighet og sentralisering.
0: Reporter her, det var Mona Tiller. Noen fotballresultater nå i dag. To kamper i Eliteserien har det vært. Bodø-Glimt slo Kristiansund 3-1. Rosenborg-Sandefjord, den endte uavgjort 1-1. Og Premier League, siste kampen der, Manchester United-Tottenham, endte uavgjort 1-1. P4-nyhetene klokka 21, Svein Tore Andersen, da fortsetter P4-helgen med Ingjerd Dahle.

Du hører på P4-helgen hvor Ingjerd Dale ønsker deg en riktig så fin lørdag kveld, og kanskje er noen av dere blant de heldige som har hatt muligheten til både å ta dere tid og råd til å reise til Paris for å se Celine Dion sitt comeback. Og det er jo veldig stas for en som da vokste opp med Celine Dion å se at stjerna er tilbake på scenen og at stemmen holder. Selv om hun snublet litt på scenen i går, så er jeg oppe på beina igjen og fortsetter å synge. Her får hun på P4 That's the way it is.

0: at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide å høre på en Coldplay-plate? Bli med videre, så skal du få stå inn.
1: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
2: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hvordan ser musikk ut?
4: Det er mest rødt.
3: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
4: Nei, den sovner da.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, det var sant, alt har smeltet.
11: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide er litt sånn over gjennomsnittet opptatt av musikk, og det har faktisk ført til at hun mest sannsynlig er med og korer på en Coldplay-plate.
1: Jeg var på Coldplays, tror jeg, aller, aller første konsert i Norge. Den var på Rockefeller i desember 2000. Det var fire veldig beskjedne karer for et halvfullt Rockefeller, hvor halvparten av den halvfulle Rockefeller var helt fulle, for å si det forsiktig. Og det ble et opptak som de har gitt ut, som heter Norwegian EP. Det er en helt fantastisk konsert. Og det er godt mulig at jeg er med deg, for du hører jo en del liksom hyl og jubel og synging og sånn, så jeg vil slett ikke utelukke at jeg kan høres et eller annet sted der.

0: Litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast i stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, da.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no. Søte drømmer igjen.
2: Jeg er så glad i puta mi.
3: Ja, vel?
2: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
3: Oi, oi, oi, er det puteeksperten?
2: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
3: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
2: Og nå er det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
6: 0909. I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
8: Nei, de er jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger. Savanna.

Hvis du har lyst til å bruke søndagen til å se en gammel klassiker, så kan jeg anbefale deg filmen om Tina Turner, What's Love Got to Do With It, hvor Angela Bassett spiller en helt fantastisk rolle som hun som kommer her, Tina Turner.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Ensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Ensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Ensidige består.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukkede destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
12: Noen ja. Kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
14: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
15: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League. Kun på TV2 Play.
16: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
18: Har du de på deg nå?
17: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hot.
18: Er ikke de litt mye?
17: Jeg tenkte også at det var litt mye. Er ikke de litt for kule?
19: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4 og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

Da nærmer klokka seg 10, og Inger Dahle skal takke så mye for følge denne lørdagen. Svein Tore Andersen sitter klar med nyhetene, og i morgen tidlig så kan du først høre Best of Ellen og Kjetil her på P4. Og så Elisabeth Karev som tar deg da videre inn i helgefrokosten fra klokka 9. Du og jeg, vi kan høres

Klokken 22, her P4-nyhetene. Utenriksdepartementet har i kveld endret reiserådene for Saudi-Arabia etter angrep mot King Khalid internasjonale lufthavn. I landets hovedstad Riyadh så ber UD nå norske borgere i landet om å unngå denne flyplassen og områdene rundt. Tidligere denne uken så frarådet UD alle reiser til grenseområdene mot Yemen, og for resten av Saudi-Arabia så frarådes alle reiser som ikke strengt nødvendig. Og Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter sier at flyplassen stengt inntil videre, og årsaken pågående angrep. Et missil traff en passasjerterminal, mange ble såret, opplyser en anonym tjenestemann til AFP. Og nyhetsbyrået Reuters melder i kveld at et oljetankskip nå står i brann i Hormuzstredet. Irans revolusjonsgarde sier at skipet gikk på en mine, det melder Reuters. USAs president Donald Trump sier at Ukraina må stanse angrepene mot russiske oljeraffinerier. Trump sier at Ukraina nå trenger en ny president. President Trumps avtale med president Putin om at Russland skal selge diesel til USA er det motsatte av det vi trenger nå, det sier utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Ukraina har gjennomført flere angrep mot russiske oljeraffinerier i høst, og Zelensky varslet i forrige uke at Ukraina vil trappe opp slike angrep. Og minst to personer døde etter orkanen Isaias i Florida, en i Alabama. Etter orkanen Isaias melder delstatsmyndigheten i staten ifølge ABC News. Alle tre ble truffet av trær som blåste over ende, og Isaias svekker seg nå, mens en annen orkan, Simon, øker i styrke på vei mot Mexico. Også i USA, 9 personer drept i masseskyting i Erie i Pennsylvania i dag. Mistenkt gjerningsmann blant de døde, sier guvernøren i Pennsylvania. Og flere av de drepte skal være barn. P4-nettene klokken 10, Svein Tore Andersen. P4-kvelden fortsetter med musikk.

0: Det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
6: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Nei, men for...
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd I dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Nils, kom og sett deg her litt.
10: Ok.
9: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
10: Nei.
11: Nå vi veldig bekymret.
9: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
10: Hæ?
9: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
10: Nei.
9: Eller...
11: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
9: Ja, men du radikalisert?
11: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
10: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
12: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
13: Du, trykket I dusjen helt fort, eller?
14: Ja, Malin fikser det.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hvordan ser musikk ut?
17: Det mest rødt.
16: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
17: Nei, den somner da.
16: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
19: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
20: Mamma?
13: Ja?
20: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
13: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
20: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
21: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
22: Byggtorget.
21: Vi snekkes.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. Oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
5: I'm Dutton. Family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei.
9: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
11: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

0: Klokken 23, her P4-nyheten. I USA har minst tre personer mistet livet i orkanen Isaias, det melder ABC News i kveld. Minst to døde i Florida, en i Alabama, melder delstatsmyndighetene. Alle tre døde har blitt truffet av trær som har blåst over ende i orkanen, og Isaias avtar nå i styrke, mens orkanen Simon er økende i sin styrke på vei mot Mexico. I Saudi-Arabia minst 12 personer drept i et angrepp mot King Khalid internasjonale lufthavn i hovedstaden Riyadh i dag. Det sier tre ikke navngitte tjenestepersoner som New York Times har snakket med. Utenriksdepartementet har ikke mottatt opplysninger som tyder på at norske borgere er rammet av denne hendelsen i dag. Og King Khalid internasjonale lufthavn er stengt inntil videre. Årsaken er pågående angrep, heter det uttalelsen fra myndighetene. Et missil traff passasjerterminalen og mange personer såret, opplyser en anonym tjenestemann til nyhetsbyrået AFP. Utenriksdepartementet her hjemme har i kveld endret reiserådene for Saudi-Arabia. Etter angrepet mot lufthavnen i Riyadh så ber UD nå norske borgere i Saudi-Arabia om å unngå flyplassen og områdene rundt. Tidligere denne uken så frarådet UD alle reiser til grenseområdene mot Jemen, og for resten av landet, resten av Saudi-Arabia, så frarådes alle reiser som nå ikke er strengt nødvendige. Og nyhetsbyrået Reuters melder i kveld at et oljetankskip brenner i Hormuz-stredet. Irans revolusjonsgarde sier at skipet har gått på en mine, og at det står i brann, det melder Reuters. Og vi tar med at USAs president Donald Trump sier Ukraina må slutte angrep mot russiske oljeraffinerier. Han sier at Ukraina trenger ny president. President Trumps avtale med Putin om å selge diesel fra Russland til USA er det motsatte av det vi trenger nå. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en kommentar. P4-nyhetene klokken 23 var ved Svein Tore Andersen.
1: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
4: Og...
5: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
4: Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du er mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
14: Nei, de er jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
14: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna. Med sett.
16: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% romfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser.

0: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
7: Du, visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
6: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Nils, kom og sett deg her litt.
15: Ok.
14: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
15: Nei.
16: Nå er vi veldig bekymret.
14: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
15: Hæ?
14: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko eller...
16: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
14: Ja, men er du radikalisert?
16: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
15: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
17: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.

0: venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
3: Nei, de er jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
3: Du, jeg er litt frossen selv altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

Det midnatt, her P4-nyhetene. Meklingsfristen for de kabinansatte i SAS går ut nå midnatt. Arbeidstakerorganisasjonen Fellesforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart mekler om lønnen til kabinansatte i SAS Link. Meklingen pågått siden i går, og dersom parten ikke kommer til enighet, så kan det bli streik fra neste uke. Da vil alle kabinansatte organisert i Fellesforbundet bli tatt ut i streik. I Porsgrunn ble en person i kveld pågrepet etter flere meldinger om en mann som ble sett med pistol i området rundt moskeen i byen. Ifølge vitner så ble flere personer truet og ett våpen funnet, melder politiet. I Saudi-Arabia mist 12 mennesker drept i et angrep mot King Khalid internasjonale lufthavn i hovedstaden Riyadh i dag. Det sier tre ikke-navngitte tjenestepersoner som New York Times har snakket med, og bekreftes også nå av luftfartsmyndighetene GACA i en uttalelse nå i kveld. Norske UD har ikke mottatt opplysninger som tyder på at norske borgere er rammet av dette, flyplassen stengt inntil videre. Også i kveld et prosjektil falt ned i nærheten av en annen flyplass ved kystbyen Dammam, øst i Saudi-Arabia. Det sier den saudiledede militærkoalisjonen en uttalelse ifølge Reuters. Utenriksdepartementet har endret reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot lufthavnen i dag, så ber UD norske borgere i Saudi-Arabia å unngå flyplassen og områdene rundt. Tidligere denne uken så frarådet UD alle reiser til grenseområdene mot Jemen. I USA har minst tre personer mistet livet i kraftig orkan Isaias i dag, det melder ABC News. Minst to personer døde i Florida, en i Alabama, melder delstatsmyndighetene. Alle tre døde etter å ha blitt truffet av trær som blåste over ende, og orkanen avtar nå i styrke, meldes det, mens en ny orkan, Simon, øker i styrke på vei mot Mexico. P4-nyhetene ved midnatt, Svein Tore Andersen.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hvordan ser musikk ut?
11: Det er mest rødt.
10: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
11: Nei, den sovner da.
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det Martinsen.
1: Ja.
2: Det Steinar P. Dahl fra Statens Vegvesen Biltilsynet.
1: Ja.
2: Du hadde din oppkjøring på din 18-årsdag.
1: Ja, det hadde jeg.
2: Klokka 09.25.
1: Ja, det.
2: Men så fremgår det din fødselsattest her, at du født samme dag for 18 år siden, men klokka 14.35.
1: Ja, det sant.
2: Selv om dette samme dag, så teknisk sett så var du ikke fylt 18 år under oppkjøring.
1: Nei, egentlig ikke.
2: Dette byr på problemer når dette skal legges inn i datasystemet vårt, for da sier det fra.
1: Hva gjør vi med det?
2: Måten vi i noen tilfeller har løst det på er at vi rett og slett gir folk anledning til å vise modenhet.
1: Og gjøre oppkjøringen igjen?
2: Det ikke det det snakk om. Det handler bare om at du over telefonen viser at du en moden person for alderen.
1: Ja.
2: Ja, så jeg fagansvarlig for psykologisk avdeling i Biltilsynet,
1: ja.
2: Så jeg bemyndiget da til å gjennomføre denne testen av deg sammen med mine to fagkolleger som også sitter her og hører på.
1: Da, var det egentlig.
2: Du skal bare overbevise oss på 30 sekunder om at du en moden person.
1: 30 sekunder veldig lite da.
2: Det mer enn tilstrekkelig for oss for å foreta en faglig kvalifisert vurdering.
1: Ja. Jeg velger å da vise modenhet da.
2: At du viser modenhet på 30 sekunder.
1: Ja.
2: Hvordan du velger å gjøre det får være helt opp til deg. Vi starter klokken, og den starter nå. Vær så god, ordet ditt.
1: Jeg åpner, jeg jobber 5 ganger i uka, tjener penger. Når jeg kjører, så kjører jeg alltid etter fartsgrensa, aldri over. Ja. Jeg står for mine valg. Ja, det sjelden det skjer noe tull.
2: Ja, da de 30 sekundene omme der.
1: Ja.
2: Da må vi ta en liten intern diskusjon her. Hva sier dere? Virker han moden?
3: Jeg synes ikke. Jeg synes ikke han virker moden.
2: Jeg synes han virker moden.
3: Kanskje ikke veldig reflektiv.
2: Du synes ikke?
4: Jeg tror ikke han kan kjøre bil.
2: Nei.
3: Jeg vet ikke noe, Inger.
2: Du synes ikke han
4: Ingen idé å slippe han på veien.
2: Du synes ikke det, nei.
1: Ja,
2: da det altså 2-1 her.
1: Nei.
2: Det betyr at det førekortet ditt, det ugyldig.
1: Du kjødde med meg nå.
2: Så det førekortet, det må vi be om at du enten leverer inn, eller bare makulerer med en gang?
1: Ja, jeg har ikke det her akkurat nå, men...
2: Ikke noe, men.
1: Nei.
2: Det førekortet, du kan også sende det inn til P4.
1: Du faen, Rens.
5: For du har gått 5 på.
1: Du faen.
5: Og du har jo en ondskapsfull far, da, som ville dette her.
1: Ja. Nå hilser meg det han skal få igjen.
5: Ja. Torgei, gratulerer så mye med førekortet.
1: Jo.
5: Kjør forsiktig.
1: Jo, gjør det.

0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: Du, hvor den stoppekranen?
2: Vet ikke. Thomas vet.
1: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
2: Nå?
1: Ja, ja, nå! Ja.
3: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalde.
6: Nei, de er jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med sett.
8: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tulsdager.no.
9: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
10: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
11: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det er ikke en katte, det, vet du. Det er en svær grevling.
10: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei.
14: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
15: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
16: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
17: Hva er det egentlig best å lade bilen?
16: Ja, du, når kommer strømregningen?
17: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
15: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
18: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det går!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsesse.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva gjør sola på natta?
3: Den sover i senga si.
2: Hvor lang er en gitar?
3: Som en lang pinne.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: Steinsprut.

0: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
12: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.